0: Раніца з рацією.
1: А так завчора вас вітаю, запрошую на ранішній ефір разом з білоруськими радою «Рація». Тут у студії Влади Гриднівської, у 8 день червня, у Крепеня ділок. Передаю вам привітання, де так само разом починаємо новий тиждень разом з вами починаємо. Ну і відома справа, що разом починаємо новий день. Починаємо з того, що гартаємо календар, де пригадуємо некоторі події з минулого. У 1920 році у Вільні у цей день вийшов перший номер часопису «Незалежна думка». 1924 год – з'їзд былых сябраў беларускай партыі сацыял-рэвалюцыянераў у Мінску канстатаваў самаруспуск гэтай партыі. Прыгадаем таксама, 1949 год у брытанскім выдавецтве выйшаў у свет знакаміты раман Джорджа Оруэла 1984. У кнізе ён напісаў таталітарнае грамадства будучыні, шмат у чым змадляванае на ўзор нацысцкай Нямеччыны ды найперш сталінскага СССР. Але аўтар таксама скарыстаў матывы жыцця ў Брытаніі падчас вайны. Я нагадаю, што ў гэты дзень у 1949 годзе раман 1984 Джорджа Оруэла выйшаў з выдавецтва ды пабачыў свет.
0: Раніца з рацыяй.
1: Працягваем з вамі пакартаць календар. 1958 год у Беласуку заснаванае беларускае літаратурнае аб'яднанне «Белавежа», а ў 1967 у Мікалаеўшчыне адкрываюць філіял музея Якуба Коласа. Класіка беларускай літаратуры, ну, вядома справа, што са школы ўсе мы ведаем яго творы. 98.1 FM у Беласуку ды Гародні, 99.2 FM у Берасе, Белападляцкай, ды таксама ў інтэрнэце. Рацыя.ком. Будзем з вамі разам далей навіны. Зараз з Грэга пачынаем эфір.
0: Радыё Рацыя.
2: Першая беларуская незалежная FM-станцыя.
1: 7 гадзін у Беларусі, 6 у Польшчы.
3: Удары ў глыб тэрыторыі Расіі будуць працягнутыя, заявіў Зялінскі. Іранскую студэнтку, арыштаваную за каментары, дэпартавалі з Беларусі. Ціханоўская перадала лісты патрыярху Варфаламію, які прыехаў у Вільню.
1: У студыі навінаў Анна Шайкоўская.
3: Вайна ва Ўкраіне. Уладзімір Зялінскі заявіў, што нядаўная серыя ўдараў у глыб тэрыторыі Расіі будзе працягнутая, паведамляе Sky News. Выданне паведаміла, што ў пачатку гэтага тыдня Кіеў нанёс серыю ўдараў па горадзе Санкт-Пецярбургу, дзе праходзіў буйны эканамічны форум. Акрамя таго, іншыя ўдары былі нанесеныя за сотні кіламетраў ад расійска-украінскай мяжы, піша Union.net. Украіна асвоіла, вывучыла і вырабіла шмат розных ракет і дронаў. Мы не будзем проста моўчкі гінуць, мы дадзім адпор. Мы з кожным днём будзем станавіцца ўсё мацнейшымі, заявіў Уладзімір Зялінскі. Паводле слоў прэзідэнта Ўкраіны, Уладзімір Пуцін прыслухоўваецца да слоў Кіева і яго саюзнікаў толькі тады, калі на яго аказваецца татальны ціск. Важна, каб якія заўгодна кантакты з рэжымам Лукашэнкі не вялі да яго міжнароднай легітымізацыі без рэальных зменаў у паводзінах рэжыму. Гэта найперш тычыцца спынення рэпрэсіяў, вызвалення палітвязняў, скарачэння залежнасці Беларусі ад Крамля і няўдзелу рэжыму ў паўнавартаснай вайне супраць Украіны, кажа амбасадар па асаблівых даручэннях украінскага МЗС Яраслаў Чарнагор.
4: І дуже бажано скарочэння паставок військових з Білорусі до Росії, тобто це фактори безпекові, і вони до нас абсолютно пріоритеті. З свого боку, ми уважно стежимо за розвитком ситуації та намагатимемося координувати свої підходи з партнерами. Сподіваюся, партнери з свого боку будуть дослухатися до української позиції.
3: Нагадаємо, що ще з минулого года активізувалися контакти поміж офіційним Мінськом і адміністрацією президента США Дональда Трампа. Так само адносна нядаўна стала вядома аб кантактах рэжыму з французскімі прадстаўнікамі. У прыватнасці мела месца тэлефонная размова прэзідэнта Францыі і Александра Лукашэнкі. Іранскую студэнтку, якую арыштавалі ў Мінску за каментары аб Іране, дэпартавалі з Беларусі. Пра гэта расказала жанчына, якая знаходзілася разам з хатэры Хадададзі у Ічу на Крэсціна. Як паведамлялася, студэнтку з стаматолагам з Ірана хатэры Хадададзі затрымалі ў Беларусі за каментары аб Іране стране у одним из телеграм-каналов. Поводу иранского телеканалу, який базується у Лондоні, Хададзе затримали при умешанні амбасади Ірану. Його спочатку призначили 14 суток арешту, але по скончанні терміну не визволили, а покинули чекати депортації. Поводу слов суразмовці в'ясне простує, що Грузія відмовилася приймати хатири, каб там її не викрали іранські влади, її у виніку депортували у Арменію. Я думаю, що поки вона знаходилася у Ічу, до її приїжджали журналісти і здимали про її сюжет. Світлана Тихановська передала лист патріарху Варфоломію, який приїхав у Вільню. Білоруська демократична лідерка виказала подяку за створення білоруської парафії Константинопольського патріархату у Вільні і підкреслила, що церква має особливе значення для білорусів, які вимушені жити у вигнанні. Про це Білсат повідомив дарацца Тихановська у дипломатичних питаннях Денис Кучинський, який так само передав патріарху подарунок від лідерки демократичної сил. Патріарху подарили слуцкий пояс, один із символів Білорусі і на їх історії спадщини Великого князства Литовського. Гэта праця сучасного майстра, який робить такі пояси у Варшаві. Кучинський назвав сустрічу з Варфоломієм великим гонором. Поводле його, гэты візит став важним символом підтримки для білоруських православних вірників Константинопольського патріархату і для білоруської громади у Вільні. Заміжжа. Центральна виборча комісія Арменії опублікувала перші часткові виніки недільних парламентських виборів. Дані адлюстровують 1,33% від загальної кількості голосів. Згодно з виниками, партія «Соціальний договор» прем'єр-міністра Нікола Пашиняна перемагає, отримавши 57% підлічених голосів. Альянс «Моцна Арменія» займає друге місце з 21% голосов. Альянс «Армянский блок» – третье с 800 голосов, а группа «Квітнеючая Армения» – четвертое. Усе три основные оппозиционные силы імкнуться до обновления сближения с Россией. Наши новини доступны так само на сайте racja.com, да в наших социальных сетках. Черговый выпуск «Прас Гадзин».
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
1: Рэксава сёння ражам па межным рэгіёне без зазутных парку верагурацца падкаў 5-10%, але гэта ўвагу ў першы палові дня, а раніцай у другой палові дня, пераважна ў паўночных частках нашага памежжа, дажджы і навальніцы будуць прыходзіць, ды будуць збірацца. Уласна кажучы, зараз яны з тэрыторыі цэнтральнай Беларусі па крысе да нас бліжэй падыходзіць. Зараз суха, родні больш хмараў, ну а на Беласточчыне ды на Берасцейшчыне зараз багада праясненняў. Температура паветра плюс 16, у Лідзе 15, у Гародні на Ваўкавыску 13, зараз у Беластоку, у Гайнуцы 13, у Берасці 14, у Кубрыне ды 15, у Пінску. Паўночна-заходні вецер перад дажджамі, пад вечар будуць узмацняцца парывы, павышаны атмасферны ціск, ён цягам дня нязначна знізіцца.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Граница с рацией.
1: Доброго дня вам жду. Тут у студії Белорусского радио «Рация». З вами Влад Гринюцкий. Напереді черговые информации, черговые темы в нашем эфире. Обов'язково. Кляска запрошаю. 98.1 FM у Белостоку, де их Рудня, 99.2 FM у Берасі, де Белоподляска, де так само в интернете racja.com, где наши координаты в самой ранице у понеділок.
0: Граница с рацией.

0: хутка вучыцца, вельмі хутка асвойвае новыя тэхналогіі вядзення вайны, сучасныя тэхналогіі. І ў тэхналагічным плане Украіна перамагае. І таму я думаю, што яшчэ з улікам эканамічнай сітуацыі, а тое, што ў Расіі сур'ёзныя эканамічныя праблемы, гэта тэндэнцыя на будзе працягвацца. І яшчэ на адзін момант я б хацеў звярнуць увагу, які мы заўважаем у інфармацыйнай прасторы. На працягу апошніх некалькіх месяцаў крытыка Путіна з розных бакоў, у тым ліку ад яго як бы прыхільнікаў, журналістаў, вайскоўцаў, эканамістаў, блогераў, яна вырасла ў некалькі разоў. І на мой пагляд, гэта сведчыць пра нейкія падзеі, пра нейкія працэсы ўнутры расійскай улады. Я б не выключаў, што там сур'ёзна задумваюцца пра змену рэжыма, пра палацавы пераварот, вайсковы пераварот, таму што такія сігналы, яны не могуць быць выпадковымі, асабліва калі іх шмат, калі яны відавочна скаардынаваныя, калі яны відавочна дапаўняюць адзін аднога, вось гэтыя выступы, пра як казаў, заявы журналістаў, вайскоўцаў, блогераў. Я думаю, што наперадзе нас чакаюць вельмі цікавыя падзеі, менавіта датычныя таго, што адбываецца ў Расіі. Мы таксама бачым зараз, што расійскае грамадства адчула, што такое вайна ў сябе дома. Да гэтага для іх прапагандысцкія СМІ падавалі інфармацыю, што гэта дзесьці вайсковая аперацыя, дзесьці далёка, в Украіне, яна нас не тычыцца. А зараз, калі Украіна спакойна носіць удары па цэлям, якія знаходзяцца ў глыбіні Расіі, па нафтаперапрацоўчым заводам, па лагістыцы, урэшце рэшт па Маскве, расійская грамадства таксама пачынае задаваць пытанні. Людзі проста, я нават сам бачу ў соцсетках, што звычайныя людзі пытаюцца, што адбываецца.
1: Ці засталося, як думаеце, сёння месца для такога рэальнага прыкладнога актывізму ў эміграцыі, ці ўсё ж такі праз прэсінг, праз гэты ціск беларускага рэжыму ў людзей ёсць стомленасць і хутчэй такая вонкавая гэта актыўнасць?
0: Я шмат часта сустракаюся з людзьмі з Беларусі. І я бачу, што беларускае грамадства ўнутры краіны, хай яно сабе прыціснутае, хай там шмат рэпрэсій, страх прысутнічае, але яна чакае ад эміграцыі адказу на простае пытанне. Як перамагчы, як вызваліць краіну. І таму задача беларусаў у эміграцыі, а іх вельмі шмат, іх сотні тысяч, менавіта зараз прапаноўваць ідэі, прапаноўваць думкі, абмяркоўваць, пачынаць дыскусію пра тое, як мы будзем вызваляць краіну і што мы будзем рабіць з краінай пасля таго, як Лукашэнкі не будзе. Таму што все падзеі сведчаць пра тое, што і рэжым у Расіі, і рэжым у Беларусі могуць рухнуць у бліжэйшы год, у бліжэйшыя некалькі гадоў. І нам трэба проста рыхтавацца да гэтых падзеяў. У тым ліку, і в першую чаргу, гэта задача беларусаў у эміграцыі, таму што тут мы можам спакойна абмяркоўваць, спакойна дыскутаваць і спакойна рыхтавацца да тых падзеяў, якія нас чакаюць.
1: На чым, паводле вашай унутранай стратэгіі, беларусам замежжа зараз трэба канцэнтраваць свае сілы? Ось, ці трэба ўлічваць гэтую глабальную таксама павестку і чаму?
0: Найперш трэба ўлічваць глабальную павестку, таму што Беларусь уключана ў гэту глабальную павестку. Беларусь удзельніца канфлікту ў Украіне, хто там што не казаў. В Беларусі знаходзяцца рускія войскі. В Беларусі Беларусь падпарадкавана фактычна Расіі, з'яўляецца акупаванай краінай. І найперш, зразумела, пасля такога важнага пытання, як вызваленне палітвязняў, нам трэба канцэнтравацца на тым, як вызваляць всю краіну і што рабіць у краіне пасля змены рэжыму.
1: Ва ўмовах такога татальнага кантролю ўнутры краіны, якія цяпер рэальныя кропкі ўплыву на сітуацыю ў Беларусі яшчэ застаюцца, і ці вы такія бачыце?
0: Я думаю, што найперш развіццё незалежных СМІ, развіццё працы ў інтэрнэце, таму што для беларусаў ўнутры краіны вельмі важна атрымліваць праўдзівую інфармацыю, вельмі важна разумець і ведаць, што адбываецца вакол. Таму што разуменне гэта, яно будзе даваць надзею і ўпэўненасць у пераменах. А для нас вельмі важна проста вярнуць беларусам веру ў тое, беларусам унутры краіны, веру ў тое, што перамены магчымы і перамены магчымы ў бліжэйшы час.
2: І таксама наш суразмоўца Яўгінаф-Нагель перакананы, што перамовы ў Беларусі могуць адбыцца з завяршэннем вайны ва Ўкраіне, ды ў цэлым у сувязі з пераменамі ў геапалітычнай сітуацыі.
3: Раніца з рацыяй.

0: Граница з рацією.
1: Доброго дня вам вжидаю на Хвороборського радіо «Рація». Ми притягуємо наш ефір до 8 Білорусі, до 7 Польщі. Зараз адекватна полукадіна застається. Достатково хмарно зараз, але переважно хмарно зараз у центральній частині Білорусі, де по крисі вітер гре хмари, де дожиня сі ближчий до нашого поміжника регіону. Поводу, як виникає з інформацією синоптиков, у другу половину дня чекаємо, коли дожди до навіть навальниці на Городинщині, переважно, де так само на Білостучині. У день сьогодні температура повітря чекається плюс 21-23, зараз 16 у Лиді та Городні, 15 у Білостоку, 14 у Бересті, 16 у Пінську. Повночно-західний вітер, перед дощами будуть зміцнятися пориви. Ну і так само повищений атмосферний тиск, цього дня він тільки незначно знизиться.
2: Бізнес і фінанси. Корисна інформація для ділових людей.
3: Вітаю, з вами Яна Запольская. З правами працоўных у Беларусі надалей кепска. Беларусь застаецца ў ліку 10 найгоршых краін па сітуацыі з захаваннем правоў працоўных. Пра гэта паведамляецца ў адпаведнай справаздачы Міжнароднай канфедэрацыі прафсаюзаў. Акрамя Беларусі, у згаданую дзясятку ўвайшлі Аргенціна, Егіпет, М'янма, Нігерыя, Панама, Туніс, Турцыя, Эквадор і Эсватіні. Адзначаецца, што Аргенціна і Панама ўвайшлі ў яе ўпершыню, астатнія краіны захавалі свае месцы. Усяго ў справаздачы аналізуецца сітуацыя ў 151 краіне свету. У прысвечаным Беларусі раздзеле адзначаецца, што летась у краіне працягнуўся сістэматычны пераслед незалежных прафсаюзаў да іх членаў. Асобная ўвага ў справаздачы надаецца фактам пераследу ўладамі Беларусі прафсаюзных лідараў і актывістаў, іх гвалтоўнаму вывазу з краіны пасля вызвалення, прымусоваму выкананню небяспечных работ у зняволенні, вядзенню паказальных судоў і так далей. БелАЗ прадставіў першы ў свеце кар'ерны самазвал грузападымальнасцю 220 тонн, які працуе на звадкаваным прыродным газе. Прэзентацыя новай мадэлі БелАЗ-7530Р адбылася на міжнароднай выставе ў расійскім Новакузнецку. На прадпрыемстве адзначаюць, што выкарыстанне звадкаванага прыроднага газу дазваляе істотна знізіць выдаткі на паліва ў параўнанні з дызелем. Акрамя таго, зніжаецца колькасць шкодных выкідаў у атмасферу. Кіраўніцтва БелАЗа лічыць, што ў будучыні каля траціна новых кар'ерных машын можа атрымаць газапоршневыя рухавікі. Насельніцтва Беларусі працягвае скідваць валюту. У траўні фізічныя асобы зноў сталі чыстымі прадаўцамі валюты, сведчаць звесткі Нацыянальнага банка Беларусі. Чысты продаж за апошні месяц вясны склаў 310,5 мільёнаў даляраў. У прыватнасці, беларусы купілі валюты на 1 мільярд 144 мільёны, а прадалі на 1 мільярд 454 мільёны даляраў. За 5 месяцаў насельніцтва краіны ў цэлым прадало валюту больш, чым купіла на суму 953 мільёны даляраў. Польская эканоміка аказалася адной з самых устойлівых у еўразвязі, калі гаворка ідзе пра наступствы крызісу на Блізкім Усходзе, паведамляе польскі эканамічны інстытут, спасылаючыся на апошні эканамічны прагноз Еўракамісіі. Польшча стала адной з усяго трох краін еўразвязу, для якіх Брусэль не пагоршыў прагноз эканамічнага росту на бягучы год. Еўракамісія захавала ацэнку росту ВУП Польшчы на ўзроўні 3,5%. У першым квартале эканоміка краіны выросла на 3,4% у параўнанні з аналагічным перыядам мінулага года. Эксперты адзначаюць, што рост падтрымліваюць прыватнае спажыванне і маштабныя інвестыцыі, якія фінансуюцца з еўрапейскіх фондаў, у тым ліку ў рамках нацыянальнага плана аднаўлення. Курсы валют у нацыянальных банках: у Польшчы даляр 3 злотыя 64 грошы, еўра 4 злотыя 23 грошы. У Нацбанку Беларусі даляр 2 рублі 82 капейкі, еўра 3 рублі 28 капеек, 10 польскіх злотых 7 рублёў 75 капеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
2: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Тут живе Беларусь.
1: Таксама з аднаго разам распавядаем чарговыя падзеі, гэта была кароткая, але сімвалічна важная сустрэча. 7 чэрвеня ў Вільні падчас боскай літургіі адбылася сустрэча дыпламатычнага дарацы Святланы Ціхановскай Дзеніса Кучынскага з Усялінскім патрыярхам Варфаламеем. Ён перадаў ліст ад Святланы Ціхановскай і адзін з найбольш вядомых нацыянальных сімвалаў Беларусі – слуцкі пояс, кажа Дзеніс Кучынскі.
2: Падчас сустрэчы з святостью з патріархом Варфаламеем. Основная увага была нададзена падтрымцы беларусаў, беларусак, які сёння пражываюць непростыя часы як у Беларусі, так і за межой. Я перадаў словы ўдзячнасці ў яго святасці за малітву за беларускі народ, за тую увагу да лёсу нашых вернікаў, за падтрымку нашых беларускіх праваслаўных супольнасцяў. Беларусь сапраўды мае сваю багатую духоўную традыцыю, гісторыю. Насамрэч асаблівая месца ў праваслаўнай жыцці, ў праваслаўнай традыцыі. Пытанні, звязаныя з жыццём царквы, заўсёды выклікаюць цікавасць. Сёння асаблівую каштоўнасць мае тое, таксама, што яго всесвятасць памятае пра Беларусь, згадвае пра Беларусь, моліцца за наш народ і застаецца побач з беларусамі і беларускамі ў такі складаны для нас час, час выпрабавання. Таму сам візіт патріарха Варфаламея ў Літву, яго сустрэча з беларускай супольнасцю, гэта насамрэч вельмі важны знак сігнал і знак падтрымкі і салідарнасці, які многія беларусы, які былі на набажэнстве і шырэй, да, які даведаліся пра гэта з Беларусі, знутры краіны, яны ўспрынялі гэта безумоўна з вялікай удзячнасцю.
3: Вы таксама асабіста перадалі патрыарху Варфаламею яшчэ ліст ад Светланы Ціхановскай. Што ў сябе ўтрымліваў гэты дакумент?
2: У лісце Светланы Ціхановскай гаворыцца пра нашу агульную гісторыю, пра духоўную спадчыну. Беларусь мае багатую, такую шматбаковую, шматслойную хрысціянскую традыцыю. Мы з вялікай удзячнасцю ў офісе Светланы Ціхановскай ставімся да той увагі, якую ягоная усесвятасць праявіла і праяўляе да беларускага народу і вернікаў. І Светлана Ціхановская офіс, і складаны час для нас, асабліва важны салідарнасць, малітва, падтрымка чалавечай годнасці і пошук таго, што можа аб'ядноўваць людзей. Менавіта ў гэтым мы бачым такую каштоўнасць такіх сустрэч і кантактаў і вось такога таксама візіту патрыарха Варфаламея у Вільню.
3: А наколькі вялікі сёння запыт акурат сярод беларусаў выгнання на царкоўныя структуры, не звязаны з маскоўскім патрыярхатам? Можа быць, ёсць нейкія ў вас асабістыя ацэнкі або назіранні па краінах, дзе бывалі вы з візітамі, напрыклад, той ж самы США?
2: Мы бачым, што многія беларусы ў разных краінах шукаюць супольнасць, дзе яны могуць маліцца на роднай мове, на нашай беларускай мове. Гэта таксама вельмі, вельмі важна. Адчуваць сябе часткай беларускай культуры, беларускай традыцыі і атрымліваць вось такую духоўную падтрымку. І падтрымку ў тым ліку вось ад патрыярха Варфаламея за тое, што можна такую супольнасць беларускую мець. Таму з'яўленне новых беларускіх парафій, супольнасцяў, беларусы і в офісе Ціхановскай беларусаў безумоўна ўспрымаюцца як такі важны знак клопату пра беларусаў у выгнанні.
3: Прададзеныя вамі лісце Светлана Ціхановская згадваецца гістарычная сувязь беларускага праваслаўя з Канстанцінополем. Ці азначае гэта, што офіс Ціхановскай падтрымлівае ідэю незалежнасці ад Масквы, беларускай праваслаўнай царквы?
2: Наконт пытання пра аўтакефалію, мы тут з боку офіса Светланы Ціхановскай глядзім на літоўскі прыклад. Гэта пытанне не абмяркоўвалася падчас, бо не было такога запыту таксама ад нашай парафіі, ад беларусаў тут. Вось, і мы б хацелі, ну, калі такі запыт будзе, вось, калі гэта перадусім жорсткі ўнутрыцэркоўнае пытанне, калі такі запыт будзе, вось, тады мы будзем тады абмяркоўваць, глядзець, і безумоўна мы падтрымоўваем канстанцінопальскую традыцыю. Вось, для нас гэта гістарычна і важна, і сапраўды з менавіта з Канстантынополя вера прыйшла у Беларусь, вось, але сёння гэта пытанне не абмяркоўвалася, таму што так, зноў такі, гэта ўнутрыцэркоўнае пытанне.
3: І ці можна пабачыць у перадачы такога ліста палітычны сігнал пра тое, што офіс Ціхановскай бачыць месца беларускай царквы ў будучай дэмакратычнай Беларусі?
2: Але калі да гэтага дойдзе час, і я думаю, што пэўны момант ён, напэўна, дойдзе, і гэта таксама важна і для ўнутры Беларусі таксама, вось, і тады, я думаю, такі моманце беларускія палітыкі, ці там Светлана Ціхановская, ці нехта іншы, змогуць да гэтага пытання далучыцца. Тут галоўнае, як бы, слова «дыалог», «размова», з усімі супольнасцямі, з усімі християнськими групами так само. І тоді будемо глядіти, як це зробити максимально правильно, максимально акуратно, максимально обачливо, так само, сходячи з тих потребов, просьбов, пропановов вірників.
1: Ну і так само тут варто тільки додати, що патріарх Варфоломій відіграє важливу роль у координації православних церков у різних країнах, так само у вирішенні канонічних та міжцерковних питань.
0: Білоруська радіорація пропонує.
4: Сайт Білоруська радіорація доступний так само на польській і англійській мовах. Головні події, цікаві розмови і останні новини можна читати на нашій сторінці по-білоруську, по-англійську і по-польську. Глядіть відповідні мовні версії на нашій сторінці racia.com.
5: Поетичні роздуми. Літературна програма Андрія Степанюка. А у їх поезія, проза і авторська пісня. Вірші читає Міхал Андрасюк. Слухайте кожну суботу у 16.05. Програма повторяється кожну неділю у 15.05. Поводле білоруського часу на одну годину пізній. Весна. Правооборонча передача на білоруським радіо РАЦЕ. Гучить кожну суботу у 6.00. Повтори передач у неділю у 11.05. Поводле білоруського часу на одну годину пізній.
0: Белорусская радиорация пропонує. Раніца з рацією.
1: Ну, так само зараз докладно 15 хвилин за світ, це вода 8 Білорусі до 7 Польщі. Тут коментарі у нашому ефірі. Парк високих технологій Білорусі останнім часом хваляться поліпшенням свого становища до більш високими виніками праці. У тим ліку з'являється, що потихо відновляється IT-сфера, але ці справді яно так. Про те, як політичні події повпливали на один з самих поспівових секторів білоруської економіки. Далі грає інформація у коментарі Яни Запольської. На нашій хвалі.
0: Коментар рації.
6: Ще некілька років тому білоруську IT-галіну називали одной з візитних карток країни. Проекти білоруських розпрацьовщиків були відомі во всім світі, а парк високих технологій став прикладом поспіхового розвиття сучасної економіки. Однак сьогодні ситуація виглядає інакше, і одною з головних причин цих змін став політичний фактор. Після виборів 2020 року Білорусь опинилася у центрі внутріполітичного кризису. Масове протести, затримання громадян, узмацнення контролю з боку держави і рост політичної напруженості викликали занепокоєність не тільки у білоруському громадстві, але і у сфері міжнародного бізнесу. IT-галіна, яка традиційно була тісно зв'язана з глобальним ринком, відреагувала на ці події особливо відчувально. Многі спеціалісти почали покидати країну, для частки з їх причиною стало не тільки жадання отримати лепшие кар'єрні можливості, але і імкнення працювати в умовах більшої правової стабільності і предказальності, а многі попросту утікали від репресій. Услід за супрацовниками за межу почали переносити свої офіси і IT-компанії. Найбільш популярними напрямками для релокації стали Польща, Литва і Грузія. А додатковим фактором стала міжнародна ізоляція Білорусі і введення санкцій з боку західніх країн. Для компаній, які працювали з заміжними заказчиками, гэта створило нові і великі ризики. Клієнти вирішили супрацовнічати з тими командами, які знаходяться поза межами Білорусі, каб позбегнути і юридичних, і фінансових проблем. У виніку білоруська IT-галіна стратила частку своїх кадрів і бізнесів. Хоч і казати про її повний заняпад покуль рано, Україна все ж протягують працювати. Тисячі спеціалістів, розвиваються некоторые нові проекти, а білоруські айтішники по-ранішому застаються запотребованими на міжнародному ринку. Але досвід опошніх годів показав, що для високотехнологічної економіки значну роль відігрують політична стабільність, довір до державних інститутів та упевненість бізнесу у завтрашнім дні. Коли цих умов не хапає, навіть самі поспіхові галіни можуть сутикнутися з оттоком кадрів і капіталу. Тому сьогодні будучиня білоруської IT-сфери залежить не тільки від розвиття технологій, але й від таго, наколькі доўга пратрымаецца рэжым. Менавіта гэта і вызначыць, ці змогуць беларускія спецыялісты і кампанія рэалізоўваць свой патэнцыял дома, а не за мяжой. Яна Сапольская, Беларуская радыё Рацыя.
0: Каментар Рацыі.

0: Белосток,
1: Кисловодск,
0: Городня,
1: Бельск-Подляски,
0: 98.1 FM.

0: выборы адбылася вельмі вялікая змена, скажем так, унутранай палітыкі. То есть той спіс, які зараз называецца еўрапейскі выбар, грунтуецца і на зусім іншых людзях, і на зусім іншых прынцыпах, на жаль. Тое, што зараз адбылося, гэта, па сутнасці, спроба выціснуць мяне з каардынацыйнай рады, каб на маё месца прыйшоў іншы чалавек, які ідзе там за мной у спісе. Тое ж самае, каб гэты чалавек мог прэтэндаваць на там якія пасады у парэ, у міжнароднай камісіі. І вось яны знайшлі такую форму, як вотум недаверу. Гэты вотум недаверу не мае ніякай, скажам так, ніякай моцы, ніякай сілы, ніякага ўплыву. Гэта было толькі ў спісе еўрапейскі выбар, які вось зараз людзі ішлі ў каардынацыйную раду 4-га склікання. У фракцыі еўрапейскі выбар, якая зараз яшчэ дзейнічае да першага паседжання, не было ніякіх ні абмеркаванняў, ні галасаванняў, ні ніякага вотуму недаверу. Мы працягваем працаваць з людзьмі ў гэтай фракцыі, там усё нармальна, ніякіх ні пагрозаў, ні вотуму недаверу там няма. Ну і тое ж самае, што гэта не выключэнне мяне са спіса, не выключэнне мяне з фракцыі і тым больш не выключэнне мяне з каардынацыйнай рады. Гэта проста людзі сабраліся ў такой форме, вырашылі выказаць, што не вельмі хочуць са мной працаваць. Але я таксама не вельмі, мабыць, ужо хачу працаваць у такой фракцыі, дзе магчымыя такія дзеянні, абсалютна непразрыстыя, якія дазваляюць сабе проста, ну, такую кампанію дыскрэдытацыі супраць мяне.
1: На выходных мы размаўлялі з некалькімі сябрамі спісу «Еўрапейскі выбар». Калегіяльна яны вырашылі, што агульную пазіцыю ахучыць Анастасія Сверкува. Яна раней у каардынацыйнай радзе не працавала, цяпер са спісам «Еўрапейскі выбар» уваходзіць упершыню.
2: Такая сумная для нас усіх навіна гэта, таму што заўсёды, калі нешта здараецца з шальцамі, сябрамі, ці з удзельнікамі будь-якога фармавання, бо гэта проста група сябраў, гэта заўсёды, ну, такая непростая справа. Што адбылося ў нас? У нас адбыўся вотум недаверу, адно з чальцоў нашага спісу. Я б хацела падкрэсліць, што яшчэ гэта спіс, таму што мы яшчэ не было першага паседжання. Большасцю, то бок больш чым за 3/4, было прынята рашэнне, вынесена вотум, вынесен. Быў разгляд зваротаў калег, было абмеркаванне усіх акалічнасцей, усяго, што было ў дачыненні да Александры Мамаевай, усіх гэтыя недаверы, якія былі. І калі ўсё гэта разглядзелі, была магчымасць і ў Александры казаць сваё абмеркаванне наконт гэтага. Больш таго, вядоўца гэтага сазвону падкрэслілі, ці жадае Александра што казаць і не. Ад пачатку быў зададзены ёй пытанням, ці можа яна зараз размаўляць, ці чутна ёй усё, ёй было ўсё чутна. Пасля ўсіх...
1: Ну, яна кажа, што ў дарозе была акурат у аэрапорце.
2: Так, яна была ў дарозе, яна аб гэтым казала, але мы ўсё роўна спыталі, ці ёсць у яе магчымасць зараз размаўляць. У яе была гэта магчымасць, яна размаўляла, яна часам была з відэа, часам без, але ўвесь час яна казала, што так, я чую, і гэта ў пратаколе таксама зафіксавана, што яе была магчымасць размаўляць з намі. Падчас паседжання былі разгледжаны пытанні, звязаныя з захаваннем педыцыйнасці, выкананнем калектыўных рашэнняў, узамадзенняў унутры каманды і выкананнем прынцыпаў прафесійнай этыкі. Па сутнасці ўсіх гэтых пытанняў у Мамаева была магчымасць даць тлумачэнне, але яна адмовілася амаль што ад каментароў. І адзінае, што яна патрабавала людзей, то склаў гэты ўсе пытанні, усе гэтыя пункты таго, што вельмі такая сенсітыўная інфармацыя. Я зараз не магу казаць усе падрабязнасці. І далей яна напроста адмовілася нешта каментаваць і зышла. Але калегі засталіся, і так як у нас калегіяльнае рашэнне, гэта не нехта адзін прымае. Былі пытанні, былі адказы, і на падставе ўсяго, што было сабрана, было галасаванне. Гэта рашэнне выносілася галасаваннем.
0: Наколькі я разумею, мэта іншая, менавіта выціснуць мяне з каардынацыйнай рады, каб фракцыя захавала 11 галасоў і магла ўвесці некага яшчэ спісу, я так разумею, што больш лаяльнага.
1: Працягвае Александра Мамаева, дэлегатка каардынацыйнай рады.
0: Вось гэта калі ўжо без купюр, не вельмі так дыпламатычнымі словамі, але вось з майго боку гледжання гэта тое, што адбываецца, плюс пад гэта спрабавалі распрацаваць унутраныя ў спісе нейкія механізмы, дакументы,

0: рэгламенты, якія супярэчыць статуту. Я аператыўна казала адкрыта, я падрыхтавала рэдакцыю там іншага дакумента, які б там абараняў, напрыклад, там прынцыпы канфідэнцыйнасці, да, правы шальцоў фракцыі і так далей. Але задача была ў іншым, стварыць механізм, з дапамогай якога можна любога чалавека выключыць з фракцыі ў будучым, плюс каб гэты чалавек быў па сутнасці падначалены спіску лідару фракцыі і перадаваў усю інфармацыю аб сваёй дзейнасці ў каардынацыйнай радзе, што таксама супярэчыць там і палажэнням камісіі, і палажэнням статуту, таму я на гэта пагадзіцца не магла.
1: Гэта не нейкае індывідуальнае рашэнне, гэта не нейкае там ваганне, гэта ну амаль
2: дзе наголосна. Удакладнёна кажа, што гэта былі ананімныя нейкія запіскі, ці ўнутры, я таксама як для медыю не буду пытацца умоўна кажучы прозвішча гэтых людзей, ці вы маеце адказ ўнутры каманды, што гэта сапраўды рэальныя людзі, якія маюць рэальныя прэтэнзіі да Александры Мамаевай, ці гэта сапраўды нейкія ананімныя запіскі.
1: Ініцыятары былі не ананімныя, гэта дакладна.
3: Тлумачыць Анастасія Свіркова, прадстаўніца выбарчага спісу «Еўрапейскі выбар», абранага ў чацвёрты склад каардынацыйнай рады.
1: Ініцыятары падалі ўвесь спіс праблем да
2: прэтэнзій, можна кажучы, так.
1: Так, прэтэнзій, так. І ў Валеры Мацкевічы яны ўсе ёсць, ёсць імёны, то бок гэта былі не нейкія анонімы, пусці з галавы ўзяты. Разумеем гэту сенсітыўнасць, не ўсе спыталіся, хто гэта дакладна, калі нам лідар спіса кажа, што ёсць гэтыя людзі, і яны маюць імёны і фамілію, то мы ўжо гэта пытанне далі. Так, яны ёсць. І далей ўжо разглядалі, хто што ведаў, ну і так атрымалася, што гэта не адзінае нейкае пытанне там вось одна проблема. А гэта была такая сукупнасць, і калі разглядзелі ўсе складанасці, ўсе праблемы, просто вырашылі, што гэта пытанне даверу, якое не можа захавацца ў калектыве.
2: Тое, што я чую, напрыклад, вось абвінавачванне, нібыта вы перадавалі камусьці трэцім асобам нейкую інфармацыю, але, напрыклад, калі я пытаюся даведацца, хто гэта, мне не гавораць, гэта такая нейкая вялікая таямніца. Навошта вы нейкім трэцім невядомым асобам нейкую інфармацыю показывали.
0: Это таямница, потому что я никому никакой информации сенситивной не показывала, никакую информацию не пересылала, скрыны не досылала и не опубличивала.
3: Скировываем пытание до Александры Мамаевой, и она отказывая про основное.
0: Это все пытание, ну, и спробы нечто такое показать, створить вот эту атмосферу, что это там небытое пытание безпеки. Нет, это не пытание безпеки, это пытание внутреннее.
2: Ну, безпека постоянно гучить, а асабліва на фоне, ну, вось таксама іншай сітуацыі з дзяўчынай таксама з вашага спісу, якую паказалі, ну, прабачце, па беларускім тэлебачанні.
0: Улічваючы, што гэта супала па часе, і шмат хто з журналістаў пытаўся, а што там мяне таксама завербавалі, і вось яно гучала, і гэта, канешне, таксама адказнасць тых людзей, якія гэта апублікавалі ў той форме, якой яны апублікавалі, што гэта на мяне кідае такі вось цень, нібыта я таксама нейкім чынам звязана. Не, ніякіх падазрэнняў у супрацы з КДБ мне нават у вось гэтых там дакументах, нават у гэтай сітуацыі спіс не прадстаўляў. Я адкрыта заўсёды кажу пра тое, што мяне спрабавалі вербаваць яшчэ, калі была там актыўная на пачатку 2000-х гадоў, і гэта ёсць у медыя. Мяне там з 20-го года, калі я там, ну, вось актыўна працую ў народных амбасадах, там мне было некалькі прапановаў наконт вербоўкі. Зараз, пасля гэтага паведамлення, актывізавалася беларуская КДБ, мне даслалі некалькі там паведамленняў, спрабую там зараз прям бомбардаваць прапановамі, ну, глядзіце, як да вас адносяцца, давайце вы будзеце супрацоўнічаць з намі, нічога там у каардынацыйнай радзе не будзе, і так далей. Я просто разумею, што нават калі там чальцы спіса не разлічвалі на такі эфект, але яны далі вось гэты козыр у тым ліку беларускаму КДБ працаваць там супраць мяне, супраць сваёй жа там фракцыі будучай, супраць каардынацыйнай рады, каб і павялічваўся ціск і раскол у дэмакратычных сілах.
3: І такія праблемы сёння з'яўляюцца ў каардынацыйнай радзе чацвёртага складу, 80 прадстаўнікоў якога, нагадаю, абралі напрыканцы траўня на выбарах. 3% бар'ер пераадолелі ды прайшлі ў раду 8 выбарчых спісаў з 9 тых, хто падаваў заяўкі. Зараз таксама працягнем тэму. Координаційная рада четвертого складу рыхтуецца да свайго першага паседжання. Хутчэй дата не пазней за 22 чэрвеня. Менавіта там павінна вырашыцца самае апошняе пытанне па арганізацыі працы гэтага выбранага органа беларускай дэмакратычнай супольнасці. Падрыхтоўка ідзе, хоць і з'яўляюцца інфармацыі, на якія варта рэагаваць. Так кажа сябра координаційнай рады, адзін з лідараў спісу каманда Латушкі і руху за свабоду Юрась Ахубаревіч.
4: Новы склад сфармаваны, ёсць 8 фракцій. Зараз вядуцца перамовы з лідарамі фракцій пра будучую канфігурацыю. Натуральна, што такія пытанні лепш абмяркоўваць загадзя, чым пераходзіць у некія спрэчкі і канфлікты падчас паседжанняў. Хаця, ну, напэўна, яны непазбежныя, бо, канешне, як я бачу, настрой у кожнай фракцыі на тое, каб максімальна быць прадстаўленымі ў працоўных органах, такіх як і кіраўніцтва координаційної ради, керівництво комісіями, той же самий секретаріат, тому зараз ось такий етап узгоднення. Є технічний момент, це проведення першого посідження, і воно повинно відбутися до 22 червня по наших регламентах. І зараз збираються звістки тих людей, які вийшли у склад координаційної ради, каб технічно організувати цей процес, каб кожен з них змог прийняти уділ у голосуванні. Тому я думаю, що незабаві, тягом одного, максимум двох тижнів, ми вже будемо мати це перше посідження, після якого почнеться працівна частка і вже нового складу координаційної ради.
2: Ну і так само скористаюся можливістю і, між іншим, спошлюся на ваші записи у соціальній сітці, пишете про те, що ще не почалась. Четверты склад координаційной рады, але вакол яе ўжо нейкія скандальчыкі. Не баіцеся, што вось з гэта будзе асацыіравацца чарговая координаційная рада, бо яшчэ нават працаваць не пачалі, а ўжо нейкія такія інфармацыі розныя. Ну, я маю на ўвазі вось гэтую сітуацыю з еўрапейскім выбарам.
4: Это быў іранічны допіс.
2: Я гэта зразумеў, таму і пытаюся ў вас. Я зразумеў, што гэта было іранічна.
4: Гэта хутчэй такі саркастычны допіс, але я не бачу насамрэч ніякіх праблемаў у тым, што ёсць пэўная конфликтные ситуации, есть ситуации, когда у людей проявляются полные амбиции, и на этом возникают суперечности, потому что это праца живого организма. Мы можем сравнить с деятельностью палаты представников, про которую годами просто ничего не чувать. То есть это реально сход людей, которые призначены только для того, как натискать на кнопки. Там уже все загодя размерковано, и один человек на самом версии принимает решение, кто что будет робить. У нас есть 8 фракций, кожная со своей программой, кожная со своими амбициями, тому целком нормально, коли часом вот эти полные конфликтные ситуации выплескиваются на вонку. Что тычется ось опошних двух подеял, коли женщина с одной фракции де-факто обвинователи у супрацовницы со спецслужбами, тут изнутри треба отрознивать, бо у ситуации с Алиной есть реальное подтверждение того, что я она была ахвярой провокации, зробленной из боку КДБ. У ситуации с Александрой Мамаевой тут мне до конца не зрозумело, чему ее фракция выкористовывает такие формулировки, что она не может с ними супрацовничать с пытанием безпеки. Хотелось бы больше тлумачения, потому что я непосредственно працавал с Александрой Мамаевой в складе попередней координаційной рады, никаких завагов с моего боку не было, и хотелось бы ведать, коли есть подобные заваги с боку фракции, то натурально, что они повинны быть детальные и опубличные.
2: Я вас правильно сдиагностовал ситуацию с координаційной рады третьего складу, что европейский выбор для вас был таким найлепшим супрацовником, умовно кажучи, для вашего списку команда Латушки «Руху за свободу».
4: На данный момент мы не выбудовали и не выбудовываем неких формальных коалиций, потому что открыты до супрацовництва с кожной фракцией, якая есть у координаційной рады. Тут нема великой розницы помеж ими, бо литерально 5 там, до 11 мест кожная з 7 інших фракцій має, тому позиція інших наших колегов, яна повинна так ці інакше улічуватися. І натурально, що ми будемо глядіть на те, хто більш відкритий до супрацовництва, хто більшій ступені поділяє ті положення, які закладені у програму фракції коаліція «Латушка» і «Рух за свободу», і на цьому вибудовувати партнерство.
3: І тільки я нагадаю, коли факти, які відбулись у списі «Європейський вибор» з початку 4 червня, припинення свого уділу у списі «Європейський вибор» заявила політолог Халіна Хар, Барысова. На телеканале СТБ показали відео, яким стверджається, що з кастрычника 2025 года Харисова зливала інформацію білоруському КДБ, який нібито звернувся до яе під видом СБУ. 6 червня з'явилася інформація, що обраная делегата этого списка висіла вотум недовіру своєї сябровці Александри

0: Дякуєм!
1: Раніца з рацією.
2: А так само зараз доклада погоді називається до 9 вірусі, до 8 у Польщі. Ну що ж, тут так само підспіваю трошечки грипісні, так само скажу дякую велике, що градінці втракається разом з білоруським радіо рація. Я ж вам розповіду про надвор'я у нашому поміжному регіоні, усе, що відаю, сам вам розповіду, крі ласка. Зараз вільми хмарна де дежджу у центральній часи Білорусі, не трошечки розповсюджуються на Харизінщину, на Берестійщину, де так само у другій полові дням чекається больш хмару, де не виключають синоптики. Опадки у нашому поміжному регіоні. Ну, а так само температура повітря зараз по крисі повишається. Плюс 18 зараз у Харудні, де Волковиску 16 у Білостоку, 17 у Хайновці, де Бірості, 17 у Кубрині, де 16 у Пінську. У день сьогодні плюс 21-23, полночно-заходній вітер. Повищений атмосферний тиск, і на тягом дня незначно тільки знизиться і переважно буде знижатися уночі. Завтра, 9 червня, ночі над двором так само визначить фронтальне розділи. У день завтра приходять ближче до нас теплі, неустойливі повітряні маси. Побочно з проясненнями уночі місцями короткочасові дожди, де так само увага туман. Вітер заходній, де переважно умірений, при навальницях завтра паривісти. Температура повітря ночі плюс 9-16, у день завтра від плюс 20 місцями до плюс 27. Навіть у такої самої гарячої кропці завтрашнього дня.
1: Культура білоруської діаспори. Події.
3: Вітаю, господарства. У ефірі Марина Савіцькая і у ближайші хвилини на Радіо Рація про цікаві білоруські події гэтага тыдня. У понеділок у Белостоку презентація книги Фелікса Акермана «Історія Гародні 1919-1991». Усяго на дослідування для гэтай книги у автора сышло 8 гадоў, некалькі з яких ён правёў у Гродні, як у самім горадзе, так і ў архівах, і нават вывучаў беларускую мову спецыяльна для гэтага праекта. Калі кніга выйшла ў 2021 годзе, сустрэліся дзве гістарычныя падзеі. Апошняя хваля пандэміі COVID-19 і пераслед пратэстоўцаў пасля рэвалюцыі напрыканцы лета 2020-га. Адразу пасля адзінай прэзентацыі кнігі ў Гародні у цэнтры гарадскога жыцця арганізатар Павел Мажэйка і мастак, чыя выстава праходзіла там Алесь Пушкін, былі арыштаваныя. Цэнтр гарадскога жыцця даўно не існуе. Павел правёў 2 гады за кратамі, Алесь Пушкін памёр у турме. Значная частка актыўных жыхароў цяпер жыве ў Вільні, Беластоку і Варшаве. У сераду ў Варшаве FH1 запрашае на другую сустрэчу фотакніжнага клуба. Гэта фармат пра знаёмства, тёплыя жывыя сустрэчы і размовы пра фатаграфію. Тэма – як чытаць фотакнігу. Фотакніга – гэта не толькі каталог найлепшых фатаграфій аўтара. Падчас сустрэчы паспрабуюць паглядзець, як у ёй працуе паслядоўнасць выяваў, рытм, тэкст, дызайн і сам фармат кнігі. Паразважаюць, як фотакніга расказвае гісторыю, як змяняецца ўспрыманне фатаграфіі, калі мы бачым яе не на экране, а на старонках кнігі. Для прагляду прапануюць 6 фотакніг. Гэта Вольга Завяржэнец «Аурора Бореаліс», Катерина Кузьмичева «Sorry for the lack of contact», Вольга Бубич «Больше, чем я», Яуен Отецки «Площа перемен», Мария Корниенко «Ratus sapiens» и Маша Светогор «Everybody dance». Вас чакаюць гарбата, кава і фотокнігі. Размова будзе праходзіць пераважна на беларускай і рускай мовах, але клуб адкрыты і для людзей з іншых культур. Разумеюць польскую, украінскую і ангельскую. Вядучая клуба – Яўген Отецкі і Марыя Карніенка. Ва Ўрославі працягваецца выстава акварэляў Вольгі Навіцкай «Жыццё дзвюх рэк. Беразіна і Беразіна заходняя». Вольга Навіцкая нарадзілася ў Мінску. У цяперашні час жыве і працуе ў Вільні. Выстава дзейнічае да 25 жніўня. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся.
1: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.

0: Трансграничное радио FM.
1: Так само з вами далі разом сутракаємо кожен новий день до 9 Білорусі до 8 Польщі. Застається докладно 20 хвилин. Я пропоную зараз чергову тему. Репресії не скорочаються, а амаль що тисяча політв'язнів надалі застається за кратами. Таку ситуацію з правами чоловіка у Білорусі бачить блогер, былий політв'язень, автор ютуб-канала «Шире». Кот Зміцер Козлов.
2: Ну, калі казаць про скорочення репресій, то гэтага нема. Зараз ось відбуваються нові суди, признають екстремістськими усе нові ресурси, так само перетруси і затримання, ну і все гэта відбувається. Людей садять у турми, нічого у гэтым плані не змінилося. Калі казаць про розмови, про визволення політв'язнів, то я про гэта ось нічого не чув. Ну, калі ось поглядеть на нашу динаміку, яка ось у нас тут відбувається, то, ну, поміж партіями політв'язнів ёсць час у 3 месяцы. Ось хутка ўжо будзе 3 месяцы з таго часу, як ось у сакавіку 19-го, калі ось я нічога не пераблытаў, 19-го так адпусцілі апошнюю партыю палітвязняў, калі глядзець ось на гэтую дынаміку, то кожны раз колькасць палітвязняў, якіх вызваляюць, яна павялічваецца ў разы. Ось у апошні раз гэта было 250, перед гэтым было 123, ну, таму зараз, магчыма, так можна разлічваць на 500 палітвязняў, ну, было б вельмі добра, калі б яно так адбылося, але зараз я пакуль што нічога не чуў на гэты конт, што там адбываецца, як, можа, Джон Коул хутка паедзе там. Зараз больш пра вайну кажуць.
3: А ці верыце вы самі ў тое, што палітвязні бліжэйшым часам зноў будуць вызваленыя і што асабіста вам пра гэта сведчыць ці наадварот?
2: Ну, тут можа быць толькі 2 варыянты, альбо да, альбо не. Таму што калі дамовы з амерыканцамі яны будуць выконувацца, то так, яны адпусцяць яшчэ людзей. Але тут справа ў тым, што, па-першае, трэба дамовіцца, каб іх прыняла другая страна, гэта, мабыць, ці Літва, ці Польша будзе, ну, больш верагодна, што Літва. А другое, гэта як рэагуе на гэтыя перамовы Расія. Лукашэнка вельмі шмат размаўляе з Пуціным, ну, і раней, і зараз таксама, і гэта не толькі наконт вайны, таксама Пуціна вельмі клапаціць яго ось гэтыя дамовы з амерыканцамі. Ён баіцца, што Лукашэнка можа страціць і дамовіцца аб тым, што яму не патрэбна, каб вось саскочыць з гэтага вось альянса, каб забяспечыць сябе яго вось перебывання на троне.
3: Асабіста вы якія імёны прозвішча чакаеце пабачыць у гэтым спісе і чаму?
2: Ну, я жадаў бы, каб усе былі на свабодзе і казаць вось я лічу, што вось гэтага патрэбна адпусціць, ну, а таго не, ну, гэта будзе неправільна, я лічу, што. Да, я б чакаў, каб адпусцілі ўсіх, ну, і каго яны туды ўключаць. Ну, па-першае, гэта яшчэ вось такія людзі вядомыя, ну, разумееце, што многіх я амаль што, ну, не ведаю, нават хто гэта можа быць, ні прозвішча, нічога. А вось калі казаць пра тых, каго я б вось жадаў, ну, глядзіце, правоабаронцаў адпусцілі, некаторых вядомых там людзей, журналістаў, вось Пачобута адпусцілі, Статкевіча адпусцілі, ну, калі можна так казаць. Вось Мікола Аўтуховіч зараз застаецца. Шмат яшчэ іншых людзей, Алінєвіч там. Ну, такі з такіх вядомых і такіх, у каго вось сур'ёзныя тэрміны. Андрэй Будай, ну, вельмі шмат хто. Я не магу нават пералічыць усе прозвішчы.
3: А як думаеце, ці ідзе зараз тэндэнцыя на зніжэнне рэпрэсій у Беларусі таксама? Так, не, і чаму, што робім такія высновы?
2: Ідуць ператрусы, новыя адкрываюцца крымінальныя справы. Ось па ЕГУ зараз справы ідуць са студэнтамі, з тымі, хто належыць вось да ЕГУ, з тымі там размовы і, можа, кагось затрымліваюць за гаюн, затрымліваюць за экстремізм, за каментары, і вельмі шмат чаго. Ну, і з таго, што паляпшэнні, якія ёсць, гэта можа тое, што не ўсім даюць рэальныя тэрміны з адбываннем у папраўчых калоніях, і шмат больш трапляюць на хімію і на дамашнюю таксама. Гэта, канешне, такая добрая тэндэнцыя, але, ну, гэта разумееце, што мы ўжо вось тут з гадамі так кажам, што гэта добрая тэндэнцыя. Як гэта можа быць добра, калі вось людзей затрымліваюць? Это з таго, што я бачу, а паляпшэнні, ну якія тут паляпшэнні? Калі перастануць садзіць людзей і адпусціць усіх палітвязняў, тады можна будзе казаць, што штосьці ідзе. Таму што нават калі казаць пра гэтыя дамовы з амерыканцамі, то адных выпускаюць, а другіх садзяць.
1: І паводле звестак пра варушыць старонкі резидэнты.ком станам на сёння ў Беларусі 942 палітвязні ўсяго праваабаронцы зафіксавалі крымінальна-палітычна матываваны пераслед у дачыненні да 9160 чалавек. Гэта беларуская радыёрацыя. Зараз 15 хвілінаў засталося да 9 Беларусі, да 8 у Польшчы. Мы працягваем наш эфір.
0: Палітхіт з Віталём Цыганковым.
4: 4 червня на сайте Офиса президента Украины был опубликован открытый лист Владимира Зеленского до Владимира Путина. У листе украинский президент пропонует российскому встретиться у третьей краине, каб домовиться про долготерминовый мир. Поводле слов Зеленского, Украина готовая на час гэтых перамоваў спынить огонь. Таксама украінскі блок прапануе абмяняць палонных у фармаце ўсіх на ўсіх, што стала б важным пралогам да заканчэння вайны. Некаторыя аглядальнікі адразу адзначылі, што паводле свайго тону і зместу ліст Зеленскага хутчэй можа назваць ультыматумам. Ваши ресурсы істотна скарачаюцца, у вас не хопіць грошай і палітычнай сілы, каб і надалей купляць лаяльнасць расіян, як гэта вы рабілі 26 гадоў. Мы будзем рабіць усё, каб свет пра гэта паклапаціўся. Піша украінскі прэзідэнт, і такіх рэзкіх пасажаў у ягоным лісце даволі шмат. Ці можна сказаць, што ў вайне Расіі супраць Украіны наступае пэўны пералом, які дазваляе афіцыйнаму Кіеву паводзіць сябе больш упэўнена? Апошнія месяцы Украіна сапраўды прадэманстравала здольнасць наносіць усё больш далёкія і складаныя ўдары па тэрыторыі Расіі. Удар па аб'ектах у Санкт-Петербургу у момант правядзення там міжнароднага форуму стаў пэўным сімвалам ваенных магчымасцяў Украіны. Украіна нарошчвае вытворчасць дронаў, якія дзейнічаюць усё больш маштабна і эфектыўна. Расійскі тыл ўжо не выглядае недатакальным, і кошт вайны для Крымля сапраўды расце. І ў ваенным, і ў палітычным сэнсе. Таму, як мне падаецца, ліст Зеленскага закліканы пераканаць украінскую, расійскую, заходнюю грамадскасць, заходніх палітыкаў у тым, што Украіна пераламала сітуацыю і трэба яшчэ больш зараз дапамагаць ёй, каб дабіцца поўнай паразы Расіі. Асабліва гэта актуальна цяпер, калі ў многіх краінах сучасцей узнікаюць пытанні пра шляхі заканчэння вайны. Але ці прывядзе гэты ліст да рэальных перамоваў? На сёння лічу падставаў для такога аптымізму няшмат. Пазіцыі Москвы і Кіева па ключавых пытаннях, тэрыторыі, гарантыі бяспекі, будучы статус акупаваных рэгіёнаў застаюцца вельмі далёкімі адна ад адной. Але самае галоўнае, што на гэты момант, як мне падаецца, перамовы не патрэбныя ані Зеленскаму, ані Пуціну. І выглядае, што пра нейкі радыкальны пералом у вайне гаварыць заўчасна. Па-ранейшаму значная частка ўкраінскай тэрыторыі застаецца пад расійскім кантролем. Лінія фронту істотна не змяняецца. Расія захоўвае перавагу ў людскіх рэсурсах і ў шэрагу відаў узбраенняў. Расія працягвае бамбіць украінскія гарады, наносячы даволі вялікую шкоду эканомікі Украіны. Эканоміка Расіі, нягледзячы на пэўныя негатыўныя тэндэнцыі, працягвае падтрымліваць вайсковыя выдаткі. Так, кошт вайны для Крымля расце. Але Крымлю на гэта па вялікім рахунку напляваць.
0: Палітыка з Віталём Цыганковым.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 9 годин в Беларуси, 8 у Польши.
3: Война в Украине. Российцы атаковали Харьков с допомогой боевых беспилотников. Протягивается сбор для детей политвязня. У фонда Тутака протягивает активную деятельность на Подляшше.
2: У студии новинов Анна Шайковская.
3: Война в Украине. У ночи на 8 червня российцы атаковали Харьков с допомогой боевых беспилотников. У городе зафиксировано не меньше за 7 отравлений, уповедомил у социальных сетках мэр Харькова Игорь Терехов, поведомляет газета UA. Тем часом президент Украины находится с визитом у Великой Британии. Как написал у своем телеграм-канале Владимир Зеленский, он обмерковал с премьер-министром Великой Британии Кирам Стармером необходимые кроки для активизации дипломатии и бегучие потребы Украины. Как отмечает Зеленский, проинформовали Кира об необходимости дополнительных ракет для систем противоповетранной обороны и речах, важных для обороны энергетического сектора и подготовки до зимы. Мы так само узгоднили наши позиции на передодні саммита G7, НАТО и встреч коалиции жадаючих. Удячны Киру за организацию встречи у формации «Развяз Украина» и за постоянную и эффективную поддержку нашей державы, означает Зеленский. Для детей белорусских политвязнев собрано больше за 10 тысяч евро. Это выникает из информации на сайте Фонду солидарности «Байсол». Сбор был обещан 5 травня и перемеркован до Дня обороны детей и початку летних каникул. Планується, що помір допомоги для кожного дитяти складе 100 євро. Заявлена сума збору була повеличена і тепер складає 17 100 євро. Означається, що підтримка вже оказана 73 дітям за 166. Летось польские камеры фотофиксации зарегистрировали амаль 7,5 тысячи порушений у правил дорожного руха автомобилями с белорусской регистрацией. Однако штрафов было выписано только 42. У Польши в минулом году зафиксировали амаль 120 тысяч порушений у правил дорожного руха, учиненных кировцами автомобилей, зарегистрированных по замежами Евразвязом. При этом покарать удалось только невеликую частку порушальников, повідомляє The Warsaw.pl. Поводле звісток Головної інспекції автомобільного транспорту Польщі усього літось камери контролю хуткості зафіксували більше за 1 300 000 порушень. Амаль кожна десята з їх припала на автомобілі з реєстрацією в Українах, які не уваходять у розв'яз. Найбольш порушенняў значыцца за аўтамабілямі з украінскімі нумарамі. Больш за 77 тысяч выпадкаў. Для параўнання, па за мінулым годзе такіх выпадкаў было амаль 62,5 тысячы, а ў 2023 годзе каля 52 тысячаў. Беларускія кіроўцы таксама траплялі ў аб'ектывы камераў даволі часта. Летась аўтамабілі з беларускімі нумарамі фігуравалі ў амаль 7,5 тысячы парушэнь. Однак гэты паказчык паступова змяншаецца. У пазамінулым годзе такіх выпадкаў было больш за 8 тысяч, а ў 2023 амаль 9,5 тысячы. Фонд «Тутака» працягвае актыўную дзейнасць на Падляшшы, рэалізуючы культурныя, адукацыйныя і грамадскія ініцыятывы для беларускай супольнасці. Праекты арганізацыі ахопліваюць як захаванне беларускай спадчыны, так і падтрымку беларусаў, якія апынуліся ў Польшчы пасля падзей апошніх гадоў. Пра кірункі працы фонду «Тутака» і супрацоўніцтва з беларускімі дэмакратычнымі структурамі распавёў кіраўнік арганізацыі Павел Станкевіч.
4: Беларусам мігрантам звернулі ўвагу на гэта велізарны аднак такі пласт і культуры і проста людзей, які жывуць тут на Белстокчыне, гэта беларуская тоеснасць. У гэтым ліку мы прыцягнулі ўвагу і офіса Светланы Ціхановскай, які рэгулярна аднак такі прыязджае да нас чи на фестываль «Тутака», чи проста на розныя сустрэчы, бо безумоўна таксама падтрымлівалі нас і агулам беларускую меншасць у наших размовах з мясцовай уладай.
3: Паводле Паўла Станкевіча, за апошнія гады фонд Тутака стаў арганізатарам шэрагу значных беларускіх культурных падзей на Падляшшы, сярод якіх фестывалі Тутака і Сонцаграі, адукацыйныя праграмы для моладзі, дыскусійныя сустрэчы, канцэрты і грамадскія ініцыятывы, якія спрыяюць захаванню беларускай культуры і ўмацаванню сувязяў паміж беларусамі ў Польшчы. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racja.com і ў нашых сацыяльных сетках. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
5: Таксама па краіне далей павышаецца тэмпература паветра ў нашым памежным рэгіёне. Зараз плюс 16 у Лідзе, 18 у Каранівалстоку, Ваўкавыску, 18 у Гайноцы, 17 у Берасце, 18 у Кубрыні ды 17 у Пінску. Ну і таксама, што тут сказаць, таксама пашыраецца вось гэта зона хмарная на Гарадзіншчыну ды таксама на Берасцішчыну. У цэнтральнай частцы Беларусі зараз выхада дажджу, трошачкі гэты дождж будзе да нас бліжэй прыходзіць сёння. У другой палове дня, пераважна. Ну і таксама паўночна-заходні вецерам таксама будзе ўзмацняцца перад дажджамі, ды павышаны атмасферны ціск ён цягам дня нязначна знізіцца. У дзень максімальна чакаем сёння плюс 21-23. Такое надвор'е сёння ў нашым памежным рэгіёне.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з рацыяй.
5: С вами разом на первый день у Забаве. У нашем эфире на хваре белорусского радио «Рация» мы поведаем гостя, між іншим, по кутрам про питания, які абмярковуюцца ды абгаворуюцца на міжнародном узроўні, наприклад, у Лондоне. 98.1 FM у Белостоку ды Гародні, 99.2 FM у Берасі, Рабіла Падляскай, ды так само інтернеті «Рація.ком». Гэта раніца, на хваре белорусская радио «Рація». Передаю вам привітання ды запрашаю у чарговую гадзіну.
6: Радио Рация охопливая усе дорожные погранпереходы.

Може быть, усё было бы иначе. Хвалю шум, да смак воды солоной.

баб. Шэрых дзён альбо вятроў халодных сумавалі б мы тады па мокрым снезе. Можа быць, але не вельмі доўга.

0: это не спрацавала ў адносінах да Украіны, але палітычны аспект тут застаўся. Я думаю, гэта якраз наш ресурс. Калі мы говорим про бяспеку для Беларусі, то мы мусім нагадваць Вялікабрытаніі, Злучаным Штатам Амерікі, што яны ўзялі на сябе гэтую адказнасць. І ўжо тут, як мы спрацуем самі з імі, ці будзе там новы ўрад, новы парламент гэтую тэму далей пушыць. І гэта дае магчымасць, напрыклад, Лондону зараз нешта гаварыць па Беларусі, пра бяспеку Беларусі, і калі паўстае пытанне, напрыклад, да ў беларускай прапаганды, а прычым тут Лондон, Лондон заўсёды скажа, прабачце, а мы гаворым пра гэтую тэму, таму што ўзялі на сябе адказнасць. Мы адказная краіна. Таму так, у гэтым плане Лондон якраз вельмі важная краіна для нас яшчэ і з пункту гледжання бяспекі і тых гарантый, якія давала гэта краіна для Беларусі.
1: Я хацеў бы вярнуцца вось да размоваў у рамках альянсу. Я прызнаюся адразу, калі была заяўлена вось тэма перспектываў незалежнай Беларусі, вольнай Беларусі. Я трошачкі скептычна глядзеў на гэтае пытанне, ну, як бы мне здаецца, ці зараз ёсць час размаўляць пра нешта, што можа калісьці ў нас будзе, а можа і не будзе. Як вы, калі прайшлі гэтае паседжанне, калі прайшлі гэтыя сустрэчы, як вы ўвогуле ацэньваеце тэму і падыход да гэтай тэмы?
0: Па-першае, на гэту тэму прапанавалі самі брытанцы. Іх здзівіла, калі мы вялі папярэднія перамовы, што мы думаем пра дзень заўтрашні, пра Беларусь без Лукашэнка і Пуціна, пра тое, якой там будзе ахова здароўя, адукацыя, як будзе працаваць мясцовае самакіраванне. Для іх гэта фантастычна важна. Не толькі для брытанцаў. Ведаеце, калі яны ведаюць, якім будзе падзел улады ў новай Беларусі, якой там будзе мясцовае самакіраванне, як там будзе працаваць судовая сістэма, то мы становімся для іх прадказальнымі і зразумелымі. Бо свет, ён такі дзіўны. Могуць быць заявы адны сёння, заўтра іншыя. Але калі мы ім прапановуем вот візію новай Беларусі, у праекце Канстытуцыі новай Беларусі, праекце закона, у рэформах, яны могуць адкрыць, яны могуць зрабіць правую экспертызу, яны могуць прапусціць праз сваіх экспертаў і тады сказаць, окей, вось такая Беларусь з такім мясцовым самакіраваннем, з такой судовай сістэмай, з такой палітычнай сістэмай, яна нам падыходзіць, яна для нас прадказальная, і мы можам у яе сёння інвеставаць, таму што гэта будуць не інвестыцыі ў паветра, а рэальна ў Украіну, з якой можна працаваць, якая прадказальная. Таму гэта тэма якраз вельмі добра зайшла. І не толькі брытанскім парламентарям, але і іншым. Прадстаўнікі 9 парламентаў і 2 парламентскіх арганізацый даехалі до Лондона і практычна ўсе прынялі ўдзел ва ўсіх дыскусіях, іх было некалькі. Спачатку мы гаварылі цэлым пра пазітыўную альтэрнатыву, чаму гэта важна, што для нас гэта кропка ўвахода і праца сёння ў Беларусі, гэта кропка ўвахода ў Еўропу. Пасля мы гаварылі пра праект канстытуцыі і эканамічныя рэформы асобна размаўлялі пра пытанне адказнасці. Але перад гэтым у нас ужо ёсць добрая традыцыя. Мы гаварылі пра тыя пазітыўныя кейсы працы, якія былі ў нас на дыстанцыі паміж Парыжам і Лондонам. І літоўцы гаварылі, як яны адстойвалі інтарэсы беларусаў у парламенце праз галасаванне, калі не стварылі магчымасць прыраўняць беларусаў да расейцаў у правым полі, аставілі магчымасць удзельнічаць беларусам у мясцовых выбарах, паднялі бел-чырвона-белы сцяг каля сейма на 25 сакавіка. Ад іншых, ад латышоў яны гаварылі пра тое, як яны арганізоўваюць стажыроўкі для маладых беларусаў. Мы узгадвалі французскі досвід працы па палі этычных вязнях. Гэта была такая вельмі добрая справаздача, калі гучалі добрыя пазітыўныя кейсы, як можна працаваць па беларускай павестцы дня, і гэта было важна, каб чулі іншыя і каб гэта быў такі досвед, якім можна падзяліцца.
1: Давайце з вамі, ну, падсумуем, пераклічку такую зробім. Зараз колькі дэпутацкіх групаў, бо я ведаю, што новыя чарговыя могуць зараз стварыцца. Як гэта выглядае дынаміка дэпутацкіх групаў?
0: Дынаміка сапраўды, яна заўсёды праходзіць выбары, калі-нікалі патрэбна пачынаць працу літаральна з нуля. Мы можам сказаць, што Лондон чым быў адметны, што мы де-факта запусцілі працу ў двух парламентах. Гэта Іспанія і гэта Харватыя. Быў якраз прадстаўнік ад Харватыі. Там будзе нефармальная група, але яна фактычна з Лондона пачынае сваю працу. І сенат Іспаніі. У нас была сустрэча з спікерам Іспаніі, і ён паабяцаў займацца Беларусю. Як бачым, яго словы спраўдзіліся, і ён прислал делегацию там 5 человек, включая 4 парламентариев, это сената, сенаторы. Они приехали, это была самая великая делегация зараз у Лондоне. Они больше слухали, они больше нотовали, робили нотатки и наприкінці сказали, что вельми добро, что была возможность вот приехать, послухать своих коллег, зрозуметь, что такое альянс, як працюють групи, и они едут с добрым настроем и будут працювати. Тому вот конкретный приклад, як это працює. Вельми важно показать не на пальцах, там не только про переписку, или как они послухали своих коллег. Но на сегодняшний день мы фиксуем, что группы альбо есть, альбо идея процесс их створения. Это 22 парламенты и 2 парламентские организации. Это Европарламент, где есть делегация, и это парламентская ассамблея Рады Европы. И это такая новина. Мы надеемся, что не 7 липня мы заявим об створении группы за демократичную Беларусь у еще одной парламентской организации. Парламентская организация АБСЕ. До дня сегодняшнего туда приезжают представники нелегитимного лукашенковского парламента. Это хибы регламента, статута ассамблеи. Мы решили как минимум эту ситуацию изменить. Мы легитимизовали там уже делегацию демократичных сил, а зараз працуем над тем, как створить группу. И я осторожно вору, с осторожным оптимизмом, что, думаю, краин 30 в эту группу мы докладно загитуем.
2: Гость рации.
1: Так само, так слово, что расповернул Анатолий Лебедько, я только додам, что у Вестминстерском палаце, когда будинок парламента Великобритании, у Лондоне прошло 4-е поседжение Межпарламентского альянса за демократичную Беларусь. Сустречу эту организовали совместно с британской усепартийной группой поддержки Беларуси, которая так само, между иншим, дзейнічае у парламенте Британии.
2: Белорусская радиорация. Разбураем межи.

0: Афіша. Культурне життя регіону сьогодні.
1: Білосток і Подляшшя.
2: 8 червня, понеділок, у Белостоку у межах заключних занятков «Мова на нова». Гэтага сезона отбудется презентация книги Феликса Кермана «История огородни 1919-1991». Усяго на доследование для этой книги у автора сошло 8 годов, некалькі из яких он провел у огородни, як у самим городе, так и у архивах, и нават вывучил белорусскую мову специально для этого проекта. Калі книга вышла у 2021 годзе, збегліся дзве гістарычныя падзеі. Апошняя хваля пандэміі COVID-19 і пераслед пратэстоўцаў пасля рэвалюцыі ў канцы лета 2020 года. Адразу пасля адзінай прэзентацыі кнігі ў гародні ў цэнтры гарадскога жыцця арганізатар Павел Мажэйка і мастак, чыя выстава праходзіла там, Алесь Пушкін, былі арыштаваныя. Цэнтр гарадскога жыцця даўно не існуе. Павел Мажэйка правёў 2 гады за кратамі, Алесь Пушкін памёр у турме. Значная частка актыўных жыхароў цяпер жыве ў Вільні, Беластоку і Варшаве. Арганізатары запрашаюць завітаць на спазнёную, але дуже важную прэзентацыю кнігі по-беларуску. Початок о 19 године у Сусідскім доме, што па вуліцы Сянкевіча у Беластоку. Польская асоціація педагога і аніматара «Клян» за аддзяленне у Беластоку запрашае на адкрыццё выставы, якая падсумоўвае сезон творчай секцій 2025-2026. Ты таксама можаш стаць мастаком. Гэта унікальная магчымасць убачыць вынікі гадовай працы ўдзельнікаў, якія пад мастацкім кіраўніцтвам Магдалены Таль развивали свои захопления, отточвали майстерства и находили уластные способы самовыявления праз мастацтва. Представленные працы являются свідчанням творчасти, творчай смелости и радости створения. Кожная из них расповедает особную историю, демонструючи разностайные погляды, натхнение и мастацкие пошуки удельников. Вернисаж выставы почнется о 17 године у помешканнях Белостоцкой Клянзы, што па вуліцы Вітоса. Беластоцкі асяродак культуры запрашае на канцэрт з серіі «Блузы Фама» выступіць «Дельтафонік» пачатак о 20-й гадзіне ў музычнай кав'ярні «Фама». Падэская ксёжніца імя Лукаша Гурніцкага ў Беластоку запрашае на найбуйнейшыя сустрэчы настольных, кубічных і картачных гульняў у Беластоку. Асноўная назва гульні – «Каманда спецыяльнага прызначэння». Гэта кааператыўная настольная гульня, у якой удзельнікі бяруць на сябе ролю галоўнага героя серыі раманаў Марціна Морткі і адпраўляюцца ў прыгоды са сваімі вернымі сябрамі. Пачатак о 17:30 у Падляцкай ксёжніцы, што па вуліцы Складоўскай Кірі ў Беластоку.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёну сёння.
1: Беласток і Падляшша.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыі. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Народная организация журналистов. Яе галоўнымі задачамі сталі захаванне міру і ўмацаванне міжнароднай супрацы шляхам свабоднага, праўдзівага і сумленнага інфармавання грамадскасці, а таксама барацьба супраць прапаганды вайны, фашызму, нацыянальнай і расавай дыскрымінацыі ды рознага роду канфліктаў.
1: Нагоднік.

ваны бацькі, дзяды, навошта ўвогуле ўсё гэта, калі можна ўзяць трох апошніх жыхароў, пасадзіць у аўтобус і адвезці ў аграгарадок, а вызваленыя хаты і землі пераўтварыць у аграсядзібы ды этнаграфічныя комплексы для турыстаў. Проста да болю вядомая ўсім схема – адабраць і падзяліць. Ніхто не пытаецца, ці хоча сам чалавек пакідаць дом, у якім прайшло жыццё. Такое адчуванне, што гаворка ідзе не пра жывых людзей, а пра нейкія рэчы. Прапагандыст Пятроўскі на вот не допускае думкі, што людзі могуць не захацець пераязджаць. Была б магчымасць, камунізм бы прадаў бы гэтых жыхароў, як той рабілі тыя, супраць каго змагаліся ягоныя ідэйныя папярэднікі стагоддзя таму. Прыгонніцтва нават у суседняй усходняй краіне адмянілі яшчэ ў 19 стагоддзі, а на дварэ між іншым ўжо 21-е. Асабліва ўражвае далейшы план. Калі апошніх жыхароў вывезці, то вёскі можна будзе рэстаўраваць. Не для вывезеных пенсіянераў, вядома, і не для іх дзяцей, якія калісьці адтуль з'ехалі, а для турыстаў. Радыё Рацыя.

0: Беларускае радыё рацыя прапануе.
1: Сайт беларускага радыё рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com. Радыё

0: Тощи не так. Агляд абсурдных новин у Беларуси по замежам.
1: Вітаем. Кажуць, пра стан дзяржавы лепш за ўсё судзіць не па справаздачах, а па навінах. Калі гэта праўда, то апошнія тыдні падарылі нам сапраўдную энцыклапедыю сучаснай беларускай рэальнасці. На фестываль нацыянальных культур запрашаюць расійскі поп-гурт. Нараджальнасць прапануюць стымуляваць бацькавымі куфрамі, а беларуская мова ў школах працягвае ўпэўнена змагацца за месца ў чырвонай кнізе. Пра гэтыя і іншыя прыкметы нашай стабільнай сучаснасці ў сённяшняй праграме. Калі вам падаецца, што з усім гэтым штосьці не так, вам не падаецца.

Навіна, якая павінна була ўразіць сваёй велічу. Хэдлайнерам фестывалю нацыянальных культур у Гародні стаў расійскі гурт «Фабрыка». І сапраўды, хто ж яшчэ? Бо калі гаворка ідзе пра нацыянальныя культуры, то няма нічога больш натуральнага, чым запрасіць поп-гурт, створаны ў 2002 годзе ў выніку расійскага тэлепраекта «Фабрыка зорак». Менавіта так, відаць, выглядае культурная разнастайнасць ва ўяўленні беларускіх чыноўнікаў.

0: Гэта была праграма «Штосьці не так». Тыдзень пражылі, дзякуй Богу.
1: «Штосьці не так». Агляд абсурдных навін у Беларусі та за межамі.

0: Радіо Рація дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.
1: Праз некалькі хвилин послухаем Янку Мордане, які штосьці новае цікавае адкрывае нам з архіваў Мівы. А пра цікавосткі аб сённяшнім дні трошку пазней распавяду вам. Я нагадваю, на календары ў нас 8 чэрвеня, пачатак лета, ідзем да самай кароткай ночы ў гэтым годзе.

А я нагадваю усім нашым слухачам, што вы на хвалях Радыё Рацыя, а мы тут з вамі прыгадваем усё, чым жыве свет сёння, а сёння гэта 8 чэрвеня. І вось такая нечаканая цікавостка для вас. Пачнем сёння менавіта з польскага, з інфармацыі, так, якая акурат з Польшчы ідзе, таму што ў Польшчы ёсць такая ідэя зрабіць гэты дзень выключным, і ўжо праз некалькі хвілін я вам давяду, пра што ідзе тут.

0: Азія.
1: Ну, дык вось жа, як і абяцала, пачынаем сёння з Польшчы, а дзень 8 чэрвеня ў Польшчы гэта дзень, які кааліцыя няўрадавых арганізацый аб'явіла днём цырка без жывёл. А гэта ўсё было зроблена з мэтай заканадаўчай абароны выкарыстання жывёл у цырках у Польшчы. Прычым спачатку абмяжоўвалася выкарыстанне небяспечных для чалавека жывёл драпежнікаў, каб пазбегнуць трагічных выпадкаў у цырку, а цяпер просто, ну, гэта арганізацыя ідзе да таго, каб цалкам забараніць жывёл у цырку, таму што цыркавое мастацтва, лічыць гэта арганізацыя, можа быць прыгожым і захапляльным, і яно зусім не патрабуе жывёл. І найбуйнейшыя, найбольш вядомыя цыркі, яны ўжо даўно абапіраюцца на выдатныя акрабатычныя шоу, у якіх галоўную ролю адыгрываюць людзі. А вось жывёлы ў цырку гэта тыя, якія пастаянна терпяць, так лічаць прыхільнікі гэтай ідэі. І лічаць таксама, што цырк – гэта месца пастаяннага страху, цялесных пакаранняў і жыцця ў клетках. Для жывёл яно, ну, гэта ніякая непрыемнасць, так? І ніякай адукацыйнай каштоўнасці для наведвальнікаў гэта не мае. Так што, калі жывёла не можа жыць у яе дзікім асяроддзі, так, то можа варта выбраць ўсё ж такі зоапарк, напрыклад, ці там нейкі іншы парк прыродны, а не трымаць яе ў цырку. І шчыра кажучы, я згодная з імі на 100%. Я не люблю цыркі, можа быць, менавіта таму, што там заўсёды прымушаюць жывёл нешта рабіць. І ўвогуле, нават калі жывёлы з цырку знікнуць, для мяне там і так застаецца вельмі многа страху і адреналіну, аж за многа для мяне. Так што так, можа быць, калі жывёлы цалкам адтуль знікнуць, я ўсё ж такі туды пайду са сваёй дачкой, якая вельмі просіць. Ну а пакуль вось, святкуем такі дзень у Польшчы, усе, хто таксама лічыць, што жывёлам у цырку не месца, і ўжо неўзабаве пагаворым з вамі пра тыя нагоды, якія падкідаюць нам у нашую перадачу, у наш эфір сённяшні, іншыя краіны свету, бо яшчэ ёсць такія, ведаеце, цікавосткі, пра якія не магу вам не распавясці.

0: Радио Рация.
1: Слухай нас в интернете. Рация.ком.
2: Ну что ж, як я і абяцала, паговорим зараз про тое, што адбываецца, ну, якія нагоды нам падкінуў свет, я так казала, так? Але не абышлося тут і без палякаў, таму што сёння ў Аргентыне святкуецца дзень польскага пасяленца. Вось так. Аказваецца, менавіта 8 червеня 1897 года першыя 14 польскіх сем'яў высадзіліся ў порце Буэнас-Айрэса. І вось, яны адправіліся на поўнач краіны, заснавалі там калонію. А назвы некаторых новых паселішчаў гэтых пераклікаліся з польскімі, напрыклад, Касцюшкава. Я б сказала, нават і з беларускай гісторыі пераклікаецца, Вялічка. Вось, і так сталася, што Аргентына вырашыла святкаваць гэты дзень, што вельмі прыемна, можа, калісьці нейкая краіна свету яшчэ будзе святкаваць адмыслова дзень беларускіх перасяленцаў, пабачым. На жаль, такіх краін, ці на жаль, ці на шчасце, не ведаю, можа быць вельмі многа. А мы працягваем з вамі эфір Радыё Рацыя, вядома, добрай музыкай. І нагадваю вам, што ўжо неўзабаве прагучыць для вас чарговы выпуск навін. Заставайцеся з намі.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі, 11-я гадзіна ў Польшчы.
3: Неадкладнае і поўнае спыненне агню. Еўрапейскія лідары і Зеленскі выставілі Крамлю 5 умоваў для міру. Сустрэча з ўзеленскім патрыярхам у Вільні мае асаблівае значэнне для беларусаў па ўсім свеце, кажа Дзеніс Кучынскі. У Беластоку будзе сустрэча з Анджэем Пачобутам.
2: У студыі з навінамі Анна Шайкоўская.
3: Лідары Вялікай Брытаніі, Нямеччыны і Францыі па выніках сустрэчы з прэзідэнтам Украіны Уладзімірам Зеленскім 7 чэрвеня вызначылі ўмовы для справядлівага міру ва Ўкраіне, сказана ў сумеснай заяве, апублікаванай на сайце брытанскага ўраду. Адзначаецца, што было вызначана 5 умоваў, якія неабходна стварыць для справядлівага і трывалага міру. Гэта неадкладнае і поўнае спыненне агню. Цяперашняя лінія судакранання павінна стаць зыходным пунктам для перагавораў. Пасля ўступлення ў сілу перамір'я Украіна павінна атрымаць надзейныя і юрыдычныя гарантыі бяспекі на аснове абавязацельстваў, прынятых у Бардзіне летась у снежні і ў Парыжы ў студзені сёлета. Гэта ўключае разгортванне шмат нацыянальных сілаў ва Ўкраіне. Расійскія актывы будуць заставацца замарожанымі, пакуль Москва не спыніць вайну і не кампенсуе Украіне страты. У любой дамове павінны быць абароненыя еўрапейскія інтарэсы ў сферы бяспекі. Элементы перамоваў, якія тычацца Еўразвязу і НАТО, запатрабуюць згоды адпаведна краінаў-чальцоў Еўразвязу і НАТО. Лідары таксама падтрымалі прапанову Украіны адносна прамых перамоваў з Расіяй пры актыўным удзеле ЗША і Еўропы. Яны пацвердзілі непахісную падтрымку Украіны і падкрэслілі, што Еўропа адыгрывае важную ролю ў любым урэгуляванні. 7 чэрвеня Уладзімір Зеленскі паведаміў аб сустрэчы ў Лондане з прэм'ер-міністрам Вялікай Брытаніі Кірам Стармерам, прэзідэнтам Францыі Эмманюэлем Макронам і канцлерам Нямеччыны Фрыдрыхам Мерцам. Яны абмеркавалі сітуацыю на полі бою і абарону ад балістыкі. Сустрэча дыпламатычнага дарадцы Святланы Ціханаўскай і Дзеніса Кучынскага з усялінскім патрыярхам Варфаламіем, якая адбылася 7 чэрвеня ў Вільні падчас боскай літургіі, мае істотнае значэнне для беларускай супольнасці ў розных краінах свету. Пра гэта заявіў Дзеніс Кучынскі, падкрэсіўшы, што гаворка ідзе пра падтрымку беларусаў, якія апынуліся па-за межамі радзімы і шукаюць не толькі бяспекі, але і духоўнай апоры.
4: Таму сам візіт патрыярха Варфаламея ў Літву, яго сустрэча з беларускай супольнасцю, гэта насамрэч вельмі важны знак сігнал і знак падтрымкі і салідарнасці, які многія беларусы, які былі на бажэнстве і шырэй, да, і тыя, якія даведаліся пра гэта з Беларусі, з тры краіны, яны ўспрынялі гэта безумоўна з вялікай удзячнасцю.
3: Асобна Дзеніс Кучынскі падкрэсіў, што ў выпадку дэмакратычнай трансфармацыі Беларусі офісы Святланы Ціханаўскай бачыць магчымасць шырэйшай грамадскай і экспертнай размовы пра будучыню беларускай праваслаўнай царквы, уключаючы тэму яе большай самастойнасці з Москвы.
4: Калі такі запад будзе, вось тады мы будзем тады абмяркоўваць, глядзець, і безумоўна мы падтрымоўваем канстанцінопальскую традыцыю. Вось для нас гэта гістарычна і важна, і сапраўды менавіта з Канстантынополя вера прыйшла ў Беларусь, вось, але гэта пытанне не абмяркоўвалася, гэта ўнутрыцэрковнае пытанне.
3: Падчас сустрэчы ў Вільні Дзеніс Кучынскі перадаў узеленскаму патрыярху афіцыйны ліст ад Святланы Ціганаўскай і слуцкі пояс, адзін з найбольш вядомых нацыянальных сімвалаў Беларусі, які падкрэслівае, па словах дарадцы, бесперапыннасць беларускай традыцыі. За 2 гады на украінскіх пляцоўках онлайн-гандлю забаронены продаж больш як за 10,5 тысячы кніг з Расіі і Беларусі. Паводле інфармацыі дзяржкам тэлерадыё, Украіна сёлета ў траўні былі выяўленыя факты онлайн-продажу больш за 150 найменняў і выданняў, выпушчаных выдавецтвамі дзяржавы-агрэсара і Рэспублікі Беларусь. Дзякуючы ўзаемадзеянню з адміністрацыямі онлайн-пляцовак, выяўленыя таварныя пазіцыі былі аператыўна выдалены, гаворыцца ў паведамленні. У чэрвені 2023 года Уладзімір Зеленскі падпісаў закон аб унясенні зменаў у некаторых тэрыторыі законы Украіны пра ўстанаўленне абмежаванняў на ўвоз і распаўсюд выдавецкай прадукцыі, якая тычыцца дзяржавы агрэсара Рэспублікі Беларусь, часова акупаванай тэрыторыі Украіны. 10 червня у Беластоку адбудзецца сустрэча з былым палітвязнем, адным з лідараў Саюза палякаў у Беларусі Андрэем Пачобутам. Цягам некалькіх гадоў кожны месяц, зазвычай 25 дня, у Беластоцкім скверы каля помніка ксяндзу Ежы Папялушку, каля адмысловага банера, праходзілі акцыі салідарнасці з Андрэем Пачобутам да іншымі палітвязнямі Беларусі, на якія прыходзілі прадстаўнікі беларускай і польскай грамадскай супольнасці. Нагадаем, што 25 сакавіка 2021 года Андрэй Пачобут быў затрыманы ў гародні і кінуты ў турму. Пазней журналіста і дзеяча Саюза палякаў у Беларусі засудзілі да вялікага тэрміну зняволення – 8 гадоў. У выніку доўгіх дыпламатычных перамоваў і абмену вязнямі Андрэй Пачобут быў вызвалены 28 красавіка. У зняволенні ён прабыў роўна 5 гадоў і 3 дні. Цяпер Андрэй Пачобут знаходзіцца ў Польшчы. 10 чэрвеня о 18 гадзіне ў Беластоку ў скверы каля помніка Ежы Папялушку прыйдзе доўгачаканая сустрэча з Андрэем Пачобутам. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racja.com та ў нашых сацыяльных сетках. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
5: Сёння на беларуска-польскім памежжы пераменная воблачнасць, вецер 4-9 метраў на секунду, паўночна-заходні. На Гарадзеншчыне і Беласточчыне магчымыя кароткачасовыя дажджы, тэмпература паветра плюс 21-23 градусы.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
5: Вітаю ўсіх, хто нядаўна далучыўся да хвалю беларускага радыё Рацыя. Тут Ганна Коменш, яшчэ некалькі гадзін буду разам з вамі, а мы размаўляем пра ўсё, што датычыцца дня 8 чэрвеня. Менавіта гэты дзень пачынаем сёння разам з вамі, усім, хто любіць выпіць кавы зранку, ну, так сама, як я, з лустай хлеба, каб на гэтай лусці хлеба яшчэ некалькі шматкоў сала, спачуваю, калі у вас пост, таму што ён пачаўся акурат сёння, 8 чэрвеня, і працягнецца да 11 ліпеня. Ну, а што ж, каб троху неяк падняць ваш настрой, прапаную вам добрай музыкі. У нашай чарговай музычнай гадзіне здобш здуб троіца Марыля Радовіч, плацэба, Джей Морс, рэха ды іншыя пачынаем.

0: Буги-вуги.
1: Бугі-вугі, життя не всюди нагадує бугі-вугі. І коли вашу маринару раптом занесло кудись не туди, у сенсі особистого життя, то сьогодні ви можете завсюди повернуть кудись і змінити своє життя, але так було не завсюди. І тому була така необхідність просто зробіть, ну, такое, можна вот такий день, каб адзначыць тое, што ў грамадстве патрэбныя і нават карысныя для грамадства разводы, як гэта не дзіўна. І вось сусветны дзень разводаў сёння святкуецца акурат у Аргентыне. Першы раз ён быў адзначаны ажно ў канцы 19 века, бадай у 1897 годзе, і гэта дало тады права многім аргентынцам, якія фактычна былі разлучаныя і не мелі магчымасці легальна аднавіць сваё жыццё, а такіх налічвалася 2,5 мільёны. Ну, дало права гэтае жыццё пачаць нанова, можна сказаць. Так што афіцыйна дзень разводаў абвешчаны быў у Аргентыне 8 чэрвеня тагачасным прэзідэнтам Раулем Альфонсісам, а ў юрыдычную сілу закон аб разводах уступіў 12 чэрвеня таго ж года пасля публікацыі ў афіцыйным весніку. Вось так. Так што, ну, бачце, чаму б і не? Чамусьці мы святкуем дзень усіх закаханых, потым дзень шлюбу ў нас у свята. Я ведаю такіх людзей, для каго дзень разводу бадай не большае свята, чым дзень шлюбу, бо як кажуць, намучыліся і скончылі гэтае мучэнне і дзякуй Богу, ідзём далей. Так што мы таксама ідзём далей, працягваем гэтае наша падарожжа разам з Радыорацыя, гучыць плацэба, трошку пазіцію.

Усім, хто слухає нас на хвалях Радіо Рація, гэта 98.1 у Беластоку і Гародні, 99.2 у Берасці і Белай Падляскай. Я хачу сказаць, што неўзабаве распавяду, каго сёння можна павіншаваць з іменінамі. Ну, бо, можа, вы не ведаеце.

0: Белорусская радиорация. Разбураем межи.
1: Ну што ж, так, сапраўды радыёрацыя гэта радыё, якое не ведае межаў, таму тут мы нагадваем вам пра важныя падзеі і праваслаўныя, і каталіцкія таксама, ну, усё ў беларускіх традыцыях, як кажуць. Дык вось жа, сёння па каталіцкім календары імяніны святкуюць Дабрацех, Іраклій, Ядвіга, Якуб, Максімін, Марыя, Северын, Вільгельм і Вышаслаў. А калі ў кагосьці з вас ёсць праваслаўныя сябры, якія маюць імёны, чакайце, якія маюць імёны Александр, Георгій, Юрый, Іван, Макар, альбо Алена, Алфей, то і Карп таксама, дарэчы, Карп. Вось, то можете смело віншаваць іх з імянінамі. Мы з вами працягваем адсочваць тыя падзеі, якія сёння важныя ў цэлым свеце, цікавыя, можа, нават смешныя. Ну і я дзялюся гэтымі падзеямі з вами. Спадзяюся, вам таксама цікава пачынаць гэты дзень і ведаць, што дзесьці яшчэ ў свеце ён выключны. А можа, у вас ён звычайны, самы 8 чэрвеня сёння на календары. Ну і як звычайна, у нас многа добрай музыкі для вас. Байкрай!

11:55 показвае наш студыйны гадзіннік, а гэта значыць, неўзабаве пачуем чарговы выпуск навін. Расійскія войскі пацэлілі ў сховішча з ядзерным палівам паблізу Чарнобыльскай АЭС і беларускай мяжы. Праз гібрыдны напад Беларусі прыпынялася праца аэрапорта Вільні. А ў Варшаве адбылася канферэнцыя пра рэпрэсіўную палітыку Расіі. Пра гэта ды іншае ўжо неўзабаве распавядзе Анна Шайкоўская.

0: Готово? Увага. Хученька. Книга з цитатами.
1: Цитатник.
0: А з телефонами?
1: Довідник.
0: А книжка для записів?
1: Нататник.
0: А нататник з нагодами?
1: Нагодник.
0: Нагоднік.
2: Гістаричныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 8 чэрвеня. У такі ж дзень 1869-го амерыканскі вынаходнік Айвс Макгафі запатэнтаваў першы ў свеце пыласос, названы ім Whirlwind. У яго верхняй частцы размяшчалася ручка, злучаная раменным прывадам з вентылятарам. Ручка прыводзілася ў рух рукой. Пыласос быў лёгкім і кампактным, але нязручным у эксплуатацыі з-за неабходнасці адначасова круціць ручку і штурхаць прыладу па падлозе. Макгафі заснаваў бостонскую кампанію American Carpet Cleaning Company і стаў прадаваць свае пыласосы па $25 за штуку. Немалая сума па тых часах, калі ўлічыць, што ў той час адзін амерыканскі даляр складаў каля 23 грамаў срэбра. Большасць пыласосаў Макгафі былі прададзеныя ў Чыкаго і Бостане, аднак частка іх, верагодна, згарэла ў вялікім чыкагскім пажары. Толькі два Whirlwind захаваліся да нашых дзён, адзін з іх экспануецца ў гістарычным цэнтры кампаніі Hoover. Услед за Макгафі іншыя вынаходнікі таксама сталі вырабляць і прадаваць механічныя пыласосы, а ў пачатку 20-га стагоддзя узгаданая кампанія Hoover стала выпускаць электрычныя пыласосы з пыласборнікам. Першая мадэль каштавала $60 і карысталася вялікім попытам у пакупнікоў. Рост папулярнасці пыласосаў у 20-30-х годах засноўваўся на упэўненасці хатніх гаспадынь, што разам з пылам яны пазбаўляюцца і ад мікробаў. Цягам многіх гадоў пыласосы заставаліся прадметам раскошы, але пасля Другой сусветнай вайны яны сталі распаўсюджаным прадметам ужытку ў сярэдняга класа. Сёння пыласос прадметам раскошы не з'яўляецца і ёсць практычна ў кожнай сям'і.
0: Нагоднік.
2: 8 чэрвеня 1912-га у Лос-Анджэлесе была заснаваная кінастудыя Universal. Гэта найстарэйшая з цяпер існуючых галівудскіх кінастудый. З 1915-га па 25-й год Universal была найбуйнейшай кінакампаніяй США. На лагатыпе намаляваны зямны шар, вакол якога круціцца падабенства кольцаў Сатурна з надпісам Universal. Пад эгідай гэтай кампаніі працуюць тэматычныя паркі ў Галівудзе, Арландо, Сінгапуры і Осаке.
0: Нагоднік.
2: 8 чэрвеня 1946-го на кангрэсе ў Капенгагене прадстаўнікамі 21 краіны антыгітлераўскай кааліцыі была заснаваная міжнародная арганізацыя журналістаў. Яе галоўнымі задачамі сталі захаванне міру і ўмацаванне міжнароднай супрацы шляхам свабоднага, праўдзівага і сумленнага інфармавання грамадскасці, а таксама барацьба супраць прапаганды вайны, фашызму, нацыянальнай і расавай дыскрымінацыі ды рознага роду канфліктаў.
0: Нагоднік.

0: Рацыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
1: Многие называют архитектуру наиважнейшим мастацтвам, потому что архитектура, як предмет, повинна з'являться паза часам, існаваць заўсёды и існаваць тады, калі меняется вельмі шмат поколений. Таму вельмі цікаво назирать, як архитектура проиграется у кино, калі режиссеры про стагоддзі використовують той ці інший город, той ці інший будинок у своих метах. И сегодня у передачи «Рацыя у подорожжах» вас вітають
2: Вольга Шамашка
1: и Юрка Ляшчынскі. Я пропоную поразважать над тим, як Падляшу увайшло у кінематограф и какие вы бітные фильмы и сериалы мы ведаем, каб окунуться у Падляша, нават не выходишь из хаты.
2: Ну, я думаю, что гэтых фильмов усё ж таки на протягу гэтых пару десятков годов было немало, немало было. И это, коли говорим про документальное кино, але так само мастацкие фильмы. Давай еще не про мастацкие, бо они цікавейшие. Принамсі лепш глядзіцца, и принамсі они так шукаются гэтых краявідаў, чи месцаў, адпаведных до гэтых мастацких фильмов. Бачыш, адпаведных месцаў до мастацких фильмов. Чому говорим про гэта? Бо часам маюць некаторыя гарады свае кіностудії. Наприклад, кіностудія Чинечита у Риме ёсць. Ёсць Голлівуд у Лос-Анджелесе і ёсць Барандов у Празе. А калі няма таких кіностудіяў велізных, скажам, тады трэба шукаць у пленэры адпаведных месцаў. Шукаем на Падляшчы.
1: Так, і тут, безумоўна, можна пайсці двумя шляхамі. Альбо знайсці цікавае месца і ў ім здымаць, альбо, як робяць некаторыя кінематаграфісты, ствараць город рай, город мары, калі ён кампілюецца з розных куточкаў Падляшча найбольш дарагіх сэрцу. Напрыклад, вось серыял і фільм «У Бога у садочку» ці «У Бога у палісадніку».
2: Польскі загаловак быў такі: «У пана Бога за пецем», «У пана Бога в огрудку» і «У пана Бога за медзом». Першае, што датычыць «У пана Бога за пецем», адносіцца да таго, што камусьці жывецца так добра, што лепш не мяняць гэта жыцця спакойна, ціхенька і даволі добра.
1: І для гэтага рэжысёр выкарыстаў такі ход, што ён паказаў вось гэта ідэальнае месца, дзе сапраўды спалучаюцца і Тыкоцін, прыгожыя мясціны, Супрасель, і там яшчэ некаторыя месцы цікавыя. І пытанне так ставіцца, што навошта рабіць, напрыклад, зло тое ж самае, калі ёсць навокал такія краявіды, такая прырода, такі горад, які проста з'яўляецца, у прынцыпе, ідэальным, таму што там сапраўдныя архітэктурныя прылавіны. І рэжысёр выкарыстоўвае такую частую смену кадраў. Напрыклад, драма, камедыя, і адчуваецца, напэўна, што яшчэ ён, напэўна, бачыў Твін Пікс Дэвіда Лінча. І таму вось гэты вось выхад на шыльдачку «Крылёвы мост» пры ўездзе ў гэты горад прыдарожны, горад мары.
2: Якога вось... няма горада, але мясцовасць ёсць і царква ёсць там у «Крылёвым мосце», якая ўвесь час правіваецца праз гэтыя тры розныя серыялы.
1: Ну так, і вось гэта вось пабожнасць мясцовых жыхароў, калі рэлігія спалучаецца з жыццём, ідзе пастаянны такой дыхатамічны дыялог, і калі, напрыклад, пасля працы людзі ідуць у царкву, каб спяваць у хоры царкоўны, прычым яны спяваюць не звычайныя песні, а цэлыя харалы такія вось класічныя.
2: Дакладней, скажам, у касцельным хоры. І той касцёл, то не ў Крылёвым мосце заходзіцца, а ў Тыкоціне, гэта з другога боку Беластока. Мала таго, то пастырунак, бо там галоўную ролю ёсць як бы паліцыя, ці вакол паліцыі, што дзеецца ў гэтых серыялах, прыпісаны, ну вядома, «Каралёвы мост», як то у нас гаворыцца, але гэты пастарунак, здаецца, часам у Саколцы ёсць, а часам у Супрэчлі. Так што тут і розныя месцы, ну, некаторыя таксама вядомыя нашым, ну, ўжо цяпер не маладому пакаленню, але пакаленню з канца 90-х гадоў ці пачатку 90-х гадоў дыскатэка «Пандероза» у Янове.
1: Так, сустрэча галоўных герояў на галоўных вуліцах Супрасля і Тыкоціна, калі вось гэтыя вось старыя вулкі адразу пазнаюцца.
2: І Саколкі, ёсць, дзе скінгэды бегаюць і крычаць «Польшча для палякаў», «Кто ты ёсць, поляк малы», там такое самае было, тыя брытагаловыя бегалі.
1: То бок мы маем справу сапраўды, калі рэжысёр ўжо пайшоў па поўнай праграме, не ўзяў адзін маленькі гарадок, а праехаўся па ўсім Падляшчы разам з акторамі.
2: І з гэтага зрабіў адзін гарадок. Так. Але, Оля, гэта мы гаворым пра фільм Яцка Абромскага, ці серіал Яцка Абромскага, а тых фільмаў пра Падляшча было мастацкіх хіба з 20, ці не толькі такія забаўныя, бо то забаўная камедія, але былі сур'ёзныя бесы, паводле Дастаєвскага. Анджэй Вайда, ну гэта чалавек, які атрымаў прэмію Аскара, здымаў у Белавежы. частку, ну, напевно, пару хвилинов, але у Беловеже было такое что ж. Поводле Тадеуша Канвицкого, хроника выпадков милостных, так само Анджей Вайда, режиссер, ну, там Виленщина описана, але та Виленщина деяна. Над Богом, у Драгичине и церква у тым, у Шемятичах, так что тутай бачиш, переносится з книжки месцы на Подлаша. И еще пару таких цікавих месцев можем пошукать.
1: А для меня было справедным открытием, что первая частка трилогии «Хроники Нарнии», оказывается, частково задымалася на Подляше, бо я думала, что это некие реликтовые европейские лясы, яких, дарэч, вельми мало засталося.
2: Бо всі і там яны по льоді так ходзяць, коўзаюцца по льоді по Семеновским залівам і у Белавежскай пушчы. Прабываюць, ну, ангельскай. Серіал американскі, серіал так само. Адзін здымаўся так само на Подляше. Не серіал, гэта фільм быў. Называюся Сара. Завуч мяне Сара, называюся Сара. Так само ён здымаўся на Подляше, американскі, паводле Стівена Орита у Беластоку. Мало того, у Пухлах, там, где церква есть, покровы Божьей Матери, у Рыбалах, у Тикочине, ведома, бо Сара называется. И еще до того сделали такую усадьбу помеж Рыбалами и вёскай Павлых. Это белорусская частка Подляша, а ты, Оля, аккурат трапила,
1: да,
2: когда сдымали там.
1: Я ехала на могилки у Павлах, и бачу, стоит сдымочная команда, все по-ангельску размовляют, и быцем бы там, по-моему, сдымался Слана Аникей. Чому я подошла познайомиться, поговорить, но они сказали, что фильм, покуль не мая назвы, тримается в сокрытии. Ну, вось цяпер я разумею, што гэта быў ён.
2: Называюся, завуч мяне Сара. Значит, а калі ўжо мы пры гэтай як бы плыні пайшлі, таксама фільм пра Тадеуша Кантара, знаменитага польскага, скажам так, мастака. Ну, часткова здымаўся на Падляшы. Вядома, што перш-наперш у Тыкочыні, але таксама у Нью-Йорку і Флоренцыі.
1: О. І Парыжы.
2: О, і Парыжы, ну. Але я найбольшы сентымент маю да іншага фільма з Падляша. Гэта смажальня сторы, тым болей, што як бы сценарій гэтага фільма напісалі мае сябры, адзін ужо светлай памяці, гэта Веслав Яніцкі, другі Анджэй Барташ. На радіо Беласток разам мы там супрацоўнічалі. Гэта такія падбеластоцкія вёскі, трыпучі між іншым, яшчэ якісь гарадняны, не гарадняны, такія вёскі. Тутай двох людзей нібыта з Фінлянды, Суомі, у гэтых майках приїжджає, і там вони роблять якийсь бізнес, роблять, а з ними зустрічу роблять, бо то важні люди приїхали з Суомі і так далі. Фільм, як то говориться, повний провал. Раз був у прокатах, потім ніде його бачити, почути не можна було. О, але мені подобалося.
1: Ну так, відповідно, такі фільми можна переглядати, щоб просто поглядіти ті місця, які були засняті у той самий момент. Бо відомо, що архітектура має такі здольність, як розбиратися з чоловіком по тих чи інших причинах.
2: Ну там було важно ринок у гетим ганьонзи показати, скажімо, пущу ляси тутай Подляскія і чгунка, що вона їде, і то один із родок транспорту. Там питає один друга, а що там далі? Ну далі, трипучі, а что еще далее? Ну, далее клепачи. Ну, а что еще далее? Ну, далее еще какую-то вёску называет. А то хочет, как який город тут дознаться, такое что ж. Але ранейшие фильмы Бельск-Подляски снимался по водле Доленги Мостовича «Знахар». Такая была, ну, бо то кресы усходние, Польши, там доктор Вильчур был, який стратил память, а потом он хирургом выдатный был, и так далее, и так далее. И треба было снять у якимсь кресовым мястечку. 70-е годы снимали его у Бельск ку Подляскім, ну і там частка була і ратуша, касцёл, царква, старыя хаткі там вакол ратушы, там здымалі вучні з школы, там былі, ну, бо то дзеткі бедныя бегалі, абзёрты, але памятаю, што прыязджала галоўная акцёрка тады, вельмі прыгожая Анна Дымна, о, з Кракова. Да речі, армянського походження.
1: Так, і зараз ось гэты дом, де проходили здымки, у Бельску-Подляску він обозначений спеціально. І гэты фільм і книга вельми популярні у Білорусі. Фільм вельми любять дагэтуль. І нават їздять спеціально на екскурсії, каб паглядзець на Бельск-Подляск. Ну і, конечно, недавно у Білорусі з'явився пераклад нарэшце гэтай книги. Ми вже можемо по-білоруску читати «Знахара».
2: Можна ще сказати тут про ще один цікавий фільм, який здымався у нас. Гэта «Круг». Гэта недавній серіал, був такий кримінальний серіал, там детектив. Тутай приїжджає з города Луці, його посилають у командировку, каб шукав тутай злочинців і не злочинців, він ходить по наших вёсках, заходить до ворожки, я на йому ворожить, відповідно, говорить там, ніби то по-нашому, але то не зусім, але все ж таки є те відчування, має бути білосточний указальник «Ажерані». О, так што тутай тое. Або фільм «Болдын» Эвы і Часлава Петэльскіх здымаўся, ну, у кнышні і тыкочні. Да? Што ж такі кнышні і тыкочні, то так шмат разоў праяўляюцца, ну, у гэтых фільмах.
1: Ну, кнышін так, ён больш так размешаны, жывапісаны, заўсёды так сустракае прыгожым ландшафтам. А вось цікава, ці быў калісьці фільм такі, там, дзе замест Буга павінен быў быць Нёман, так, і Буг выдалі за Нёман. Што гэта за фільм?
2: А то можна сказаць пра гэты, над днем нам паводле Лізы Ажэшка, то ж ён таксама тое здымаўся на гэтым, на падлашы, ну, то Нёман не можна было, бо гэта ў часы Савецкага Саюза, можа, Ліза Ажэшка, гэта рэсентыменты такія крысовыя, ну, то зрабілі яго драгічын, скажам, там Нёман выглядае як Бог, ці Бог выглядае як Нёман. І над днем нам назвалі. Яшчэ варта успомніць пра яшчэ тутай адзін цікавы фільм. Я думаю, «Бяла сукенка». Ён можа яшчэ характэрны яшчэ з аднаго пункту гледжання, таму што не толькі што на Падляшы здымаўся, але таму што падляскія акцёры выступаюць такія даволі значныя акторы, як Павел Малашынскі, Анджэй Забея Заборскі, ці Ізабеля Домбровская, яна вядомая з іншага серіалу, интернет-сериала «Ухо Презеса», где там до Презеса я надо носить что и упуская кто, маю войти и сказать для Презеса так далее. Чи это президент, чи это премьер-министр, чи это инши. А не скажем партии якоїсьці. Ох.
1: И фильм «Белый сукенка» здымался, відповідно, у тыкоца не цалком.
2: Ну что ж, еще можно тут назвать некольки, скажем, режиссеров, чи и заголовков фильмов, которые так само у нас на Подляши здымалися. Это «Блондинка», ну то о, так само у Супрашли здымался, и он и там выступал Андрзей Грабовскі, больш вядомы нашим слухачам, як Фердек, Фердек Піво Кепське, о, Фердек Кепський, так то називалося, але не тільки він виступав, там виступала так само актриса Яна Моро, так само нашим слухачам, глядачам відома з головної ролі про Анну Герман, який цілком недавно йшов у, ну, на прокаті у телебаченні, але на Білосточчині здималася частка, невеличка частка, гэта кладка про зречку була фільма «Смажовського Волынь», где тут разня на Волыни показана в 43-м годе. И еще можно сказать про такие, альто початок 80-х годов, карате по-польску. Ну, у Августове такие приехали из Варшавы мастаки, как размалявать костел, озеры повинны быть, костел еще не, и они там за девчину с мясовым побилища, позабивалища. Так что, як то у фильмах бывает, карате по-польску, карате и побилища.
1: Юра, вот цікаво, коли глядеть кино, где выступает вот, архитектура белостоцких городов, Белосточчины, Подляш, наколькі пазнавальныя вось гэты самі будынкі, ці адразу вот так, а, это Тыкоцы, напрыклад, а, Супрасль, і ўсё. Ці ўсё-такі рэжысёр умее знайсці патрэбны кадр так, чтобы нават не пазнаць, дзе гэта здымаецца на першы погляд?
2: Не, ну, Тыкоцін, Супрасль, скажам, ці, ну, Каралёвы мост, вядома, што будзе вядомы, ці скажам, Беласток, якія ж даўнія базары, то яшчэ калі ці хадзіў, купляў там сігарэты, ці што іншае, скажам, як прадавалі, то, то ці іншыя напоі, так, скажу, а што, прызнаюся, купляў таксама, о, то вядома, што быў у тых месцах, скажам, і бачыў гэтыя месцы, але, скажам, каб не прачытаў таго завершэння фільма, што гэта над Нёманам, гэта было над Бугам здыманае, ну, то бы не ведаў. І, скажам, тыя на Нарні, Нарні, расказы з Нарні, што
1: гэта... Хронікі Нарні, так.
2: Што гэта ў Белавежы, таксама не ведаў бы. Ну, гэта да, файны пейзаж, усё, краявіт, ура, але... Калі б не ведаў, то не ведаў.
1: Там незвычайны пейзаж, там і вадапады, там і
2: а то вадапады ведаеш, то ёсць такое штось, каб усё упіхнуць у адно месца, такое штось і зрабіць такую цікавіну. Таго мастацтва.
1: У гэтым, да, сіла мастацтва кіно, калі рэжысёр прыходзіць на натуру, на натурнае месца здымак, і ў яго ў галаве ўсё гэта нараджаецца, і потым выцікае на экран. І мы гэта ўсім назіраем і атрымліваем задавальненне.
2: Так што, што ж, прапануем вам падарожжа па месцах, дзе здымаліся, дзе круціліся самыя цікавыя мастацкія фільмы польскага, але і замежнага кіно.
1: Так, і асабліва такое кіно, напэўна, варта глядзець падчас пандэміі, таму што калі ты не можаш выйсці з хаты, то ты можаш проста ўключыць добры польскі фільм і яшчэ раз паглыбіцца ў Падляшы.
2: Але пандэмія ўжо мінае, так што можна ў Супраць, у Кнышыну, ў Гоніц паехаць, у Беласток, у Павлы, Рыбалы, Белавежы, на Чаменаўскі заліў, у Драгічыны, у Шамячычы, над Бух, над Нараў, паглядзець, што тут і былі фільмы. Дарэчы, не только там, мне вспомнилось, а у Кожликах. У Кожликах тут неподалек Белостока, где Люба Гаврилюк живет, это с коллективу Реченька. Там, менавито над Нёманом, робили такие вороты, брама такая великая. И ее хата, это брама с фильма, то да яе хаты стаіць.
1: І засталася стаяць?
2: Засталася ў козліках, тут непадалёк.
1: Так што кіно дае і гаспадарчы эфект, падымае бачыце, вёску.
2: То яшчэ мне успомнілася. Бачыце, не ўсё пішуць у гэтых вікіпедыях.
1: Так, трэба есці і глядзець.
0: І слухаць рацыю ў падарожжах.
1: То з вамі былі Юрка Ляшчынскі.
2: І Воля Сямашка.
1: Да новых сустрэч.
0: Рацыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
3: Едно нелегальнае,
4: другое нелегальнае,
3: але

0: Редакція. Інформація, музика, культура.
1: Так, і тут можна довідатися про важливу інформацію, не тільки таку, ведаєте. Каб було весело, а каб про щось і подумати, ось я тепер вам таку нагоду пропоную, бо сьогодні, 8 червня, Міжнародний день океанів. Гэта адносна маладое свята, і ў першы раз яго адзначалі ўсяго толькі ў 2009 годзе. А адзначаюць яго таму, што, на жаль, чалавецтва занадта папушчальна ставіцца да жыцця на зямлі, і гэта не можа не адбівацца негатыўным чынам на гэтым самым жыцці і на чалавеку, зрэшт. Дык вось жа, апошнім часам назіраюць вучоныя зніжэнне папуляцыі марскіх жывёлаў. І ўвогуле забруджанасць пластыкам, нафтапрадуктамі, а гэта ўплывае на клімат таксама, як мы ўжо ведаем, так, і змяняе нават плыні марскія. І гэта сур'ёзная пагроза для чалавека, як бы там нам зараз гэта не выдавалася далёкім, але ўсё гэта ўжо кранае нас вельмі блізка. І таму у гэты дзень заклікаю ўсіх падумаць пра тое, як вы можаце дапамагчы гэтым самым акіянам, а дапамагчы мы можам як? Перадусім паменшыць колькасць пластыка, які мы ўжываем. І калі вы кажаце, што ну, гэта немагчыма, мы залежым ад крамаў, якія пастаўляюць нам тавары, пэўна, так, але нават у крамах мы маем з вамі выбар. Калі ідзе пра ваду, якую мы бярем штодня на працу, то мы таксама маем выбар. Мы можам купіць яе ў пластыкавай бутэльцы, а можам узяць з сабой шматразовую шкляную бутэльку, якія ёсць у продажы. Шкляны бідон, калі ласка, металічны нават бідон, які праслужыць вам нашмат больш, чым нават пластыкавы бідон. І гэтым мы дапаможам навакольнаму асяроддзю. І памятаем, што пластык – гэта адзін з самых небяспечных відаў смецця. Мы ведаем дакладна, што батарэйкі нельга кінуць там, дзе папала, ці там нейкія электрапрыборы, але пластык – гэта таксама вельмі небяспечнае смецце. Таму, ну, ён лёгкі. Давайце будзем яго даносіць да сметніцы і выкідаць там, дзе яго выкідаць патрэбна. Мы працягваем наш эфір. Джэй Морс спяваем.

Троху больш за 4 хвіліны застаецца да пачатку новай гадзіны, пра што пачуем у чарговым выпуску навін. Неадкладнае і поўнае спыненне агню. Еўрапейскія лідары і Зеленскі выставілі Крамлю 5 умоў для міру. Сустрэча з Усялянскім патрыярхам у Вільні мае асаблівае значэнне для беларусаў па ўсім свеце, кажа Дзяніс Кучынскі. А ў Беластоку пройдзе доўгачаканая сустрэча з Анджэем Пачобутам. Пра гэта ды іншае распавядзе неўзабаве Анна Шайкоўская.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 14-я година в Беларуси, 13-я в Польше.
3: Неоткладное и полное спынение огню. Европейские лидеры и Зеленский выставили Кремлю 5 умовов для мира. Сустреча с Зеленским патриархом в Вильне имеет особливое значение для белорусов по всем свете, каже Денис Кучинский. У Белостоку будет сустреча с Анжеем Пачогу.
2: У студии с новинами Анна Шайковская.
3: Лидеры Великой Британии, Німеччини і Франції по виниках зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським 7 червня визначили умови для справедливого миру в Україні, сказано у сумісній заяві, опублікованій на сайті британського уряду. Означається, що було визначено 5 умов, які необхідно створити для справедливого і тривалого миру. Гэта неадкладнае і поўнае спыненне агню. Цяперашняя лінія судакранання павінна стаць зыходным пунктам для перагавораў. Пасля выступлення ў сілу перамір'я Украіна павінна атрымаць надзейныя і юрыдычныя гарантыі бяспекі на аснове абавязацельстваў, прынятых у Бардзіне летась у снежні і ў Парыжы ў студзені сёлета. Гэта ўключае разгортванне шмат нацыянальных сілаў ва Украіне. Расійскія актывы будуць заставацца замарожанымі, пакуль Москва не спынить войну и не компенсуя Украине страты. У любой домове повинны быть оборонены европейские интересы в сфере безпеки. Элементы перемовов, которые отычатся Евразвязу и НАТО, запотребуют сгоды отповедно краина учальцов Евразвязу и НАТО. Лідары таксама падтрымалі прапанову Украіны адносна прамых перамоваў з Расіяй пры актыўным удзеле ЗША і Еўропы. Яны пацвердзілі непахісную падтрымку Украіны і падкрэслілі, што Еўропа адыгрывае важную ролю ў любым урэгуляванні. 7 червня Уладзімір Зялінскі паведаміў аб сустрэчу ў Лондане з прэм'ер-міністрам Вялікай Брытаніі Кірам Стармерам, прэзідэнтам Францыі Эмманюэлем Макронам і канцлерам Нямеччыны Фрыдрыхам Мерцам. Яны абмеркавалі сітуацыю на полі бою і абарону ад балістыкі. Сустрэча дыпламатычнага дарадцы Святланы Ціханаўскай і Дзеніса Кучынскага з Зялінскім патрыярхам Варфаламеем, якая адбылася 7 червня ў Вільні падчас боскай літургіі, мае істотнае значэнне для беларускай супольнасці ў розных краінах свету. Пра гэта заявіў Дзеніс Кучынскі, падкрэсіўшы, што гаворка ідзе пра падтрымку беларусаў, якія апынуліся па-за межамі радзімы і шукаюць не толькі бяспекі, але і духоўнай апоры.
4: Таму сам візіт патрыярха Варфаламея у Литву, его встреча с белорусской супольностью, это на самом деле очень важный знак, сигнал и знак поддержки и солидарности, которые многие белорусы, которые были на блаженстве и Жирей, да, это которые доведались про это с Беларуси, внутри страны, и они восприняли это, безумовно, с великой взятчивостью.
3: Особенно Денис Кучинский подкресил, что в выпадку демократичной трансформации Беларуси офисы Светланы Тихановской бачить махчимость ширейшей громадской и экспертной размовы про будучиню Белорусской православной церкви, включаючи тему ее большей самостойности в Москве.
4: Если таки Запад будет, вот, тогда мы будем тогда обмерковывать, глядеть, и, безумовно, мы подтримовываем константинопольскую традицию. Вот, для нас это исторично и важно, и, саправды, менавіта з Константинополя вера прийшла у Беларусь, вось, але гэта питання не абмярковувалася. Это внутрицерковне питання.
3: Падчас сустрэчы ў Вільні Дзеніс Кучынскі перадаў у Зялінскаму патріарху афіційны ліст ад Святланы Ціхановскай і слуцкі пояс, адзін з найбольш вядомых нацыянальных сімвалаў Беларусі, які падкрэслівае, па словах дарадцы, бесперапыннасць беларускай традыцыі. За 2 гады на украінскіх пляцоўках онлайн-гандлю забаронены продаж больш як за 10,5 тысячы кніг з Расіі і Беларусі. Паводле інфармацыі Дзяржкам Тэлерадыё, Украіна сёлета ў траўні былі выяўленыя факты онлайн-продажу больш за 150 найменняў і выданняў, выпушчаных выдавцамі. спаборніцтвамі дзяржавы агрэсара і Рэспублікі Беларусь. Дзякуючы ўзаемадзеянню з адміністрацыямі онлайн-пляцовак выяўленыя таварныя пазіцыі былі аператыўна выдалены, гаварыцца ў паведамленні. У чэрвені 2023 года Уладзімір Зялінскі падпісаў закон аб унясенні зменаў у некаторыя законы Украіны пра ўстанаўленне абмежаванняў на ўвоз і распаўсюд выдавецкай прадукцыі, якая тычыцца дзяржавы агрэсара Рэспублікі Беларусь, часова акупаванай тэрыторыі Украіны. 10 чэрвеня ў Беластоку адбудзецца сустрэча з былым палітвязнем, адным з лідараў Саюза палякаў у Беларусі Андрэем Пачобутам. Цягам некалькіх гадоў кожны месяц, зазвычай 25 дня, у Беластоцкім скверы каля помніка ксяндзу Ёжы Папялушку, каля адмысловага банэра, праходзілі акцыі салідарнасці з Андрэем Пачобутам да іншымі палітвязнямі Беларусі, на якія прыходзілі прадстаўнікі беларускай і польскай грамадскай супольнасці. Нагадаем, што 25 сакавіка 2021 года Андрэй Пачобут быў затрыманы ў гародні і кінуты ў турму. Пазней журналіста і дзеяча Саюза палякаў у Беларусі засудзілі да вялікага тэрміну зняволення – 8 гадоў. У выніку доўгіх дыпламатычных перамоваў і абмену вязнямі Андрэй Пачобут быў вызвалены 28 красавіка. У зняволенні ён прабыў роўна 5 гадоў і 3 дні. Цяпер Андрэй Пачобут знаходзіцца ў Польшчы. 10 чэрвеня о 18 гадзіне ў Беластоку ў скверы каля помніка Ёжы Папялушку прыйдзе доўгачаканая сустрэча з Андрэем Пачобутам. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racja.com та ў нашых сацыяльных сетках. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
5: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пераменная воблачнасць, вецер паўночна-заходні 4-9 метраў на секунду. На Берасцейшчыне без ападкаў, а на Гарадзеншчыне, Беластоцчыне магчымы кароткачасовы дождж. Тэмпература паветра плюс 21-23 градусы.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
5: Дарагія слухачы, з вамі была Ганна Коменш. Жадаю вам плённага, спакойнага, працоўнага дня і прыемнага вечара. Да новых сустрэч на хвалях Радыё Рацыя. Я саступаю месца пры мікрафоне Алесю Дубаўцу.
6: Вітаю, шановнае спадарства, сёння 8 чэрвеня, тут Алесь Дубавец з музычным календаром, тут сёння будуць Джеймс Даррен, Бонні Тайлер, Нэнсі Сінатра, а таксама гурты Three Dog Night, Renaissance, Black Flag, Simply Red, Duran Duran, The Red Hot Chili Peppers. Далучайцеся. 8 чэрвеня 1936 нарадзіўся Джеймс Уільям Эрколані, больш вядомы пад сваім сцэнічным псеўданімам Джеймс Даррен, амерыканскі акцёр італьянскага паходжання, рэжысёр і спявак. Таксама тін-ідол канца 50-х, пачатку 60-х. Пералічваць ягоныя ролі і фільмы ў музычнай праграме, як мне падаецца, не мае сэнсу, лепей паслухаць адзін з хітоў Джеймса Даррена.
7: Ladies and gentlemen, presenting her royal majesty,

Вітаю усіх, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Аліс Дубавець, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 8 чэрвеня. У такі ж дзень 1940-го нарадзілася Нэнсі Сандра Сінатра, амерыканская спявачка, пік папулярнасці якой прыпаў на другую палову 60-х. Нэнсі – дачка Френка Сінатры. У 59-м годзе яна ўжо здымалася з ім у кіно, а праз 3 гады дэбютавала на тэлебачанні, у перадачы, якую вёў яе бацька і ў якой прымаў удзел сам Элвіс Прэслі. Музычная кар'ера Нэнсі пачалася ў 66-м годзе. Яна аддавала перавагу выконваць тагачасную поп-музыку, якая мела мала агульнага з тым, што выконваў яе бацька. Яе адметнай рысай была сексуальнасць, якую падкрэслівалі модныя міні-спадніцы і высокія абцасы. Вобраз капрызнай штучкі асабліва ярка выявіўся ў відэакліпе на яе першы сінгл «This Boots Are Made For Walking», які скончыў сваё пераможнае шэсце па свеце з заваяваннем вяршыні Billboard Hot 100 і брытанскіх чартаў.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 8 чэрвеня 1942 нарадзіўся Чак Негрон, амерыканскі спявак, удзельнік гурта Three Dog Night з 68 да 76 і з 81 да 85 года. Гэты гурт выконваў і выконвае, бо існуе да гэтага часу меладычны поп-рок з элементамі рытм-н-блюзу, фанка, соул і глэм-року. У канцы 60-х, сярэдзіне 70-х Three Dog Night мелі вялікі камерцыйны поспех. У агульнай складанасці 12 альбомаў у США атрымалі залаты статус. 21 сінгл увайшоў у амерыканскі топ-40, прычым 11 у першую дзясятку. 7 з іх сталі залатымі, а 3 падняліся на вяршыню хіт-параду. У 2000 годзе Three Dog Night былі ўдастоены ганаровага месца ў зале славы вакальных калектываў.

98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Алесь Дубовец и программа Кола Дзён с бородой, мы протягиваем. 8 червня 1947-го народилася Энни Хаслам, вокалистка британского рок-гурта Renaissance. З 78-го поспяхова вяде сольную кар'еру. Што тычыцца Renaissance, дык гэты гурт быў утвораны ў 69-м годзе. Свой асаблівы стыль гэтай каманды робіць немагчымым адназначна заключыць яе ў вузкія жанравыя рамкі. Гэта сплаў прагрэсіўнага рока, фолк-року і класікі з чыстым вакалам Энни Хаслам.

0: вещаем на Беларусь и для всех белорусов. Радио «Рация». Тут живе Беларусь.
1: Голодён с бородой.
2: 8 червня 1951-го народилася Бонни Тайлер, сапраўднае імя Гейнер Хопкінс, британская рок-спявачка, самы камерцыйна паспяховы запіс якой Total Eclipse of the Heart 83-го года на працягу 4 тыдняў узначальваў нацыянальны хіт-парад США Billboard Hot 100.

Вольная хваля беларускага радыё «Рацыя», тут Алесь Дубавец з праграмай «Кола дзён з барадой». Мы працягваем вывучаць музычны каляндар з закладкай на 8 чэрвеня. У такі ж дзень 1954-га нарадзіўся Грэг Гін, амерыканскі гітарыст, удзельнік гурта «Black Flag». Па сутнасці, ён яго і стварыў летам 76-га, калі знаходзіўся пад ураджаннем ад прастаты і непасрэднасці першага альбома знакамітых панкаў «Raymonds». Да таго ж, Грэг Гін быў адзіным пастаянным удзельнікам гурта. Першапачаткова каманда мела назву «Panic», аднак у канцы 78-га было вырашана змяніць шыльду, бо калектыў з назвай «Panic» ўжо існаваў. Так узніклі «Black Flag» – гурт, які аказаў вялікі ўплыў на сучасную панк-культуру, а таксама заснавальнікі новага музычнага кірунку «Хардкор

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён» з барадой, у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 8 чэрвеня 1960-га нарадзіўся Мік Джеймс Хакнелл, брытанскі спявак і аўтар песень у стылі поп, рытмэн, блюз і соул. З 84-га па 2010-й з'яўляўся вакалістам і фронтмэнам гурта Simply Red, зараз працуе сольна. Акрамя музыкі, Мік Хакнелл вядомы сваёй дабрачыннай дзейнасцю і палітычнай актыўнасцю. Лаўрэат прэміі Айвар Навелла як выдатны паэт-песеннік, уладальнік прэміі Акадэміі радыё за жыццёвыя дасягненні і двухразовы лаўрэат прэміі Brit Awards у номінацыі цех лепшы брытанскі выканаўца і лепшы брытанскі гурт у складзе Simply Red, вядома ж. За сваю гісторыю Simply Red выпусцілі 10 студыйных альбомаў і прадалі больш за 50 мільёнаў дыскаў.

0: Тут живе Беларусь.
1: Колодзён с бородой.
2: 8 червеня 1962-го нарадзіўся Нік Роудс, сапраўднае імя Ніколас Джеймс Бейтс, брытанскі музыка, заснавальнік і клавішнік гурта Дюран Дюран. Захапленне музыкай пачалося ў 11 гадоў пасля знаёмства са сваім будучым калегам Джонам Тейлорам. У 78-м годзе хлопцы, натхнёныя творчасцю Roxy Music і Дэвіда Боуі, заснавалі Дюран Дюран. Тады яны яшчэ не ведалі, што іх каманда стане адным з лепшых гуртоў брытанскай сцэны.

Напрыканцы праграмы некалькі музычных ды каля музычных падзеяў, якія прыпалі акуратна 8 чэрвеня ў самыя розныя гады. У такі ж дзень 1962-го лондонскі часопіс New Musical Express апублікаваў першы хіт-парад альбомаў. 8 чэрвеня 1966-го Beatles скончылі запіс песні Пола Маккартні «Good Day Sunshine», якая ўвайшла ў альбом «Revolver». У такі ж дзень 1967-го сингл «A White Shade of Pale» гурта Procol Harum заняў у Вялікабрытаніі першае месца. 8 чэрвеня 1974-го Рык Уэйкман вырашыў пакінуць гурт «Yes» і пачаць сольную кар'еру. Праз 2 гады ён ізноў далучыцца да каманды, і так будзе адбывацца не раз. У такі ж дзень 1984-го Білі Джоэл выступіў з канцэртам на арэне Уэмблі ў Лондоне, акуратна супраць стадыёна Уэмблі. Запіс гэтага канцэрту быў неўзабаве паказаны на BBC ў 2 частках. 8 чэрвеня 1999-го выйшаў альбом «Californication» амерыканскага гурта «Red Hot Chili Peppers». На развітанне слухаем песню з яго, якая выйграла прэмію Грэмі 2000-го года ў намінацыі «Лепшая рок-песня трэма».

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 16 година у Беларуси, 15 у Польши.
3: У Гарадзенскай вобласці будуць практыкавацца ў вайсковай мабілізацыі. На патрабаванне Польшчы за мінулы тыдзень краіну добраахвотна пакінула 33 беларусы, прымусова 2. На выбарах у Арменіі перамагла партія Пашыняна.
2: У студыі з навінамі Валя Лаюская.
3: У Міністэрстве абароны Беларусі паведамілі, што з 17 да 26 чэрвеня ў Гарадзенскай вобласці правядуць мабілізацыйныя вучэнні з мясцовымі вайсковымі камісарыятамі. У перыяд вучэнняў паблізу вайсковых камісарыятаў і іншых аб'ектаў базы праведзеныя мабілізацыі грамадзян і транспартных сродкаў могуць быць чутныя выбухі імітацыйных сродкаў і стрэлы пустастрэльных боепрыпасаў. Таксама магчымае абмежаванне руху на асобных вуліцах паблізу вайсковых камісарыятаў, адзначаецца ў паведамленні міністэрства. Паводле Міністэрства абароны вайскова-абавязаныя будуць удасканальваць вайсковыя веды, асвойваць узбраенне і вайсковую тэхніку, вучыцца выконваць задачы кіраўніцтва вучэнняў. З пачатку поўнамаштабнай вайны Расіі супраць Украіны ў 2022 годзе на тэрыторыі Беларусі, улады якой падтрымалі гэтую агрэсію, практычна без перапынку праводзяць вучэнні вайсковых і іншых ваенізаваных падраздзяленняў. З 1 па 7 чэрвеня больш за 220 замежнікаў пакінула Польшчу на патрабаванне ўладаў, паведамляе памежная ахова Польшчы. Добраахвотна польскую тэрыторыю пакінулі 33 грамадзяне Беларусі. Сярод затрыманых замежнікаў былі ў прыватнасці асобы, асуджаныя за неаднаразовыя крадзяжы, выкарыстанне рэгістрацыйных нумарных знакаў, незамацаваных за транспартным сродкам, якім яны кіравалі. Кіраванне ў стане алкагольнага ап'янення, угон транспартнага сродку з мэтай кароткачасовага выкарыстання, крадзеж паліва, выкарыстанне чужых персанальных даных. Чытаем у паведамленні. У сярэдзіне сакавіка беларуская праваабарончая ініцыятыва «Дысідэнт Бай» апублікавала адказ памежнай аховы Польшчы, з якога вынікала, што за папярэднія 2,5 месяца на патрабаванне ўлада Украіны добраахвотна ці прымусова пакінулі 192 грамадзяны Беларусі. Партія прэм'ер-міністра Ніколы Пашыняна захавала большасць у парламенце Арменіі, а выбары ў Арменіі многія расцэньваюць як падтрымку еўрапейскага курсу краіны. Што азначае гэты вынік для рэгіёна, пра гэта кажа палітычны аналітык Вадзім Мажэйка.
4: Сигнал Менску, што робяць краіны ў падобных абставінах, наколькі вось Арменія асабліва ў бяспекавай сферы шмат год арыентавалася на Расію, лічыла Расію такім адзіным натуральным бяспекавым гарантам, і як Арменія, на жаль, на ўласным досведзе пераканалася, што Расія так сабе вайсковы саюзнік кароны пераарыентуецца на Еўропу. І гэта мне здаецца ў такім стратэгічным сэнсе самы важны сімвал для беларусаў.
3: Аналітык упэўнены пра будучыя геапалітычныя змены ў рэгіёне.
4: Гэта на Беларусь уплывае як змены геапалітычна ў рэгіёне, бо натуральна, што ў Арменіі існуе процьма ўнутраных пытанняў, у якіх тут я не спецыяліст, які Беларусі не датычны, але для нас гэта яшчэ адзін яскравы сімвал таго, як постсавецкія краіны крок за кроком, адна за адной, адыходзяць ад арыентацыі на Маскву і арыентуюцца на Еўропу. Нават такія краіны, як Арменія, якія, ну, чыста геаграфічна знаходзяцца, мякка кажучы, не ў блізкім да Еўропы ў рэгіёне.
3: Афіцыйная партія прэм'ер-міністра Ніколы Пашыняна грамадзянскі выбар набрала амаль 50% галасоў. У парламенце яна атрымала каля 58% мандатаў. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы сёння воблачна з праясненнямі, на Гарадзеншчыне кароткачасовы дождж, магчымая навальніца, вецер парывамі 14 метраў за секунду, тэмпература паветра плюс 21-23.
0: Радио Рація. Перше трансграничне радио ФМ.
2: День з рацією. 8 червня сёння 2026 год, панядзелак, вы слухаеце Беларуская радыё Рацыя. Ля мікрафона Стась Дэдэрка, правяду бліжэйшыя 3 гадзіны разам з вамі ў нашым шчыльным інфармацыйна-музычным эфіры. Праз 2 хвіліны літаральна сустрэнем нашага першага госця. Был бой, стаў сэнс.
5: Не зламаны, не стрымны.

0: Беларусы Варшавы працягваюць збірацца па нядзелях на традыцыйных акцыях. Амаль заўсёды гэтыя сустрэчы адбываюцца ў цэнтры польскай сталіцы, каля помніка Мікалая Каперніку, але здараюцца выключэнні. Пра гэты рух не толькі распавёў госць рацыі, вядучы падзеяў чалец каардынацыйнай рады 4-га склікання Васіль Плішкунов. Гутарыць мае калега Марына Савіцкая.
1: Госць рацыі.
2: Як змяняюцца акцыі беларусаў Варшавы, асабліва ў такія тёплыя летні час, калі ўсё ж такі больш хочацца людзям гуляць?
3: Давай пачнем з таго, што 4 чэрвеня адбылося 3 гады, як я першы раз патрапіў на акцыі. Меня тады выцягнула туды Ганна Федаронак. Я нават прыйшоў туды. Бандана ў мяне была на твару. Типа, каб не пазналі. Ну, пасля гэтага Ганна выцягнула мяне, каб я спяваў. І як я тады бандану тую сняў, і больш ніякай маскі я не надзяваў. Але хачу сказаць, што, можа быць, 3 гады таму людзей нават і летам было больш. Можа, зараз прыходзе і менш. Таксама з таго, што лета. Тут тоже все залежыць ад таго, што у кагосьці, напрыклад, адпачынак, ён не можа прыйсці, і ён кудысьці паехаў адпачываць. Хтосьці там працуе, таму што шмат змянілася чаго ў людзей. Напрыклад, я ведаю, што некаторыя нашы актывісты, якія заўсёды прыходзілі, зараз яны прыходзяць крайне рэдка толькі з таго, што ў іх праца такая. А так, людзі ідуць. Людзі ідуць, не гледзячы ні на што, людзі ідуць. Таму што все ж такі, калі не будзем мы выходзіць, калі мы не будзем аб гэтым размаўляць, калі мы не будзем казаць, што ў нас у краіне невядома, што тварыцца, проста мы, як то кажуць, вылецем з той павескі. Нас усе забудуць. На гэтым все скончыцца. Колькі, напрыклад, я размаўляў з тымі ж самымі палякамі, я казаў, што от мы робім акцыі гэтак далей, яны казалі правільна. Добрая справа, таму што трэба, каб людзі ведалі, што ў вас адбываецца.
2: Якія тэмы на гэтых акцыях найбольш зараз прыцягваюць людзей? Што з апошняга такога выбухнога ў вас адбылося па колькасці менавіта чалавек, якія далучыліся да падзеі?
3: Апошняя акцыя, дзе было больш-менш шмат людзей, гэта было дзень палітвязня, таму што все ведаюць, што гэта будзе. Все прыйшлі, мы, як заўсёды, мы на нашым плоце развешвалі фото зняволеных. Тым больш, што не гледзячы на тое, што шмат людзей адпусцілі, але ж зноў пасадзілі яшчэ. Вельмі шмат людзей пасадзілі зараз. Зараз людзі, як былі, так і ёсць за кратамі. І самае галоўнае тое, што яны не едуць на зону, а ім даюць хімію. Хімію, якая не ідзець пад тое, што іх могуць прызнаць палітвязнямі. Хатняя хімія. І плюс яны не сядзяць 30 дзён в СІЗА. І наколькі я памятаю, што зараз, каб чалавек быў прызнаны палітвязнем, ён павінны адбыць не менш за 30 сотняў у СІЗА. Зараз робіцца так, што людзі адбываюць менш 30 сотняў, і потым ім даюць хатнюю хімію. А хатняя хімія, на жаль, у нас не прызнаецца. Людзі, якія знаходзяцца на хатняй хіміі, яны не прызнаюцца як палітвязні. Так, я ведаю, што зараз ідзе праца з гэтым. Што там будзе перарабляцца, як там будзе, што рабіцца, я не ведаю, але праца ідзе.
2: Але нават калі падаешся цяпер на дапамогу, шмат дзе сустракаецца фармулёўка, што дапамога не толькі для палітвязняў, але ж яшчэ і проста для рэпрэсаваных. То бок, тыя людзі, якія праходзяць дамашнюю хімію, яны таксама маюць права на такую падтрымку?
3: На падтрымку, канешне, яны маюць права. Но я кажу пра тое, што зараз у людзей, якія праходзяць от это, все от гэтае катаванне, хатнюю хімію даюць не па аднаму году, а даюць па 5, па 6, па 7 год. І гэта тыя ж самыя катаванне, гэта тое ж самае. Напрыклад, калі тая ж хатняя хімія, якая была до 20-го года, можна сказаць, што гэта было такое лайтовае, зусім лайтовае. А зараз не. Людзі шмат хто ведае, як праходзяць, як могуць яе сярод ночы падняць, і калі, не дай Боже, цябе руку ў дзверы ты не адкрыў, то ўсё, ты можаш ужо паехаць на зону. Толькі за гэта. Тое, што ідзе дапамога ўсім рэпрэсаваным, гэта вельмі добра. Але ж няма ў людзей магчымасці атрымаць гэты статус палітвязня.
2: Акцыя, якая адбылася 24 траўня, прысвечаная палітвязню, так, яна прыцягнула ўвагу. Што яшчэ?
3: Шмат акцій, якія адбыліся, і той же самы наш дзень волі, пасля якого пачалі да людзей прыходзіць у Беларусі. Шмат да каго прыходзілі, ператрусы і так далей. І акцыі былі, мы падтрымлівалі, канешне жа, выбары. В каардынацыйную раду, такія акцыі мы рабілі таксама. У гэтым годзе два разы мы дакладна збіраліся на Віслі, на Масленіцу, канешне жа, і на Пасху. Проста мы выбралі два такіх свята, якія дакладна яны ўсіх беларусаў аб'яднаюць. Мы проста выйшлі, у нас былі ўсе. Заўсёды мы запрашаем усіх. Хто хоча, калі ласка, прыходзьце. Людзі прыходзілі, людзям вельмі спадабалася. Адпачынак быў вельмі добры. Ну і так, яшчэ разам з адраджэннем, разам з беларускім домам мы зрабілі дзень дзяцей. Ён адбыўся, канешне, не 1 чэрвеня, а 31 траўня, але адбылася ўсё вельмі-вельмі добра. Просто, скажам так, я як былы настаўнік, я бачу, калі дзіцям гэта цікава, гэта не проста цікава, гэта ім было так прыемна, калі з імі гуляў Маліванович, калі з імі гулялі нашыя гузікі, пугавіцы, калі Васіль Дранько-Масюк, ён таксама, ён быў вядоўцам, але ж ён і таксама гуляў з дзецьмі, гэта трэба было бачыць іх вочы. Дзеці былі такія задаволеныя, што мы прымалі ўдзел таксама. Я быў на гуке, і плюс ад Беларускай асацыяцыі палітвязняў даволі былі яшчэ дранікі. Тоже, это, скажам так, што маю я дачыненне да гэтага. Таму можна сказаць, што яшчэ адзін такі ўдзел.
2: Такім чынам можна зрабіць выснову, што акцыя цяпер гэта не толькі нядзельная сустрэча, але ж яшчэ і умоўна сустрэча па запытах. То на Вісле, то для дзяцей свята.
3: Ну, а чаму не? Я скажу так, што з плошчы ўходзіць не трэба. Але калі-некалі нам патрэбна проста збірацца, каб рабіць адпачынак. Гэта вельмі добра, што ў нас ёсць тая же тутак, і той же грай, і яшчэ фесты розныя. Гэта супер. Но нам штосьці трэба рабіць і самім. Калі мы збіраемся на той же самай Віслі, мы таксама і спяваем, і якісьці гульні ў нас, і гэтак далей. Людзям насамрэч заўсёды патрэбна не толькі праца, а выхад наш на плошчу гэта таксама, якая б не была, но гэта праца. Патрэбны людзям і адпачынак. І калі людзі прыходзяць на ту же самую Віслу, я скажу, што шмат падзякі нават не ад тых, хто заўсёды прыходзіць, а ад тых, хто проста патрапіў выпадкова і потым кажа, ну слухайце, ну вы добра робіце.
2: Акрамя таго, што ты працягваеш ладзіць гэтыя нядзельныя сустрэчы, дзе б яны не адбываліся, але ўсё ж такі, ты таксама далучыўся і да больш палітычнага згуртавання, гэта каардынацыйная рада і гэта фракцыя Паўла Латушкі і руху за свабоду. Ці пачалася тут у вас ужо некая праца, абмеркаванне, магчыма, вострых пытанняў, звязаных з КР?
3: Пакуль яшчэ праца, калі шыра, не пачалася, таму што павінна адбыцца першае паседжанне. Наше паседжанне, гэта ўжо ў нас будзе чацвёртае скліканне, рада чацвёртага склікання. Пакуль яшчэ не адбылося, мы чакаем, але унутры сваёй кааліцыі ўжо пытанне абмяркоўваецца. Гэта зразумела, што гэта ёсць. Ну, на сабе я гэта адчуў яшчэ до таго, як быў ізбраны ў раду, то бок да мяне дома там у Беларусі прыходзілі, рабілі ператрус, знайшлі дзве стужкі.
2: Чырвоную і зялёную?
3: Не, чырвоную і белую. Ось, канфіскавалі. Гэта, канешне, было смешна, таму што там ужо было немагчыма штосьці знайсці. Я не ведаю, як гэтыя стужкі яшчэ залішыліся. Прычым гэтыя стужкі, наколькі я разумею, яны залішыліся яшчэ нават і не з 20-го года. Яны там ляжалі, я не ведаю, колькі. Ось, але немагчыма такое, каб было ў чалавека. А так, ведаю, што хутка пачнецца праца. Зараз ўжо ідуць такія незразумеласці па чальцам, новым чальцам і старым чальцам каардынацыйнай рады. Зразумела, што зараз будуць рабіць усё, каб тая самая каардынацыйная рада не існавала, таму што усім уладам беларускім, якія зараз пануюць, трэба, каб іх прызналі уладамі. А мы, тыя, хто ў каардынацыйнай радзе, мы ім не патрэбныя. Мы іх канкурэнты, можна так сказаць. Таму што каардынацыйная рада, яна прызнаная. Яна прызнана Еўразвязам, яна прызнана ўладамі Польшы, яна прызнана ўладамі шмат якіх краін. І праца, якую робіць каардынацыйная рада, яе бачна. Можа, яе не так прямо ж усё бачна, што робіцца, але можна сказаць, што ціхай сапай штосьці вырабляецца. Напрыклад, тыя ж самыя тэрміны ўгалоўныя, якія

0: не разумееш, хто гэта, але зразумела, што табе пішуць. Робіш скрін, гэтага чалавека блакуеш і скрін выкладаеш там у сябе ў соседках, альбо там да з любымі нашымі СМІ, аддаеш ім і паказваеш, што так і так вось да мяне звернуліся. Ведь для тых, хто робіць такі зварот з таго боку, з боку КДБ, ім самае галоўнае, каб гэта не было высветлена нідзе. Калі ты сказаў, што ага, вось да мяне звярталіся, хочуць, каб я з імі там супрацоўнічаў, всё. Яны адразу не будуць ніякіх з табою ні супрацоўніцтва, нічога супраць цябе рабіць. А калі ты гэтага не зробіш, і ў іх застанецца якая-небудзь перапіска з табой, што б ты ім не пісаў, яны гэта могуць выкарыстоўваць супраць цябе. Любую перапіску можна зрабіць так, што яна будзе гучаць па-іншаму, і ты всё, і ты ўжо замазаны, скажам так. З тобой кажуць, што нефіг з імі проста кантактаваць. Напісалі табе, добра, зрабіў скрін, выдаліў таго чалавека, заблакаваў і далей.
1: Што яшчэ гучнага чакае нас улетку менавіта ад суполкі беларусаў Варшавы, ад акцыі беларусаў Варшавы?
0: Самае галоўнае, што зараз от у нас ідзець хутка будзе 9 жнівня. Гэта, канешне, павязкова будзем штосьці рабіць на гэты конт. Пакуль мы яшчэ не збіраліся нашым актывам і не вырашалі канкрэтна, што будзе, але я спадзяюся, што гэта будзе штосьці, можа быць, нават штосьці падобнае на прошлы год. Будзе зноў шэсце, канцэрты і так далей, ну, можа там не канцэрт, но штосьці такое будзе, таму што як бы ні было, но 9 жніўня 20 года добра перевернула наше жыццё. Хтосьці кажа, давайце ўсё ж такі перегарнём гэтую старонку, тым не менш, на мой погляд, перегартаць не трэба. Нам трэба аб гэтым памятаць. Гэта наша гісторыя. Гэта наша гісторыя. І калі мы аб гэтым забудзем, то всё. Всё, можна спакойна не думаць аб тым, што мы вернемся дадому і так далей. Таму сярод усіх нашых велізных дат, якія ёсць у беларусаў, 9 жнівня застанецца. І застанецца, я так думаю, што надолга.
1: Дзякуй вялікі. Тады будзем сачыць за абвесткамі. Я нагадаю, што сёння мы размаўлялі з госцем рацыі, з прадстаўніком суполак беларусаў Варшавы, чальцом каардынацыйнай рады 4-га склікання, а таксама прадстаўніком беларускай асацыяцыі палітвязняў даволі Васілём Лішкуновым.
2: Гость рацыі.
3: Гутарку вела Марына Савіцкая. Дадам актуальную статыстыку. Станам на сёння, на 8 чэрвеня ў Беларусі прызнаныя палітычнымі вязнямі 871 чалавек. Усяго з пачатку так званай прэзідэнцкай кампаніі 20 году у такім статусе былі прызнаныя 4655 асобаў. Такія лічбы называе праваабарончы цэнтр «Вясна». У сваю чаргу ініцыятыва «Дысідэнтбай» паведамляе пра 942 палітвязняў у Беларусі на сёння, з іх 124 жанчыны.

0: 16:27 беларускі час, у Польшчы 15:27. Які прагноз маем на сёння? Воблачна з праясненнямі на беларуска-польскім памежжы. На Гарадзеншчыне кароткачасовы дождж, магчымая навальніца, вецер парывамі 14 метраў за секунду, тэмпература паветра плюс 21-23. Параўнаем гэта з метэарэкордамі, зафіксаванымі ў такую самую дату, як сёння 8 чэрвеня. Цягам гісторыі метаназіранняў па ўсёй Беларусі. Цяплей за ўсё было ў Берасці ў 1998 годзе плюс 33 градусы. Халадней за ўсё было ў Бярэзінскім запаведніку ў 82 годзе амаль мінус 1, а больш за ўсё ападкаў выпало ў Гародні ў 71 годзе амаль 52 міліметры.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Беларусь хоча пазбавіцца недружалюбнай гародніны і рыбы. У найбліжэйшыя 5 гадоў Беларусь плануе цалкам замясціць пастаўкі рыбы, садавіны і гародніны з краін, якія ўлады Беларусі лічаць так званымі недружалюбнымі. Пра гэта паведаміла намесніца міністра сельскай гаспадаркі і харчавання Наталля Шаўцова. Паводле чыноўніцы, неабходныя аб'ёмы прадукцыі плануецца атрымліваць за кошт уласнай вытворчасці, а таксама паставак з краін партнёраў. Паводле чыноўніцы, пасля змены міжнародных гандлёвых патокаў Беларусь пераарыентавала значную частку знешняга гандлю з заходніх рынкаў на краіны ўсходу і поўдня. У прыватнасці, кажа яна, выраслі пастаўкі харчовай прадукцыі ў Кітай, краіны Персідскага заліва і паўднёва-ўсходняй Азіі. Польскі Орлен перамог на біржы расійскіх гігантаў. Орлен каштуе больш, чым дзве расійскія нафтавыя кампаніі «Газпром» і «Лукойл». Ён ушчыльную наблізіўся да перамогі над «Раснафтай». На варшаўскай фондавай біржы акцыі Орлен прадавалі амаль па 144,5 злотых, што забяспечыла кампаніі рыначную капіталізацыю ў 46 мільярдаў даляраў у эквіваленце. За апошні год кошт акцій кампанія Орлен вырас на 100%. Праўда, справа не толькі ў поспехах Орлен, але таксама ў няўдачах расійскіх нафтагазавых гігантаў з прычыны рэзкага скарачэння экспарту ў Еўропу і прыпынення таргоў акцыямі для замежных фундатараў. Негатыўны ўплыў аказваюць і санкцыі. Фермеры могуць атрымаць больш за 70 тысяч еўра даплаты, да 300 тысяч злотых або 70 тысяч еўра падтрымкі для развіцця або пачатку сельскагаспадарчай дзейнасці могуць атрымаць у Польшчы фермеры. Заяўкі прымае агенцтва па рэструктурызацыі і мадэрнізацыі сельскай гаспадаркі. Прэмія для маладых фермераў даступная асобам ва ўзросце да 41 года на дзень падачы заяўкі. Стандартная сума падтрымкі складае 200 тысяч злотых, але фермеры, якія выбіраюць жывёлагадоўлю, могуць атрымаць 300 тысяч злотых. Грант выплачваецца двума траншамі. Спачатку 70, потым 30%, а заяўкі прымаюцца да 30 ліпеня. Сем краін АПЕК плюс – Саудаўская Аравія, Расія, Ірак, Кувейт, Казахстан, Алжыр і Аман – зноў узгаднілі павелічэнне здабычы нафты на 188 тысяч барэляў у суткі ў ліпені. Гэта чацвёртае павышэнне квот за апошнія 4 месяцы. За гэты час яны выраслі амаль на 600 тысяч барэляў у суткі. У той жа час здабыча нафты гэтымі краінамі скарацілася з прычыны вайны на Блізкім Усходзе і закрытага Армузскага праліва. У апошні дзень красавіка, прыгадаю, кошт барыля нафты маркі Brent упершыню з лета 22 года перавысіў 126 даляраў, але ўжо 1 траўня знізіўся да 114 даляраў за барэль, а па стане на 7 чэрвеня Brent каштаваў 93 даляры за барэль. Курсы валют у нацыянальных банках: у Польшчы даляр 3 злотыя 68 грошаў, еўра 4 злотыя 24 грошы. У Нацбанку Беларусі даляр 2 рублі 81 капейка, еўра 3 рублі 27 капеек, 10 польскіх злотых 7 рублёў 74 капейкі. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Час для каментара рацыі. Парк высокіх тэхналогій у Беларусі апошнім часам хваліцца паляпшэннем свайго становішча і больш высокімі вынікамі працы. У тым ліку заяўляецца, што паціху аднаўляецца IT-сфера, але ці сапраўды гэта так? Пра тое, як палітычныя падзеі паўплывалі на адзін з самых паспяховых сектараў беларускай эканомікі, пачуем у каментары Яны Запольскай.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
2: Каментар рацыі.
3: Яшчэ некалькі гадоў таму беларускую IT-галіну называлі адной з візітных картак краіны. Праекты беларускіх распрацоўшчыкаў былі вядомыя ва ўсім свеце, а парк высокіх тэхналогій стаў прыкладам паспяховага развіцця сучаснай эканомікі. Аднак сёння сітуацыя выглядае іначай. Адной з галоўных прычын гэтых змен стаў палітычны фактар. Пасля выбараў 2020 года Беларусь апынулася ў цэнтры ўнутры палітычнага крызісу. Масавая пратэсты з затрымання грамадзян, узмацнення кантролю з боку дзяржавы і рост палітычнай напружанасці выклікалі занепакоенасць не толькі ў беларускім грамадстве, але і ў сферы міжнароднага бізнесу. IT-галіна, якая традыцыйна была цесна звязана з глабальным рынкам, адрэагавала на гэтыя падзеі асабліва адчувальна. Многія спецыялісты пачалі пакідаць краіну, для часткі з іх прычынай стала не толькі жаданне трымаць лепшыя кар'ерныя магчымасці, але і імкненне працаваць ва ўмовах большай прававой стабільнасці і прадказальнасці, а многія папросту уцякалі ад рэпрэсій. Услед за супрацоўнікамі за мяжу пачалі пераносіць свае офісы і IT-кампаніі. Найбольш папулярнымі напрамкамі для рэлакацыі сталі Польшча, Літва і Грузія. А дадатковым фактарам стала міжнародная ізаляцыя Беларусі і ўвядзенне санкцый з боку заходніх краін. Для кампаній, якія працавалі з замежнымі заказчыкамі, гэта стварыла новыя і вялікія рызыкі. Кліенты вырашылі супрацоўнічаць з тымі камандамі, якія знаходзяцца па-за межамі Беларусі, каб пазбегнуць і юрыдычных, і фінансавых праблем. У выніку беларуская IT-галіна страціла частку сваіх кадраў і бізнесаў. Хоць і казаць пра яе поўны заняпад пакуль рана, у краіне ўсё ж працяг будуць працаваць тысячы спецыялістаў, развіваюцца некаторыя новыя праекты, а беларускія айцішнікі па-ранейшаму застаюцца запатрабаванымі на міжнародным рынку. Але досвед апошніх гадоў паказаў, што для высокатэхналагічнай эканомікі значную ролю адыгрываюць палітычная стабільнасць, давер да дзяржаўных інстытутаў ды упэўненасць бізнесу ў заўтрашнім дні. Калі гэтых умоў не хапае, нават самыя паспяховыя галіны могуць сутыкнуцца з адтокам кадраў і капіталу. Таму сёння будучыня беларускай IT-сферы залежыць не толькі ад развіцця тэхналогій, але і таго, наколькі доўга пратрымаецца рэжым. Менавіта гэта і вызначыць, ці змогуць беларускія спецыялісты і кампанія рэалізоўваць свой патэнцыял дома, а не за мяжой. Яна Запольская, беларуская радыё рацыя.
2: Каментар рацыі.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 17 година у Беларуси, 16 у Польши.
3: Беларускае пытанне на парадку дня парламентаў вядучых еўрапейскіх краін сустрэча ў Лондоне. Школы, музеі, прапагандысты Беларусі, анексаванага Расіяй Крыму дамовіліся аб супрацы. Дзяждрук ці здрада ці неабходнасць? Спрэчка ў беларускай літаратурнай супольнасці.
2: У студыі з навінамі Валя Лаёўская.
3: Вынікі з Лондону. Анатоль Лябедзька, дарадца Святланы Ціханаўскай па парламенцкім супрацоўніцтве і канстытуцыйнай рэформе, падсумоўвае сустрэчы дэпутатаў з альянсу парламенцкіх груп за дэмакратычную Беларусь, якія праходзілі ў Лондоне. Сустрэчы паказваюць, як умацоўваюцца палітычныя сябры беларусаў, удакладняе Анатоль Лябедзька.
4: Мы сапраўды стварылі шырокую парламенцкую кааліцыю па Беларусі, а зараз без міжнароднай падтрымкі, без міжнароднай салідарнасці на проста нікуды. Зараз мы бачым, што ідзе вялікая канкурэнцыя менавіта за ўвагу да краіны, да людзей, да падзей. І за гэта канкуруюць вялікая колькасць інстытуцый. Мы ў гэтым канкурэнтнай барацьбе паказваем сваю канкурэнтную здольнасць.
3: Калі ў цябе ёсць партнёры, то будзе і падтрымка, лічыць Анатоль Лябедзька.
4: Это важно. Мы бачым па Украіне, якая трапіла ў бяду, і калі пось не гэтыя кааліцыі парламенцкія, кааліцыі краінаў, кааліцыі танкаў, кааліцыі самалёту, гэта ўсё з таго, што калі ў цябе ёсць партнёры, то тады ў цябе будзе і падтрымка, будзе надзея і перспектыва. Так што вось я пра гэта хацеў бы, каб нашы людзі думалі, што гэта не проста там паехаў, пабыў і прыляцеў, гэта якраз знаходжанне краіны ў павестцы дня еўрапейскай. І Лондон якраз тут быў добры такой інвестыцыі.
3: Беларускае пытанне прысутнічае на парадку дня парламентаў вядучых еўрапейскіх краін, падсумоўвае Анатоль Лябедзька. Ранейшыя сустрэчы альянсу праходзілі ў Берліне, Рыме і Парыжы. Чарговая сустрэча ў Осла. Школы, музеі і прапагандысты Беларусі і анексаванага Крыму дамовіліся аб супрацы. Гэта адбылося ў межах удзелу дэлегацыі з анексаванага Расіяй Крыму у фестывалі нацыянальных культур, што праходзіў у Гародні. Як паведаміла Крымская газета, дэлегацыю ачольваў першы намеснік сталага прадстаўніка Крыму пры расійскім прэзідэнце Міхаіл Саломенцаў. Дэлегацыя наведала і ў яце падпісалі пагадненне аб супрацы паміж школамі і музеямі Крыму і Беларусі. І ў той жа час у публікацыі не ўдакладняюць, у якіх сферах гэтае ўзаемадзеянне будзе ажыццяўляцца і хто сярод падпісантаў. Апроч таго, дэлегацыя наведала рэдакцыю «Гарадзенскай праўды». Расія анексавала Крыму ў 2014 годзе, ў верасні 2022 году прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін аб'явіў аб анексіі Херсонскай, Запарускай, Данецкай, Луганскай абласцей Украіны. А ў беларускім літаратурным асяроддзі разгарнулася дыскусія наконт таго, ці этычна сёння друкавацца ў дзяржаўных выдавецтвах Беларусі. Падставай для абмеркавання стаў допіс выдаўца Дмітра Вішнёва. На яго думку, пасля ліквідацыі незалежных выдавецтваў Саюза беларускіх пісьменнікаў і іншых незалежных культурных інстытуцый публічна ганарыцца супрацоўніцтвам з дзяржаўнымі выдавецтвамі ў Беларусі выглядае спрэчна, кажа Дмітр Вішнёў.
5: 22 год, калі пачаліся рэпрэсіі супраць выдавецкай сферы, калі аўтар, які актыўна друкаваўся ў незалежных дзяржаўных выдавецтвах, раптам пачаў друкавацца ў дзяржаўных выдавецтвах, гэта выглядае цалкам спрэчным выбарам. Дзяржаўная прапагандысцкая машына не можа прапусціць актуальнае у тых аўтараў, якія друкуюцца сёння ў незалежных беларускіх выдавецтвах, якія знаходзяцца за межамі Беларусі, і вялікая аўдыторыя.
3: З такой пазіцыяй не пагадзіліся іншыя прадстаўнікі літаратурнай супольнасці, сярод іх пісьменнік, журналіст і бард Дмітр Дзядзенька. Ён адзначыў, што асноўны чытач беларускай літаратуры па-ранейшаму ў Беларусі.
6: У дзяржаўных выдавецтвах друкавацца варта і трэба, гэта ў кожным разе доступ да чытача, магчымасць данесці свае творы. Калі гэта не вымагае ад аўтара амаральных дзеянняў, мы выехалі ў іншыя краіны, але большасць чытачоў засталася там.
3: Подставай для дискусії стала повідомлення Дмитра Вишнева про особисту переписку з одним з авторів, який раніше видавався у незалежним видавництві, а тепер повідомив йому про вихід книги у державному видавництві «Білорусь». Поводля Вишнева особистую неоднозначну реакцію викликала і тоє, що автор становча виказався про одного з чиновників державної системи Білорусі. Больш новинок на нашому сайті radio.com. Черговий випуск про годину.
0: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы заўтра, ў аўторак 9 чэрвеня, пераменлівая воблачнасць, без істотных ападкаў, тэмпература паветра ўначы плюс 10-12, удзень 24-26, вышэй за нуль.
0: Радіо Рація. Першае трансгранічнае радіо FM. День з рацией.
2: Цягам бліжэйшай гадзіны дазнаемся больш пра гэтую дыскусію беларускай літаратурнай супольнасці. Таксама пачуем голас Зянона Пазняка пра курапаты і ўвогуле вакол гэтай тэмы. Заставайцеся з намі.

0: Таким чином, пагутарым пра сутыкненне літаратуры і палітыкі. У беларускім літаратарскім асяродку разгарэлася дыскусія пра этычнасць друку ў дзяржаўных выдавецтвах Беларусі. Падставай для меркавання стаў допіс пісьменніка, паэта, мастака і выдаўца Змітра Вішнёва, якім ён раскрытыкаваў практыку выхаду кніг у дзяржаўных выдавецкіх структурах і гонару з таго пасля ліквідацыі незалежных выдавецтваў і культурніцтва. Інституцыяў. Сітуацыю каментуюць літаратары Вольга Касцюк, Змітер Дзядзенка і, уласна, Змітер Вішнёў.
1: На мой погляд, маркер, гэта не 20-ты год, а 22-й год, калі пачаліся рэпрэсіі супраць выдавецкай сферы, калі менавіта пачалі зачыняцца прыватныя незалежныя беларускія выдавецтва. Калі аўтар, які актыўна друкаваўся ў незалежных дзяржаўных выдавецтвах, раптам пачаў друкавацца теперь у державного выдавецтва, ну, для меня это выглядит цалком таким спречным выбором. Державная пропагандистская машина, она не может пропустить априори нечто живое и актуальное. То, что там теперь друкуется, это у лепшем выпадку, это казки и безлобная фантастика. Альбо зусим пропагандистская продержавная литература, это уже зусим не литература, я бы навод сказал.
2: Сярод іншага выказваецца нават не тое, што ганебны не сам факт друку ў дзяржаўным выдавецтве ў такім выпадку, а менавіта нават хвалебныя прамовы ў боку лукашэнкаўскага чыноўніка.
1: Аб'ектыўна так, так яно і ёсць. Скажам так, паразуменне паміж намі, я думаю, што не адбылося.
3: На маю думку, у дзяржаўных выдавецтвах друкавацца варта і можна і трэба.
2: Кажа беларускі пісьменнік і журналіст Змітер Дзядзенка.
3: Гэта ў кожным разе доступ да чытача. Гэта магчымасць данесці свае творы, свае думкі. Калі гэта не вымагае ад аўтара амаральных дзеянняў, лізаблюдства, прыслужніцтва і гэтак далей.
4: Нам тым, хто знаходзіцца па-за межамі Беларусі ў бяспеке,
2: кажа беларуская пісьменніца Вольга Касцюк, якая стала жыве і працуе ў Новай Зеландыі.
4: Мы не можам асуджаць тых, хто знаходзіцца ў Беларусі, нават пісьменнікаў, якія вырашылі друкавацца ў дзяржаўных выдавецтвах, таму што нам усё роўна не зразумець да канца, як гэта жыць вось там у зараз у Беларусі у цяперашні час і як гэта жыць у такім вось канцлагеры і неяк змагацца за нейкі там кавалачак хлеба ці нейкі ментальны баланс. Там ўсё роўна па-іншаму працуе ў людзей і галава, і пачуцці, і новыя ідэі ў іх з'яўляюцца там, як сядзець у камеры, а табе пастаянна свецяць мільгаючым святлом. Хто працягвае друкавацца ў расійскіх выдавецтвах. Вось у мяне гэта вельмі такое балючае пытанне, што іх мусіць гэта рабіць і чаму многія з нас, з пісьменнікаў, хто не ў Беларусі, віншуюць іх з выхадам іхніх кніг у гэтых расійскіх выдавецтвах.
2: Нашых апанентаў паносіць Дніс Марціновіч, які выказаў такое меркаванне, што Барадулін і Карткевіч акурат друкаваліся ў дзяржаўных выдавецтвах у час савецкай эпохі, у межах такога кампрамісу. Ці варта гэта ўвогуле параўноўваць і агулам скрэсліваць гэтыя дзве эпохі: савецкую Беларусь і постсавецкую Беларусь пасля пратэсную?
1: Увогуле не параўноўваў гэтай сітуацыі, яны проста зусім розныя, непараўнальныя. Па-першае, эпоха інтэрнэта, глабалізацыя, яна просто неверагодна адрозніваецца. Савецкі Саюз, гэта была вялікая імперія. Сёння мы гаворым менавіта пра Беларусь, пра нашу маленькую незалежную дзяржаву. Трэба разумець, што ёсць вельмі шмат, больш за десятак незалежных выдавецтваў, якія, дзякуй Богу, працуюць в цяжкіх умовах за межамі Беларусі. Пісьменнік можа друкавацца ў гэтых выдавецтвах. У крайні выпадку, калі ён застаецца ў Беларусі, ён можа друкавацца пад псевданімам. Я, наколькі разумею, многія пісьменнікі робяць такі выбар.
4: Якая магчымасць была ў, не ведаю, там, у Васіля Быкова, што ён там апублікуецца ў незалежным беларускім выдавецтве ў Лондоне ці ў Варшаве? Ну, гэтая магчымасць, яна была нейкая такая мінімальная зусім. Ось, зараз такія магчымасці ёсць.
3: романтычныя нейкія такія матывы, яны зараз проста перайшлі ў іншыя жанры, яны фэнтэзі, чыста такіх вот гістарычных, я бадай што і не ўзгадаю. Як таму ж Караткевічу, Барадуліну, таму ж Сёмуху даводзілася існаваць, прабівацца не ў наяўных умовах, так давядзецца і цяперашнім аўтарам дзейнічаць неяк, прабівацца ў тых умовах, якія ёсць. Ну, эміграцыя гэта, напраўду, не самае лепшае выйсце, бо нават у часы інтэрнэту это адразае аўтара ад чытачоў і чытачоў ад аўтара.
2: Да, не знаў такі, дзе ж ўсё-такі чытацкая аўдыторыя беларускага аўтара? У самой ўнутры Беларусі ці ў выгнанні? Напэўна, неяк уплывае на выбар таго, дзе друкавацца? У дзяржаўным выдавецтве, дзе ўсё ж такі за мяжой у незалежнікаў?
3: Вось мы выехалі ў іншыя краіны, але большасць чытачоў засталася там. Людзі, якія засталіся ў Беларусі, яны хочуць чытаць новыя кнігі, а тыя, што выходзяць за мяжой, маюць вялікія праблемы з дастаўкай.
1: Аўдыторыя чытацкая у тых аўтараў, якія друкуюцца сёння ў незалежных беларускіх выдавецтвах, якія знаходзяцца за межамі Беларусі, вельмі вялікая аўдыторыя. Выехала людзей, якія чытаюць з Беларусі, проста неверагодна многа. І зрэшты, тых, хто застаюцца ў Беларусі, яны так ці інакш таксама чытаюць гэтыя кніжкі.
4: Чытач, на жаль, знаходзіцца за мяжой, але мне хочацца верыць, і чытачоў беларускай літаратуры ці літаратуры на беларускай мове шмат і ў Беларусі. Мне вельмі хочацца ў гэта верыць.
2: Калі падсумаваць, то не ператраціць у гэтай спрэчка ў новы падзел беларускай літаратуры на дазволеных, недапушальных аўтараў, ці гэта, ў прынцыпе, да гэтага неяк існавала ў Беларусі? Гэта ўсё-такі пытанне сапраўды этычнае і фрагментацыі ў выгнанні. І ў лепшыя часы, напэўна, Беларусь не ўсе дзяржаўныя выдавецтвы хацелі, напэўна, друкаваць актуальных беларускіх пісьменнікаў.
1: Ну, на самой справе гэты падзел існуе ўжо вельмі даўно, на правільную і неправільную, і мне здаецца, гэты падзел у многіх проста ў галаве існуе. Тут трэба капаць глыбей і згадаць, калі з'явіліся два саюза, і быў саюз пісьменнікаў Беларусі, з'явіўся, а быў да гэтага толькі саюз беларускіх пісьменнікаў, які забаранілі пазней. І многія аўтары, менавіта актуальныя, яны вельмі даўно не траплялі ў межы дзяржаўных выдавецтваў. А ўвогуле, на мой погляд, не важна, дзе чалавек, дзе пісьменнік жыве, а калі ён піша цікавую актуальную літаратуру, ён і застаецца пісьменнікам.
0: Паводле дадзеных агульных ацэнак беларускага пэн-цэнтру і незалежных культурніцкіх ініцыятываў, пасля 20-го года ў Беларусі істотна скарацілася колькасць незалежных выдавецтваў, большасць буйных недзяржаўных выдавецкіх дамоў спынілі дзейнасць або былі ліквідаваныя. На сёння ўнутры краіны застаецца толькі абмежаваная колькасць незалежных выдавецкіх ініцыятываў, у той час як значная частка беларускіх выдаўцоў працягвае працу ў эміграцыі ў Польшчы, Літве, Чэхіі і іншых краінах Еўразвязу. Ну яшчэ на конт супрацы беларускіх аўтараў з гэтымі беларускімі выдавецтвамі за мяжой варта ўлічваць, што многія з іх атрымалі ад рэжыму Лукашэнкі статус экстрэмісцкіх фармаванняў.
5: Беларуская радыёрацыя. З намі не згубіш праўды.

0: Зіном Станіславіча по об'єднанню національних сил білорусов, і будемо чекати дальнейшого развития подій.
1: Роман Ковальчук, білоруська християнська демократія. Я лічу, вельми важная була тема конференції, ініціюваної рухом «Вольная Беларусь», дотичне репресію, і вельми важно було підкреслити повість репресію і сутності московської держави, її історичні корені у монгольській орді. І вельми важно було підкреслити, що геноцид білорусів – це політика, яка проводиться стагоддями московської держави, що було знищено половину насельництва Великого князства Литовська під час війни, яка почалася у середині 17-го стагоддя. І гэта была не першая вайна супраць ВКЛ, але першая дэмаграфічная катастрофа. І вельмі важная была таксама тая частка канферэнцыі, на якой сістэмна былі выкладзеныя лічбы і метады, якія выкарыстоўвае акупацыйная адміністрацыя Лукашэнкі для стварэння атмасферы страху ў Беларусі, не толькі поўнай ліквідацыі грамадзянскай прасторы на тэрыторыі Беларусі, але ліквідацыі сацыяльных сувязяў беларусаў замежжа з беларусамі ў Беларусі і падаўленне любой ініцыятывы іншадумства. Вось гэта асноўнае, што я хацеў бы падкрэсліць. І я лічу, што для нас, актывістаў беларускага замежжа, гэта тэма абсалютна знаёмая. І галоўнае, што трэба яднацца, трэба шукаць выйсце з гэтай сітуацыі, трэба не страціць моладзь і дзяцей, якія зараз знаходзяцца ў Беларусі. І ўсё ж такі асноўная частка нашага народу не за мяжой, а ў Беларусі. І нам трэба падумаць, як хутчэй прыйсці да нашай мэты, да ліквідацыі акупацыйнага рэжыму ў Беларусі. І над гэтым треба працювати.
2: Алес Макаєв, сустрашення руху солідарності разом. Вельми корисне сустрічі познавальне для білорусів. Я сподіваюся, що велся онлайн, і білоруси завжди з увагою на тих, що критикують, тих, що не згодні, ну і чекісти, зрозуміло. Але сустрічі для білорусів, по ім'я будущим білорусів, тому такі сустрічі треба робити більш процеглими і більш частими. Там питання такі глобальні, які вот, більше, ніж 2 години не уклалися, і питання шмат було.
3: Мені подалося, що вельми грунтовна конференція, глобальні питання, які нас усіх об'єднують, усім важливі, просто вельми важливі. І Зянон Станіславович добре виступив, Роман вельми хороший доклад, і Віктор хороший такий додаток зробив. Ураження таке повновартісне, хороше і оптимістичне, що є сили і будемо змагатися далі разом.
4: Сустрэча доўжылася больш чым 3 гадзіны. Задавалася шмат пытанняў галоўнаму спікеру Зянону Пазняку. Мы таксама пачуем яго голас у другой палове гэтай гадзіны.
5: Радыё Рацыя. Нас чуваць на ўсім польска-беларускім памежжы.

0: 17:30 беларускі час, у Польшчы на гадзіну меней. Прагноз на сёння выглядае гэтак: на памежжы воблачна з праясненнямі, на Гарадзеншчыне кароткачасовы дождж, магчымая навальніца, вецер парывамі 14 метраў за секунду, тэмпература паветра плюс 21-23. Беларускія сіноптыкі даюць папярэджанне з аранжавым узроўнем небяспекі на сёння, бо ў многіх раёнах Беларусі чакаюцца навальніцы і моцныя дажджы, а пры навальніцах месцамі і шквалістыя ўзмацненні ветру парывамі 15-20 метраў за секунду. Таго даецца і штармавое гідралагічнае павяшчэнне, бо на Сожы, каля Гомля, узровень вады апусціўся ніжэй за небяспечную нізкую адзнаку, пры якой узнікаюць цяжкасці ў працы рачнога транспарту. Коротко паведамім і прагноз на заўтра, менавіта па беларуска-польскім памежжы. Тут пераменлівая воблачнасць, без істотных ападкаў, тэмпература паветра ўначы плюс 10-12, удзень 24-26 вышэй за нуль.
1: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.
2: Вітэгаспадарства. У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на Радыё Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У панядзелак у Беластоку прэзентацыя кнігі Фелікса Акермана «Гісторыя гародні 1919-1991». Усяго на даследаванне для гэтай кнігі у аўтара сышло 8 гадоў, некалькі з якіх ён правёў у Гродні. Як у самім горадзе, так і ў архівах, і нават вывучаў беларускую мову спецыяльна для гэтага праекта. Калі кніга выйшла ў 2021 годзе, сустрэліся дзве гістарычныя падзеі. Апошняя хваля пандэміі COVID-19 і пераслед пратэстоўцаў пасля рэвалюцыі напрыканцы лета 2020-га. Адразу пасля адзінай прэзентацыі кнігі ў Гародні у цэнтры гарадскога жыцця арганізатар Павел Мажэйка і мастак, чыя выстава праходзіла там Алесь Пушкін, былі арыштаваныя. Цэнтр гарадскога жыцця даўно не існуе. Павел правёў 2 гады за кратамі, Алесь Пушкін памёр у турме. Значная частка актыўных жыхароў цяпер жыве ў Вільні, Беластоку і Варшаве. У сераду ў Варшаве FH1 запрашае на другую сустрэчу фотакніжнага клуба. Гэта фармат пра знаёмства, тёплыя жывыя сустрэчы і размовы пра фатаграфію. Тэма – як чытаць фотакнігу. Фотакніга – гэта не толькі каталог найлепшых фатаграфій аўтара. Падчас сустрэчы паспрабуюць паглядзець, як у ёй працуе паслядоўнасць выяваў, рытм, тэкст, дызайн і сам фармат кнігі. Паразважаюць, як фотакніга расказвае гісторыю, як змяняецца ўспрыманне фатаграфіі, калі мы бачым яе не на экране, а на старонках кнігі. Для прагляду прапануюць 6 фотакніг. Гэта Вольга Завяржэнец «Аурора Бореаліс», Катерина Кузьмичева «Sorry for the lack of contact», Вольга Бубич «Больше, чем я», Яуен Отецкі «Площа перамен», Марія Корнієнка «Ратус Сапіенс» і Маша Сіветагор «Everybody Dance». Вас чакаюць гарбата, кава і фотакнігі. Размова будзе праходзіць пераважна на беларускай і рускай мовах, але клуб адкрыты і для людзей з іншых культур. Разумеюць польскую, украінскую і ангельскую. Вядучая клуба – Яуен Отецкі і Марія Корнієнка. Ва Ўрославе працягваецца выстава акварэляў Вольгі Навіцкай «Жыццё дзвюх рэк. Беразіна і Беразіна Заходняя». Вольга Навіцкая нарадзілася ў Мінску. У цяперашні час жыве і працуе ў Вільні. Выстава дзейнічае да 25 жніўня. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся.
1: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.

0: Працягнем тэму курапатаў. Беларусь гэта зона смерці, так сказаў пра нашую радзіму амерыканскі доктар гістарычных навук Тімаці Снайдэр. Пра гэта ўспамінае палітык Зянон Пазняк, даследчык бальшавіцкіх рэпрэсіяў, які адкрыў свету курапаты.
1: Тое, што было тады, тое ёсць цяпер, толькі трошкі іншай форме.
2: Першы ваш крок для адкрыцця курапатаў. Хто вам нешта сказаў? Вы ж нейкую інфармацыю атрымалі? Ці як гэта пачалося ўсё?
1: Я ведаў гэтую інфармацыю непасрэдна ад людзей, якія там жылі. І гэта ўсё назіралі ў 30-е гады.
2: Вы самі пайшлі туды ў курапаты рабіць раскопкі? Ці не вам дазвол трэба было нейкі браць?
1: Я археолог. Археолог для раскопак бярэ адкрыты ліст. На пэўную тэрыторыю, на пэўную работу. Ось я меў такі адкрыты ліст, фармаваў каманду і зрабіў раскопкі.
2: Ці лічыце вы, што менавіта з курапатаў пачалася вось народнае непрыманне гэтай бальшавіцкай улады савецкай і потым лукашэнкаўскай?
1: З гэтага і пачалося. Гісторыя гэта сведчыць. Гэтая от інфармацыя пра курапаты, яна была як выбух атамнай бомбы. Весь народ падняўся і пачаў рабіць пераацэнкі ў галаве. Но шмат звязана з тым, што большыня людзей яшчэ ў той час, яны памятаюць тыя часы, і многія іхныя бацькі, родзічы былі расстраляны і рэпрэсаваны. І як высветлілася, што там палова насельніцтва, гэта ўсё ведала. Таму не выпадкова, што такая была рэакцыя на праўду пра курапаты.
2: Па вашых падліках, колькі можа быць пахавана людзей там і наогул рэпрэсаваных і расстраляных у Беларусі?
1: Па нашых падліках археалагічных, там магло быць расстраляна і пахавана да 250 000 чалавек. Справа ў тым, што мы высветлілі ад сведкаў і шляхам раскопак спецыяльных, які я рабіў, што гэтыя магілы былі раскопаны недзе у другой палове 40-х гадоў. Трупы былі выбраны і недзе вывезены. І в той час якраз была справа з Катынню. Я думаю, яны хацелі замесці сляды бальшавікі. Але сляды замесці не ўдалося, таму што на глыбіні 2 метраў, а ямы капаліся нават больш, чым 2 метры, трупы засталіся. І таксама з бакоў все засталося. Было падлічана колькасць чарапоў, колькасць касцей, колькасць ног, все не супадало. Паколькі это не супадало, але самое галоўнае профілі. Ну, археологія ёсць такое, калі зачышаюцца стенкі, ёсць профілі, відаць, хто што калі капаў, як было перакопана. Так вот там профілі паказваюць, што гэтыя ямы былі перакопаныя двойчы. І калі ўлічыць, што былі трупы выбраныя, калі ўлічыць, што ямы былі напоўненыя даверху, і калі лічыць, скажам, з узроўню там 0,5 метра наніз, то якраз атрымлівалася 200-250 000 расстраляных. І там былі расстраляныя, мы знайшлі нават абутак такі латышскай вытворчасці. Мог яны ў Беларусь трапіць, канешне, а маглі проста з Латвіі прывезці расстраляцца. Віленскія таксама, заходняя Беларусі. От аналіз тых находак паказвае, што асноўная маса расстраляных – гэта былі сяляне. Вельмі бедныя людзі. Яны складалі недзе, можа, проценту 70-80 усіх расстраляных. Была інтэлігенція, там акуляры, лякарства, там усё знаходзілі надпісы. Так што на гэта адкрыццё курапатаў паўплывала расследамасць беларусаў, бо яны даведаліся праўду. А расейцы, кагабісты, яны зразумелі, што паколькі знайдзены трупы, это уліка злачынства. Бо то, што яны раней гаварылі на сваіх партыйных з'ездах, культ асобы Сталіна, там, што яны асуджаюць гэты культ. Гэта ўсё словы, таму што былі сведчанні, але ў справе забойства вельмі важна, каб быў труп. І от курапаты адкрылі трупы, кулі іх наявілі за ўсё, уліку іхнага злачынства. Гэта уліка для суда, яны ўжо не адкруціцца ніяк. І от Масква гэта ўсё зразумела, таму яны азвярэлі, каб знішчыць Пазняка. Ну, не ўдалося. А па Беларусі мы зрабілі падлікі, таму што курапаты – это ж не адно месца. Такіх было дзясяткі па Беларусі. І вакол Менска было 6 такіх мест. Самае буйнае было – это Камароўскім лесе, это парк Чылюскінцаў цяпер называўся. Вот там было. Ну, там яны ўсё зраўнялі. і там знайсці тяжко. Хоча, в принципі, можна знайсті, просто на поверхні не залишилося нічого. Под Вітівськом були так само наші партійці фронту, це знайшли такі хайси. Вельми великі були поховання у Буйницькому лісі під Могилєвом. У мене не хапіло вже часу шукати цей Буйницький ліс. Все. Там так само, видать, ну, коли не десятки тисяч, то сотні тисяч. Тому що Могилєвська НКВД була вельми моцна, вельми репресивна. І там мене шмат поховали, але тепер це проблема знайти. Тоді не дійшли руки до всього, але шмат що вдалося. Скажемо, Лошиці так само знайшли, бо в Лошиці були розстріли у 37-му році. Там тисяч 10 розстріляли. Як тільки я почав про Лошицю писати, наслідувати, пригнали бульдозери і засипали яр. Навезли тоску, жвіру, заасфальтували і зробили гаражі. Ніякої потреби не було, ну, каб сховати КГБ це робило. Вот. І це була територія колгаса Лошицького. Я пам'ятаю, прийшов до старшини колгаса і кажу йому, що слухайте, а що це ви там копаєте, що ви яєте, на що вам це? Я кажу, ми нічого там не робимо. Я кажу, ви що, там не були, я не бачив. Я навіть не бачив, тому що робилося дуже хутко. А чому отрималося? Тому що вони відняли ці землі у колгаса і долучили до Мєнська, каб Мєнськ розпоряджався КГБ. І це все робилося, навіть у відомості не ставили. Вот так я не спішалися. Коли б я не спізнилися на місяць, то я проскопав би Лошицький яр. А так у мене залишилися тільки записи свідків, які бачили ці розстріли.
2: І скільки це агулом по Білорусі?
1: В цілому за 20-30-ті роки це десь 1 800 000 було знищено білорусів. Я думаю, більше навіть. Тому що після війни совєти давали інформацію, що там кожен третій, кожен четвертий загинув. Це коли 3 мільйонів. І вони це все списували на німців, але німці стільки не забили. Некілька сот тисяч, навіть там, може, коли 500 німці забили, вони так само спалювали вьоски, людей палили. Але це звалено на німців своє злочинство, яке вони зробили. А у 20-ті роки, коли ця ахлократія будувала комунізм, тоді вони не долічилися більше 15 мільйонів людей. 2 мільйони в час громадянської були забиті, і 800 тисяч виїхали за межу. Ну, а це 12,5 мільйонів, це знищили більшовики у Білорусі і на Україні в основному. Основну Білорусь, Україну знищали. А найбільше у Білорусі. Є такий дослідчик на Заході, Тімоті Снайдер. Цікавий дослідчик, я коли от був у Єльському університеті, з ним познайомилися, поговорили. Так от я дослідував цю репресію в Білорусі і назвав Білорусь зоною смерті. Ніде стільки не було забито і знищено, як у Білорусі. А у Білорусі, коли от на удільну вагу, 25 разів більше, ніж у Росії.
0: Это был голос Зенона Позняка. 38 годов тому, 3 червня, в газете «Литература и мастерство» вышел его на артикул супольный с Евгеном Шмигалевым «Куропата дорога смерти» про историю массовых расстрелов в урочище Куропаты под Менском, якое ожыццяўляла НКВД. 19 червня 88 года першыню история Беларуси прошел марш и протестный митинг супроти советского режима.
3: Белорусская радио рация «Найлепший твой сябр».

0: 10 хвілін застаецца да заканчэння гэтай гадзіны. Яшчэ адна вельмі гарачая тэма, якая зараз абмяркоўваецца даволі шырока ў беларускай супольнасці, у тым ліку гэта вынікі парламенцкіх выбараў у Армэніі. Яны фактычна паказваюць імкненне гэтай краіны працягваць пошук уласнага шляху развіцця і бяспекі па-за выключнай арыентацыі на Маскву. Адначасова няўдача Германіі на выбарах у Раду бяспеку ООН сведчыць пра больш глыбокі змены ў міжнароднай палітыцы і баланс сіла ў свеце. Пра тое, як гэтыя дзве падзеі могуць паўплываць на Беларусь, Европу, сітуацыю вакол Украіны, разважае палітолаг Александр Фрыдман.
1: Те выбары важныя для Арменіі, паколькі Пашынян жадаў працягнуць свой курс, і прычым там, наколькі я разумею, там не толькі гаворка ідзе пра знешнюю палітыку, пэўная мадыфікацыя, прычым досыць сур'ёзная мадыфікацыя знешняй палітыкі Арменіі. Гэта і ўнутраная палітыка, ён разлічвае змяніць канст. Там ідуць вельмі цікавыя працэсы, яны тычацца і паляпшэння стасункаў з суседзямі, нармалізацыя стасункаў з Азербайджанам, Турцыі, так што ў гэтым сэнсе гэта, канешне, вельмі важныя выбары. Зараз, канешне, пытанне, ці здолее Пашыняну, выглядае так, што здолее стварыць уласны ўрад, ну і наколькі ў яго хопіць рашучасці, таксама падтрымкі з боку іншых партнёраў, каб працягнуць свой курс. Пазіцыя Расіі, яна не канструктыўная, Расія вынікам гэтых выбараў не задаволена. Расія вельмі адмоўна ставіцца да гэтай шматвектарнай палітыкі армянскіх уладаў, якая звязана не столькі з адмовай нейкага супрацоўніцтва з Расіяй. Яны ж не адмаўляюцца, яны ж нават не кажуць пра тое, што яны абавязкова выйдуць з гэтых інтэграцыйных праектаў. Кажуць пра тое, што яны будуць актыўна супрацоўнічаць з іншым. Арменія можа стаць членам Еўразвязу. Ну, Расіі гэта ўжо хапіла, каб узмацніць ціск, эканамічны ціск, і гэты ціск, ён контрпрадуктыўны, бо ён фактычна усе гэтыя нападкі на Пашыняна, эканамічны ціск, яны дапамаглі яму на гэтых выбарах перамагчы. Меркавалі яму пашкодзілі, наадварот яму дапамаглі. Ну, выглядае так, што спыняцца яны не збіраюцца і будуць працягваць на Арменію ціснуць.
2: А можам сапраўды гаварыць пра тое, што ж такі Арменія зможа сысці з расійскага ўплыву і шукаць бяспекі на захадзе?
1: А ў мяне няма такога адчування, што яны жадаюць выйсці цалкам з гэтага. Яны жадаюць мадэрнізаваць свае стасункі з Расіяй у сувязі з актуальнымі геапалітычнымі рэаліямі. Супрацоўніцтва з Расіяй, менавіта ў ваеннай галіне і ў іншых, яна была асабліва шчыльным, калі ў Арменіі была іншая знешнепалітычная сітуацыя. Гісторыя, звязаная з Карабахам, скончылася. Ну, Пашынян фактычна імкнецца адаптаваць знешнюю палітыку Арменіі да новых рэалій. Механізмы ціску, яны ў Расіі ўвогуле абмежаваныя, у Молдове, у Арменіі. На ўзроўні словаў Пашынян усю гэтую падтрымку ад Еўразвязу атрымлівае. Іншае пытанне, што гатовы насамрэч у сённяшніх умовах зрабіць Еўразвяз для таго, каб дапамагчы Арменіі. На сённяшні момант, канешне, Еўропа задаволена, бо Расія атрымала паразу ў сферы свайго ўплыву.
2: Калі зараз параўнаць Арменію пасля парламенцкіх выбараў з Беларусію, то хто зараз гэтых краін больш незалежна ад Расіі? Беларусь у якім годзе зараз нагадвае поствыбарная Арменія?
1: У нас толькі залежнай ад Расіі Арменія ніколі не была. Вельмі шчыльная супрацоўніца, яно для іх было вымушана. Яны таксама, як і Украіна на пачатку 10-х гадоў, стаялі перад выбарам. Крок у напрамку еўраінтэграцыі і асацыяцыя з Еўразвязам, альбо ўсё ж такі ўдзел у расійскіх інтэграцыйных праектах. І Арменія, у адрозненні ад Украіны, зрабіла гэты выбар абсалютна спакойна. Без эйфарыі, але быў прыняты большасцю армянаў. Мы ідзем на супрацоўніцтва з Расіяй, бо нам разлічваць няма на каго. У тых умовах, якія былі. Якімі расійскімі губернатарамі Пашынян сустракаўся, напэўна, але не ў такіх фарматах, як гэта робіць Лукашэнка. То бок залежнасці там не было. Нават у найбольш незалежныя ў двукоссі часы Лукашэнка ніколі не дасягаў такога ўзроўня незалежнасці і самастойнасці, як ён быў, напрыклад, у кіраўнікоў Арменіі. Так што ў гэтым сэнсе ніхто так на постсавецкай прасторы незалежны ад Расіі, добраахвотна, дарэчы, незалежны ад Расіі, як Лукашэнка. Партнёр, вельмі блізкі партнёр, а Беларусь гэта саюзнік, сатэліт, які узгадняе цалкам знешнюю палітыку і палітыку ў галіне бяспекі, відавочна, цалкам узгадняе з Расійскай Федэрацыі.
2: Ну вось і ўсе чакалі да апошняга, што можа быць працуе амерыканскі вектар перамовы вакол палітвязняў і Беларусь крыху развернецца ў бок захаду, у бок Еўропы. Але мы зараз бачым такое лёгкае супрацьстаянне па лініі ЗША-Захад, дзе пройдуць перамовы па Украіне. І вось за нас апошніх навін тое, што Германія не прайшла ў саўбез ААН, куды акурат уваходзіць і Расія, і ЗША, і Кітай. Ці можам сказаць, якое значэнне мае такі неўваход і як гэта адаб'ецца на ўсім рэгіёне?
1: Нямецкая параза не стала расчараваннем, канешне, для нямецкай знешняй палітыкі, бо нямецкая знешняя палітыка на працягу доўгага часу ішла да гэтай мэты, шмат чаго рабілася, каб атрымаць прыязнасць афрыканскіх, азіяцкіх краінаў, усё ж такі ў галіне рознага кшталту дапамогі. Германія вельмі актыўна дзейнічае. Урэшце рэшт гэта не атрымалася, ну не атрымалася па аб'ектыўным фактарам. Вырашальнымі фактарамі была пазіцыя Германіі ў адносінах да блізкаўсходняга канфлікту і падтрымка Ізраіля на розных узроўнях, бо Германія гэта галоўны партнёр Ізраіля ў Еўропе. Расія таксама прыклала намаганні для таго, каб тыя краіны, якія супрацоўнічаюць з Расіяй, арыентуюцца на Расію, каб яны прагаласавалі адпаведным чынам. Для Германіі гэта балюча, улічваючы тыя намаганні для свету, цей галіны экалогіі, бяспекі, навакольнага асяроддзя, тую колькасць уцікачоў, якія прыняла менавіта Германія ў апошнія гады. ААН перабольшваць-то не трэба. Гэта хутчэй пытанне прэстыжу, а не палітычнага ўплыву.
2: Але тым не менш, не выбранне ў Германію ў саўбез ААН ці азначае, што ў будучыні тыя ж самыя перамовы па Украіне будуць бывацца менавіта праз Расію і ЗША, а не праз Еўропу.
1: ЗША паспрабавалі, у ЗША не атрымалася. Прэзідэнт Трамп відавочна страціў цікавасць да гэтай гісторыі, бо ён не бачыць перспектыў для поспеху. Гэта не значыць, што амерыканцы не ўвайдуць у гэтыя перамовы ізноў. Звязана перш за ўсё з бесперспектыўнасцю сітуацыі. А еўрапейцы скарысталіся гэтым момантам і лічаць, што Пуцін хаця і не жадае спыніць вайну, но яго пазіцыі слабыя, паспрабаваць у гэтай сітуацыі націснуць на Расію, што і так справа пойдзе, калі дынаміка захаваецца, адмоўная дынаміка для Расіі, то умовы для Москвы будуць і горшымі. Іншае пытанне, што Пуцін, ён жа таксама сваю сітуацыю разумее, рамоўчыя пазіцыі, досыць слабыя, і нават сваіх мінімальных мэтаў, то бок захоп Донбасу, ён не дасягнуў. Ну і зараз для Москвы дылема. Не думаю, што нейкія там сур'ёзныя перамовы ў бліжэйшым часам распачнуцца.
2: І вось пра сам факт невыбару Германіі ў саўбез ААН азначае тое, што і беларускае пытанне таксама так праскоквае, як, в прынцыпе, і перамовы па Украіне, маўляў, гэта ўсё будзе весці па лініі ЗША-Расія. Мы бачым, што і цікавасць да Беларусі ўжо згасае. Можа быць, для Еўропы таксама знак, што калі вы падтрымліваеце не тую лінію, не дзейнічаеце адзіным фронтам, то вось табо закрыта месца ў ААН.
1: Еўрапейская праблема заключаецца ў тым, што ў Еўропе так шмат кажуць пра тое, што трэба дзейнічаць супольна, што толькі разам мы моцныя, і на словах сапраўды гэта ўсё так, а калі справа даходзіць да нейкіх рэальных крокаў, заўсёды з'яўляюцца праблемы. Гэта хранічная еўрапейская праблема. А як казаць пра амерыканцаў, што яны цікавасці да Беларусі у іх знікае. Ну калі браць украінскі напрамак, гэта ж вядома, што яны ўвогуле пайшлі на нейкія кантакты з Лукашэнкам, разлічвалі выкарыстаць ягоны фактар Беларусі, фактар ягоных стасункаў з Пуцінам для рэалізацыі мірнай дамовы ў краіне, для спынення вайны. З цягам часу выглядае так, што яны зразумелі, што магчымасці Лукашэнкі абмежаваны, і, напэўна, можа ўся тая цікавая інфармацыя, якую ад Лукашэнкі можна было атрымаць, такого кшталту інсайдера, напэўна, яны атрымалі. Джон Коул быў прызначаны спецпрадстаўніком. Пакуль гэта прабуксоўвае, ніякіх вялікіх здзелак зараз няма. І пра нейкія візіты Лукашэнкі ў Злучаныя Штаты таксама гаворкі няма.
2: І што цікава, як толькі з'явілася навіна пра тое, што Германія не прайшла ў саўбез ААН, адразу з'явілася навіна 7 чэрвеня распачалася спецыяльная марская аперацыя Кітая супраць Тайваня. Прычым што Кітай, што Расія, сябры саўбеза акурат такі ААН.
1: Я думаю, што пэўная ўзаемасувязь ёсць. Кітаю не патрэбны ў саўбезе моцныя краіны. Ну яны правяраюць рэакцыю, яны глядзяць, ну што будзе.
0: Эксперт Александр Фрыдман таксама адзначае, што напружанасць вакол Тайваня мае значэнне далёка за межамі рэгіёну. Тайвань з'яўляецца адным з найбуйнейшых у свеце вытворцаў паўправаднікоў і мікрачыпаў, якія выкарыстоўваюцца ў кампутарнай тэхніцы і не толькі. Тэму выбараў у Арменіі працягнем у наступнай гадзіне. Наперадзе чарговы выпуск навінаў. Гаворка ў ім пойдзе ў тым ліку, калі ж каардынацыйная рада новага складу правядзе сваё першае паседжанне.
3: Радио. Рация. Рация.

0: 18:28 беларускі час. У Польшчы на гадзіну меней. Які прагноз маем на заўтра па беларуска-польскім памежжы? Пераменлівая воблачнасць, ва ўторак без істотных ападкаў, тэмпература паветра ўначы +10-12, удзень 24-26 вышэй за 0. Такое надвор'е на памежжы будзе вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску, і ён істотна не зменіцца цягам дня. А вось па ўсходняй палове Беларусі сыноптыкі даюць папярэджанне з жоўтым узроўнем небяспекі. Там на надвор'е паўплывае атмасферны фронт, і ў асобных раёнах прагназуюцца навальніцы. Уначы месяцамі па паўднёвым усходзе моцныя дажджы, таксама уначы і зранку ў асобных раёнах Беларусі будзе туман. А калі зірнуць далейшы прагноз, то температура паветра 10 чэрвеня будзе да +28 максимум в Беларуси, 11 червеня до +30 нават дойдзе, але так само у гэты наступные ближайшие дни чакаются моцные дажджы и навальницы.
1: Афиша. Культурное житё региона завтра.
2: Белосток и Подляшье.
3: 9 червеня, аўторак. У рамках супрацкіх дзён культуры ў Народным доме адкрыецца выстава працаў Марты Пакоёвчык «Дыялог тканых формаў». Мастачка прадэманструе вынікі сваёй творчасці, сімбіозы дзвюх мастацкіх дысцыплін – ручнога ткацтва і жывапісу. Падчас выставы будзе магчымасць наведаць студыю Марты і даведацца пра прыроду працы з ручнымі ткацкімі станкамі. Вернісаж пачнецца 18 гадзіне. Выставу зможам адвідаць да 11 чэрвеня. Міласоцкі асяродак культуры запрашае на сустрэчу з серіі «Цікавія свету». Адкрыецца фотавыстава з гісторіяй «Манголія. Краіна прасторы» Пятра Мальчэўскага і сустрэча з аўтарам. Пачатак 18 гадзіне ў музычнай кавярні «Фама». Наведаемся, як змянілася Манголія за апошнія 20 гадзі, што засталося нязменным, а што незваротна знікла. Сустрэча стане захапляльным аповедам пра Манголію учора і сёння. Таксама будуць прадстаўлены асабістыя гісторыі, назіранні і фатаграфіі аўтара, які перасёк мангольскія стэпы пешшу, на кані і на парусных лодках, наследуючы краіну з розных ракурсаў. Центр культуры ў Харошчы запрашае на адкрыццё выставы Адама Шлефарскага «Проста паглядзіце. Малюнак, жывапіс, фатаграфія». Адам Шлефарскі – мастак з Беластока. Выстава – гэта асабістае падсумаванне 40 гадоў працы і 65 гадоў жыцця. На выставе знайдуцца працы з розных этапаў яго мастацкага шляху ад 80-х гадоў да нашых дзён. Карціны акрылам, сухой пастэллю, вуглём і акварэляй, а таксама прыгожыя фатаграфіі. Кожная праца – гэта зафіксаваны момант, эмоцыя і адлюстраванне. Свет убачаны вачыма чуйнага мастака. Вернісаж пачнецца 18 гадзіне. Выстава будзе працаваць па 30 чэрвеня. Драматычны тэатр імя Александра Венгеркі ў Беластоку прапануе казку «Папялушка». Спектакль прадстаўляць двойчы ў кінатэатры «Тон». Пачатак 9 і 11:30.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
2: Белосток и Подляшье.

0: Політхід з Віталем Циганковим.
1: На парламентських виборах у Арменії 7 червня партія прем'єр-міністра Нікола Пашиняна «Громадянський договор» набрала 49,8% голосів. Парламентіна отримає каля 58% мандату і заховає однопартийну більшість. У переліку на 101 мандат у армянському парламенті гэта дає прикладна такий розклад. Громадянський договор – каля 59 місцев, проросійський блок «Моцная Армения» російсько-армянського бізнесмена Самвела Карапетяна – 27, блок «Армения» – 11, «Квітнейшая Армения» – 4. Росія апошні місяці спробувала активно вмешуватися в ходу гэтых выбараў, ажыццяўляла непрыхаваны ціск на Арменію, уводзіла забарону на ўвоз армянскай прадукцыі, выдавала заявы аб магчымых самых радыкальных негатыўных наступстваў праеўрапейскага курса. Але армянамі гэта было ўспрынята не як ціск канкрэтна на прэм'ера Пашыняна, а як ціск на ўсю краіну, на свабоду і выбару. Фактично, Кремль допомог Пашиняну об'єднати значну частку громадства менавіта вакол теми суверенітету і свободи геополітичного вибору. Армения, кроме Беларуси, самая залежная от России краина. Там стоит российская военная база, России приналежит мясцовые энергетичные могутности. Але моцный ментальный поворот у бока от России отбылся после того, как Москва ничем не допомогла Армении, своему союзнику по военному блоку АДКБ, коли Азербайджан захопил спречный район Нагорный Карабах. Пасля той кароткай вайны ў верасні 23-го года, якая хутка скончылася паразай Арменіі, Ерэван замарозіў свой удзел у арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы АДКБ. Аднак пакуль застаецца сябрам Еўразійскага эканамічнага саюзу. Відавочна, аднак, што і пасля сённяшняй паразы Масква будзе працягваць у дачыненні да Арменіі сваю палітыку ціску і шантажу. Магчыма, будуць падвышацца цэны на энергарэсурсы, будуць уводзіцца эканамічныя санкцыі, падвышэнне мытаў ці ўвогуле забарона армянскай прадукцыі. Шмат цяпер будзе залежыць ад таго, наколькі Еўразвяз будзе гатовы дапамагчы Арменіі ў такой сітуацыі – крэдытамі і найперш адкрыццём сваіх рынкаў для армянскіх тавараў. І врэшце все самыя жорсткія захады Москвы ў дачыненні да Арменіі будзе цалкам падтрымліваць Александр Лукашенко. Пасля пераходу Нагорнага Карабаху да Азербайджана адносіны Лукашэнкі з Пашыняном сапсаваліся максімальна. Кожныя некалькі месяцаў паміж імі адбываліся розныя вербальныя сутычкі. А незадоўга да выбараў Лукашэнка параіў жыхарам Арменіі быць асцярожнымі пры выбары паміж Расіяй і Еўропай. Цытата: «Каб не паўтарыць тое, што адбылося ва Украіне». І гэта гучыць як грубая непрыхаваная пагроза. Апошні год Масква зведвае адну за адной геапалітычныя паразы, калі прайгравалі саюзныя палітычныя сілы, на якія яна рабіла стаўку – у Венгрыі, Малдове, цяпер у Арменіі. Выбары ў Арменіі ўжо не першы раз паказалі, што не такая страшная Расія, як яна сама сябе малюе.
0: Палітыка з Віталём Цыганковым.

0: Прананцуем бліжэйшы выпуск навіна гаспадарства. Пасярэднікам у перамовах Украіны і Расіі можа стаць праваслаўны патрыярх. Дзве беларускі незаконна афармлялі на працу грамадзянаў з краінаў бліжняга ўсходу. Пра гэта ды іншае дазнаемся падрабязней праз 6 хвілінаў і ўжо нават меней ад Валеі Лаеўскай. Заставайцеся на хвалях рацыі 98.1 FM, 99.2 FM і онлайн праз наш сайт rac.com.
1: Беларуская Радыёрацыя прапануе
2: рэпартаж на беларускім Радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
3: Сайт беларускага Радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы rac.com.
1: Беларуская Радыёрацыя прапануе.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: Безпілотники, які неспинно льотають над територією Білорусі, почали падати на землю. Причому не де-небудь у лісі чи полі, а на вулицях городів.
2: Наприклад, недавно дрон назирали жыхары Слуцка. Прычым назіранне было не з прыемных. Беспілотнік не толькі упаў, але і выбухнуў.
1: Натуральна, што па тэлевізары пра інцыдэнт нічога не сказалі. І што тут скажаш, калі суперсучасная беларуская паветраная абарона бяздзейнічае?
2: І ўсё ж, чужыя беспілотнікі б'юць па Беларусі. Гэта выпадковасць ці мэтанакіраваныя дзеянні? Чаму іх не збівае СПА? І ці ёсць для гэтага ўвогуле магчымасці?
1: У эфіры Еўрарадыё тэму абмеркавалі наш рэдактар з місер Лукашук і палітолог, эксперт па нацыянальнай бяспецы Александр Казак.
3: Я разумею, што калі мы гаворым пра залёты на тэрыторыю еўрапейскіх краінаў, краінаў Балты, то вельмі вялікая верагоднасць такіх адмысловых, мэтанакіраваных, скіраваных залётаў, хаця безумоўна ёсць і такія залёты, якія там как бы сапраўды ляцеў куды-небудзь умоўна на Львоў, а збілі, ну, сэнсе, збілі з курса і паляцеў іншы. Але калі казаць пра Беларусь, вось тут усё ж такі ці можам мы казаць, што ёсць нейкія мэтанакіраваныя, ну, ці могуць быць мэтанакіраваныя нейкія запускі, залёты, і калі ёсць, то з якой мэтай?
4: Перад усім у апошні час, калі мы бачым, як ляцяць дроны па паўночнай частцы Украіны над Чарніговым, над Чарнобылем, мы бачым, што яны ідуць уздоўж мяжы з Беларусі, яны не залітаюць нават на тэрыторыю Беларусі, пра што таксама некалькі разоў казаў вельмі шаноўны спадар Флэш. Гэта, можна сказаць, адзін з асноўных чалавекаў, які інфармуе народ пра тое, што адбываецца з дронамі пад рознымі вуглами насамрэч. Але навязваючы да таго, як дроны залітали і пралітали праз Беларусь, я не магу выключаць таго, што былі мэтанакіраваныя акцыі залёту гэтых дронаў на тэрыторыю расійскіх дронаў на тэрыторыю Беларусі для пэўнага застрашэння, той бок ігра паміж Пуціным і Лукашэнкай. Я не хачу ні ў якім разе, як бы гэта зараз гучала, там выбяляць Лукашэнку ці нешта такое, але тое, што Расія можа весці сваю ўласную гульню і гэтыя дроны 1, 2, 3 могуць залятаць на тэрыторыю Беларусі, мэтанакіравана, гэта таксама трэба мець на ўвазе. Навошта? Аказваць ціск. Безумоўна, для Расіі ёсць вельмі вялікая цікавасць у тэрыторыі Беларусі. Мы памятаем пачатак паўнамаштабнага ўварвання, якую вельмі вялікую аграменную стратэгічную ролю адыграла Беларусь у гэтым усім. Акрамя таго, ёсць так званы, намагаемся прасоўваць гэта таксама ў аналітычную поп-культуру, тое, што калісьці было названа беларускі балкон, так і зараз. Гэта беларускі балкон, які ён дае беспасярэдні падыход на краіны Балты, як мы размаўлялі, Польшча, Украіна. І гэта вельмі вялікая такая прастора аператыўных магчымасцяў, чым можна сапраўды, з чым можна сапраўды працаваць. І упэўнены ў тым, што Пуцін, Крэмль зацікаўленыя ў тым, каб усё ж такі аказваць ціск на Беларусі, каб Беларусь пайшла разам з Расіяй зноў жа яшчэ раз атакаваць Украіну.
3: То бок, таму што шмат хто сумняецца, вось, да прыкладу, Віталь Цыганкоў пастаянна ў нас тут прытрымліваецца такога меркавання, што Пуціну гэта не трэба з аднаго боку, з другога боку, што Лукашэнка таксама будзе супраціўляцца ўсімі магчымымі сродкамі. Ну і ўвогуле ёсць як бы сумнеў, што Пуцін да гэтага падштурхоўвае. То бок, у вас как бы сумневы ў адваротны бок.
4: Да, безумоўна, сумневы ў адваротны бок, і так знойдзем гэтую праўду і гэтую рэчаіснасць. Мне б, канешне, вельмі хацелася б пачуць у такіх дэбатах спадара Цыганкова, чаму ён так лічыць, бо это вельмі цікавы пункт погляду. Я ні ў якім разе не дэвальвую, бо мне сапраўды было б цікава пра гэта размаўляць. Але пры тым усім дроны ўсё ж такі лётаюць, зацікаўленасць, на маю думку, у Беларусі ёсць як факт, але абсалютна магу пагадзіцца з тым, што для Лукашэнкі гэта не на карысць, і ён баіцца і напэўна адбіваць усімі рукамі і нагамі, каб не ўвайсці яшчэ раз у паўнамаштабнае ўварванне, гэта было ў 22-м годзе.
3: Вы звернули увагу на тое, что дроны апошнім часам вельмі актыўна ідуць уздоўж беларуска-украінскай мяжы, вылетаючы, ну, залетаючы з тэрыторыі Расіі. Я бачыў такое меркаванне прадстаўніка украінскіх войскаў, што яны часта апошнім часам не толькі уздоўж мяжы лятуць, але і часцяком сталі ляцець праз тэрыторыю Беларусь. То бок, наколькі на гэта на ваш погляд можа адпавядаць рэчаіснасці з аднаго боку, і ў працяг адразу Жыгар у нас у эфіры казаў, што па Беларусі расстаўленыя адмысловыя вось гэтыя вышкі, якія кіруюць, як яны там называюцца, гэта
4: рэтранслятары.
3: Да, рэтранслятары гэтыя, і што яны працуюць, і магчыма сапраўды яны працуюць на тое, каб правільна кіраваць, то есть кіроўваць гэтыя дроны, якія ляцяць праз тэрыторыю Беларусь ва Украіну. Як вы паставіце да гэтай версіі?
4: Адносна пралёту па тэрыторыі Беларусі. І гледзячы, што маецца на ўвазе пралёт на тэрыторыі Беларусі, калі яны пралятаюць маленечкі памежны кавалак, скажам так, даўжыня пралёту па тэрыторыі Беларусі гэта 1 кіламетр, ну то вельмі цяжка нават зідэнтыфікаваць, фактычна быў пралёт па тэрыторыі Беларусі, ці не быў. Разам з тым, мне падаецца, што калі так сказалі, то мабыць, напэўна, падставы да таго нейкія ёсць, нейкая даказальная база, каб аперываць такімі тэзісамі. Што тычыцца гэтых вышак, безумоўна, ёсць вельмі вялікія падазрэнні пра тое, што вышкі стаяць якраз такі дапамагаюць трымаць гэты сігнал, з-за чаго якраз такі дроны і ляцяць на гэтым украінска-беларускім памежжы на заходняй тэрыторыі Украіны. Але зноў жа вернемся да таго, што пра вышкі Украіна пачала казаць, калі я не памыляюся, яшчэ на пачатку гэтага года, або ў вясне. Дакладна не скажу, але дакладна была спасылка на тое, што яны зімой знайшлі доказы таго, што на тэрыторыі Беларусі знаходзіцца гэтыя вышкі, і калі я не памыляюся, спасылаліся амаль што ўсе на матэрыял каманды Інформнапалм. Яны хіба што адныя з першых пра гэта напісалі, задэтэктілі, і пачалася разганяцца гэтая інфармацыя. Аднак тут крыху ёсць пэўная, я б сказаў, калізія, бо з аднаго боку украінскія ўлады пачалі казаць пра тое, так, вышкі там ёсць, з іншага боку казалі, што вышак ужо няма, іх або ўнічтожылі, або іх там прыбралі, а тут раптам зноў кажуць, што ёсць. Разам з тым, гэтыя рэтранслятары, гэта з таго, што прынамсі мне вядома, гэта даволі вялікая такая скрыня з антэнкамі, якую не заўважыць было б цяжкавата, і адпаведна праводзіліся пэўныя працы ў тым рэгіёне па монтажы гэтых скрыняў. Ну, усе пераважна кажуць, што яны стаяць на гэтых тэлефонных вышках. Той бок павінны быць працы і ў тым рэгіёне, і па гэтых вышках. Магчыма, нехта з мясцовых гэта бы заўважыў. Таму, зноў жа, я вяртаюся да пытанню даказальнай базы фактаў таго, што адбываецца. Той бок, ёсць, мабыць, пэўныя рэчы, пра якія не варта казаць публічна, калі там не можаце даказаць або нешта пакласці вось так вось рэчаў. Паколі гэтага рэчаў няма, нагадваю,

0: збіваюць з курса, ён просто ляціць праз тэрыторыю Беларусі, там неважна, на Кіеў ці на услугу якую-небудзь і падае на беларускай тэрыторыі, ўсё ж такі падвышаецца небяспека, што калі-небудзь ён упадзе не ў чыстым полі ці ў балоце, а на вуліцу ці на дом. Наколькі гэтая рызыка сапраўды ёсць і што ёсць супрацьпаставіць гэтаму беларускаму войску там ці там адмысловым сілам?
1: З дронамі вельмі цікавая і даволі складаная штука насамрэч. Іх не заўсёды добра бачна ў радарах. Можам ісці ў гэтыя дзебрі радыёэлектроннай выведкі, барацьбы і гэтак далей. Гэта не тое, каб проста, і не заўсёды гэтыя дроны можа быць сапраўды бачна на радарах, скажам так. Але разам з тым, так, сапраўды ёсць вельмі вялікая пагроза таго, што аднойчы гэты дрон можа ўпасці на нейкі будынак. Безумоўна, усе гэтага не хочуць, каб яно так здарылася. І назіраецца тое, што беларускія ўлады ў памеры магчымасці, падкрэсліва, не заўсёды памеры магчымасці, але намагаюцца збіваць гэтыя дроны. Ёсць інфармацыя пра тое, што ляцяць верталёты, ляцяць самалёты на тое, каб збіваць гэта, таксама не проста збіць.
0: Едуць у азікі з турэлямі, вот гэтымі ноу-хау беларускае.
1: Цікава, ці гэта, наколькі гэта звязана са спадарнай Ціханоўскай і джыпамі і турэлямі.
0: Но там бы былі якія-небудзь, ведаеце, амерыканскія крупнакаліберныя кулямёты, а тут калашнікі.
1: Чаму не? Чаму не? Але калі сур'ёзна, то менавіта вось такога, каб джыпамі і кулямётамі пакуль не назіралася. Таму так, збіраюцца, намагаюцца збіваць гэтыя дроны, часам атрымоўваецца, часам не атрымоўваецца, даходзіць інфармацыя пра тое, што дзесьці прызямліўся, дзесьці выбухнуў дрон на тэрыторыі Беларусі. Таму так, для беларускага грамадства ёсць у сувязі з гэтым небяспека.
0: Усё ж такі, вось тэма, цяжка выявіць іх, не бачна там асабліва на радарах. У гэтай сітуацыі ўсё ж такі, ці ёсць што супрацьпаставіць? От што рабіць, калі... Колькі там Вальфовіч сказаў, што за апошні час залятела, колькі там, 100 там...
1: Добра,
0: 200 там недзе там. Дык гэта тое, што Вальфовіч прыпісаў Украіне і тое, што яны заўважылі. А колькі не заўважылі, атрымліваецца. Дык што там, ужо лётаюць проста стадамі ў беларускім небе?
1: Канечне, калі дрон падае і выбухае, то яго ўжо можна задэнтыфікаваць, яго можна знайсці, гэта будзе чутно, людзі пачнуць тэлефанаваць, інфармаваць, канечне. Але тое, як пралятае гэты дрон, куды ляціць, ну, я, прынамсі, не маю нейкай веры да таго, калі беларускія ўлады кажуць, што бачуць усе гэтыя дроны кожнага. Гэта мне нагадвае тое, як літаральна пару дзён таму Пуцін сказаў, што у раён Белай Цэрквы, куды прыляцеў той арешнік, прыляцелі іх дроны і да міліметра ўсё замерілі. Я такі думаю, боже, якая ў вас класная нанатэхналогія дронавая.
0: Кітайцы абзаздросцілі.
1: Я думаю, да. Але разам з тым, што гэтаму супрацьставіць, насамрэч крыху слабая сітуацыя з дронамі.
0: Чакайце, там жа ж расказывалі, ПВО, сумеснае з Расіяй, ледзь не лепшае ў свеце, супер новыя, усе з рукамі хочуць атарваць гэтыя паланэзы, нікому не прадаем, толькі сваім, потому што надо берагчы неба. Ну вот узгаданыя гэтыя уазікі з турэлямі калашнікавымі. Ну, прыкрытае неба, не?
1: Ну, глядзі, ну, паланэзам не саб'еш ты дрон. Не саб'еш ты дрон паланэзам, бо гэта розныя рэчы. Але разам з тым, ляціць сабе такі дрон. Ракета яго збіваць, ракета павінна яго залочыць, як бы пабачыць, нацэліцца, навесціся, выстраліць. А калі не патрапіць ракетай і паліціць далей, то што, выбухне недзе ў паветры? Вельмі шмат пытанняў. І адзін з самых, скажам так, лепшых у дадзенай сітуацыі варыянтаў, гэта збіваць з верталёта. Што таксама практыкуюць і ўкраінцы, што таксама практыкуюць і беларускія ўлады. Збіваць такі дрон з верталёта. Пасадзіць, як калісьці паказвалі такі аналагов в міре нет ружьё, якое садзіць дроны. Ну, выбачайце, дрон тыпу шахет яно не пасадзіць. Яно нават не даб'е гэтай хвалі да этого.

0: Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Анімацыйны фільм «Супер Марыя Галактыка» стаў першай карцінай 2026 года, якая пераадолела мяжу ў 1 мільярд долараў сусветных касавых збораў. Стужка створана студыямі Universal і Illumination у супрацоўніцтве з Nintendo і ўжо стала адным з самых прыбытковых праектаў года. Пры бюджэце ў 110 мільёнаў долараў фільм значна пераўзышоў чаканні пракатчыкаў. Новая частка працягвае гісторыю герояў папярэдняга хіта «Супербраты Мары» у кіно, які ў свой час сабраў амаль 1,4 мільярда долараў. Галоўных персонажаў зноў агучылі Крыс Прат, Аня Тейлор-Джой, Чарлі Дэй, Кіган Майкл Кі і Джек Блэк. Цяпер «Супер Марыя Галактыка» узначальвае спіс самых касавых фільмаў года, апярэджваючы карціны «Майкл», «Праект Авы Марыя» і «Д'ябл носіць Прада 2». Іранскі суд пакінуў у сіле прысуд рэжысёру Джафару Панахі, які раней атрымаў залатую пальмавую галіну Каннскага кінафестывалю за фільм «Простая выпадковасць». Паводле замежных медыя, у яго ёсць 20 дзён на абскарджванне рашэння. Суд прызнаў яго вінаватым у стварэнні так званага падпольнага і праблемнага фільма супраць рэжыму, падтрымцы палітычных зняволеных і пратэстаў, а таксама ў фарміраванні змрочнага вобразу сітуацыі ў Іране. Панахі прысудзілі 1 год турэмнага зняволення і забарону на выезд з краіны тэрмінам на 2 гады. У момант вынясення рашэння ён знаходзіўся за мяжой, але ў красавіку вярнуўся ў Іран сухапутным шляхам праз Турцыю за абмежаванню на авіярэйцы. Гэта не першы канфлікт рэжысёра з уладамі Ірана. Яшчэ ў 2010 годзе яго ўжо асуджалі і фактычна абмежавалі ў прафесійнай дзейнасці. Яму забаранілі здымаць кіно і даваць інтэрв'ю. Нягледзячы на гэта, Панахі працягваў працаваць падпольна, а яго фільмы неаднаразова траплялі на міжнародныя фестывалі, у тым ліку ў Каны. Брытанскі спявак і аўтар песень Тэйлар Райлі быў знойдзены мёртвым у Лондоне ў раёне Сільверстаун. Паводле журналістаў «Стандарт», 35-гадовы музыка загінуў у выніку шматлікіх нажавых раненняў. Яго цела выявілі раніцай 5 чэрвеня ў адным з дамоў на ўсходзе горада. Па той жа справе ў бальніцу даставілі 20-гадовага мужчыну з цяжкімі раненнямі, але яго сувязь з інцыдэнтам пакуль не ўдакладняецца. Паліцыя затрымала трох падазраваных у дзень здарэння, аднак пазней аднаго адпусцілі пад заклад, а яшчэ двух без прад'яўлення абвінавачванню. Райлі быў вядомы як аўтар песень для такіх зорак, як Брытні Спірс і Дуа Ліпа, і працаваў у жанрах R&B і Soul. Вы слухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
1: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
2: На мінулым тыдні спецпасланнік ЗША ў Беларусі Джон Коул некалькі разоў згадаў нашу беларускую тэму.
3: Калі коротка, праца па вызваленні беларускіх палітвязняў працягнецца.
2: Што праўда, ні падрабязнасцяў, ні тэрмінаў пакуль няма. У любым выпадку, мяркуюць аналітыкі, вялікая здзелка, так званая вялікая здзелка паміж Беларусію і ЗША мае адбыцца да лістапада, то бок да папярэдніх выбараў у кангрэс, пасля якіх улады ў Трампа можа паменіць. Адпаведна, некаторыя дамоўленасці могуць таксама сарвацца.
3: Што адбываецца ў беларуска-амерыканскіх стасунках і з чым можа быць звязаная цяперашняя паўза? У эфіры Еўрарадыё пра гэта пагутарылі наш рэдактар Зміцер Лукашук і палітычны аглядальнік, гісторык Александр Фрыдман.
4: Мы з вамі ўжо абмяркоўвалі магчымую прычыну таго, што Коул не прыехаў, як абяцаў, яшчэ там у сярэдзіне траўня у Мінск. Вось ужо чэрвень, і Коула ўсё нема. Да гэтага мы ўжо чулі версіі пра тое, што як выказаў це сама сваё меркаванне Аркадій Мошас, што как бы страціў цікавасць Трамп да гэтых перамоваў, да Лукашэнкі і гэтак далей, і таму Коул увогуле больш не прыедзе. Чулі размовы пра тое, што паколькі Еўропа трымае сваю прынцыповую пазіцыю і адмаўляецца прапускаць беларускі калій пра сваю тэрыторыю, то і вось гэта зняццё амерыканцамі санкцый з беларускага калія практычнага некага карысці не мае. І таму таксама з-за гэтага вот пакуль вырашаюцца пытанні з там Польшай, Літвой альбо Украінай, таксама перамовы гэтыя загразлі. Тут аказваецца, ёсць яшчэ адна версія, яе выклаў Валеры Цыпкала. Ён тут свой аналітычны геній таксама праявіў і сказаў, што ўсё з-за таго, што Коул прызнаўся ў камунікацыі з Ціхановскай. Вот ён пракамунікаваў, пра гэты тэлефонны званок сам у сябе расказаў у соцсетке, і таму ў Мінску на гэта пакрыўдзіліся, адносіны пахалодзіліся, і Коул не змог прыехаць. Ну, атрымліваецца, не пусцілі яго ці адмовіліся прымаць, ну, калі ісці па логіцы Цыпкала. На што Коул адказаў пра тое, што у вас усё выкладзена неправільна, я не паехаў падчас апошняга візіту па ўласным рашэнні. Маецца на ўвазе, калі пастор Франклін Грэм прыязджаў і вот не далучыўся Коул да гэтай паездкі адначасова, как бы ўсё сумясціць. Ну і дарэчы, Коул таксама адказаў на Х на выкладзенае відэа Светланы Ціхановскай, дзе яна кажа пра палітвязняў, сказаў, што не губляйце надзеі, працэс ідзе, ўсё будзе. То бок, ўсё ж такі будзе, не будзе. Вот як вам бачыцца на вот склаўшы ўсе гэтыя версіі, у чым прычына можа быць затрымкі?
5: Ну, я пачну з апошняга. Я просто вось такую канструкцыю зраблю, калі раптам Еўрапейскі саюз, Еўразвяз вырашыць накіраваць мяне, напрыклад, у якасці прадстаўніка на перамовы з Лукашэнка, я думаю, што я зусім не тая фігура, з якой бы яны там жадалі бы размаўляць. Ну, і шчыра кажучы, па шчырасці, я таксама не жадаю з імі размаўляць. Так што тут трэба.
4: Вы гарэлку яшчэ піць не развучыліся?
5: Не, не развучыўся, але гэта не тыя людзі, з якімі я б жадаў бы гэта рабіць. Вось, калі я просто да чаго гэты прыклад, калі вось такі чалавек будзе абраны, ну, з пункта гледжання лукашэнкаўцаў абсалютна непрымальны і неформатны, але калі будзем патлумачыць, што вось гэты чалавек, які мы абралі, вось ты або будзеш размаўляць з гэтым чалавекам, альбо ты ні з кім не будзеш размаўляць, ну, тады я думаю, што Лукашэнка будзе размаўляць з кім заўгодна. Паколькі ён у гэтым сэнсе, ён куды больш прагматычны, чым гэта падаецца Валеру Цапкалу, як мне падаецца. Тыя моманты так, калі там Зяленскі сустракаецца з Ціхановскай і паказвае сваё стаўленне да Лукашэнкі, Лукашэнку гэта непрыемна. Вельмі непрыемна, я ўпэўнены. Але калі Зяленскі раптам скажа Лукашэнку: «Рыгоравіч, давай сустрэнемся паслязаўтра неці там у беларуска-украінскім памежжы паразмаўляем. Нават на тваёй тэрыторыі сустрэнемся». Ну, хіба ж Лукашэнка скажа: «Не, Валодзя, не буду. Ты сустракаўся з Ціхановскай, пасля гэтага ты для мяне назаўсёды наркаман і гніда, з табой я сустракацца не буду». Ну, канешне, ён них зробіць гэта, пойдзе і будзе сустракацца. Так робіцца палітыка. Я б не перабольшваў значэнне гэтых фактараў. Я не ўпэўнены, што адміністрацыя Трампа цалкам страціла цікавасць да Лукашэнкі і да Беларусі. Не, гэтага няма, просто гэта на дадзены момант гэта для іх не перспектыўны накірунак. Для іх украінска-расійскі накірунак, усё, што звязана з вайной, не асабліва перспектыўны, яны бачаць, што там немагчыма дасягнуць на дадзены момант нейкіх вынікаў. Ну, калі вынікаў нельга дасягнуць, ну, займаемся, канцэнтруемся на іншых момантах. Ну, тое ж самае з Коулам, ён застаецца спецпрадстаўніком, яго ж ніхто не пазбавіў гэтай пасады, ён чакае свайго спрыяльнага моманту, і ён далей працуе над гэтымі рознымі здзелкамі, пераважна эканамічна-палітычнага характара, якія можна зрабіць. І я б тут правёў бы пэўную паралель з іншым прадстаўніком Трампа, Рычардам Грэнеллам, дарэчы, чалавек, які мае куды большы дыпламатычны вопыт, чым Джон Коул. У свой час, падчас першага прэзідэнцкага тэрміну Трампа, ён быў спецыяльным прадстаўніком, не спецыяльным, ён быў амбасадарам Злучаных Штатаў у Берліне. І ён разглядаўся, дарэчы, Трампам як адзін з магчымых кандыдатаў на пасаду дзяржсакратара. У выніку ён прайграў апаратную гульню Марка Рубіо і сур'ёзнай пасады не атрымаў. Дык вось, ўсё ж такі пэўную пасаду ён атрымаў. Ён адказваў за венесуэльскі накірунак. І гэта менавіта Грэнэл праводзіў перамовы з прэзідэнтам Мадура. Просто ягоныя прапановы яны былі больш такія спакойныя, што Мадура гэта чалавек, з якім можна дамовіцца. Ён там прапаноўваў розныя праекты эканамічнага характару. Ну фактычна ён займаўся тым жа самым на венесуэльскім напрамку, чым Джон Кол займаецца на беларускім напрамку. У выніку паслугі яго больш не запатрабаваны, бо амерыканцы вырашылі ісці ў Венесуэлі іншым шляхам і зрабілі тое, што там зрабілі. І Мадура знаходзіцца там, дзе ён знаходзіцца. Ці гэта азначае, што калісьці паслугі Грэнэла не будуць запатрабаваны, магчыма яго выкарыстаюць на венесуэльскім напрамку альбо на іншым напрамку. Тое ж самае, ён чакае спрыяльнага моманта. Тое ж самае адбываецца з Коулам. Зараз няма прадумоваў, чтобы зрабіць большую здзелку, вялікую здзелку, якую ён жадаў зрабіць. Магчыма, яны ў пэўны час гэтыя прадумовы будуць, і тады Кол з'явіцца ў Беларусі. Трэба чакаць.
3: Вы слухалі палітычнага аглядальніка Александра Фрыдмана, які патлумачыў, чаму Джон Коул пакуль не прыязджае ў Беларусь.
2: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
3: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
2: А сённяшні выпуск скончаны.
3: Беражыце сябе.
2: Пачуемся.

0: Беларускае радыёрацыя. Разбураем межы.
1: Гляньма шырэй. Не ўвесь той свет, што ў вакне. Разважанні Якуба Сушынскага.
2: Лето – гэта перыяд, калі людзі больш выходзяць на прыроду, распранаюцца, што вымагае быць пільнымі праз пагрозу быць атакаванымі кляшчамі. Нагадаю, што кляшчы – гэта павукападобныя, а таму іх найбліжэйшыя сваякі – гэта павукі ды скарпіёны. Укус барлёзнага кляшча не заўсёды выклікае захворванне лайма, але калі кляшч укусіў, усё ж варта быць пільным. Памяркуйма пра практыкі лекавання і сімулявання з гэтай хваробай. Якуб Сушынскі ля мікрафона, з вамі аматары перадачы «Гляньма шырэй». Паколькі хвароба лайма цяжка праходзячая, то дастаткова ёсць чутак, што кляшчы, мол, адмыслова выкідаюцца з гелікоптараў дзеля таго, каб тэрарызаваць наведнікаў лясоў, альбо заносіцца іншым чынам. І гэта выклікае панічны страх. Разлік на тое, што гэта можа спарадзіць попыт на прыманне прафілактычнай сыроваткі, каб не заразіцца. І што цікава, па чыстым супадзеннем, у гэты самы час вядомы яшчэ ад перыяду COVID-19 канцэрн Pfizer, які зарабіў у свой час сотні мільярдаў даляраў на гэтым, 29 сакавіка абвесціў, што яны плануюць дэманстраваць сваю сыроватку ад хваробы лайма, якая ў 70% верагоднасці эфектыўна. У выпадку ухвалення рэгулятарамі яна можа стаць адзінадасяжнай сыроваткай у свеце, хаця і не першай. Яшчэ колькі дзясяткаў гадоў таму менавіта яны мелі падобную сыроватку, але яе адклікалі праз цяжкія пабочныя эфекты. Паводле звестак фірмы Pfizer і кампаніі Волнева, якія распрацоўвалі гэную сыроватку, 4 дозы яе супраць хваробы лайма зніжаюць выпадкі заражэння хваробы ад кляшчоў больш за 70%. Такія іх звесткі пасля тэставання. У сваёй заяве ў канцы сакавіка сёлета фірма Pfizer заявіла была, што яны пэўны ў патэнцыялі гэтай сыроваткі і плануюць прадаставіць матэрыялы рэгулятару, нягледзячы на тое, што яна не прайшла статыстычныя крытэры поспеху. Як вядома, хвароба лайма перадаецца чалавеку праз укусы гэтак званых чарнаногіх кляшчоў, якія пераносяць бактэрыю барэлія. І хвароба часта дыягнастуецца па характэрных высыпах у выглядзе мішэняў, якія ўтвараюцца вакол месца укуса. Яна шырока распаўсюджаная ў паўночнай Амерыцы, а таксама ў Еўропе. Даследаванне 5-гадовай даўніны, што мне ўдалося знайсці, выявіла, што ў США штогод дыягнаставалася і лікавалася амаль паўмільёны чалавек.

0: наступных звестак докладной лічбы людзей, якія плікаваліся ад хваробы лайма барэліозу, у Беларусі на гэты год няма, бо пошук у базах звестак не даў статыстыкі па гэтым запыце. Для дыягнаставання і лікавання гэтай хваробы важна, каб пацыенты атрымалі дапамогу ў час. А зацягванне справы па зварот у медустановы рызыкуе наступствамі. Самым эфектыўным спосабам прафілактыкі ад такой хваробы гэта выкарыстанне рэпелентаў і адпаведнае адзенне ў лесе, а таксама агляд цела пасля шпацару. Што да Беларусі, то адзіным навукова даведзеным і эфектыўным метадам лікавання барэліозу з'яўляецца антыбактэрыйная тэрапія. Бо бактэрыя барэлія бургдорфері адчувальная да антыбіотыкаў, таму своечасовы прыём лекаў дазваляе цалкам вылікаваць хваробу і пазбегнуць ускладненняў. Гэта калі вас укусіў клешч, яго неабходна выцягнуць і на працягу не менш за 72 гадзіны звярнуцца да лекараў дзеля зніжэння рызыкі захворвання. Адным з неабходных прэпаратаў, які існуе ў Беларусі, гэта доксіцыклін, які часта выкарыстоўваецца як асноўны прэпарат для дарослых. Амаксіцылін ці цэфураксім – гэта альтэрнатыўныя прэпараты, якія выкарыстоўваюць дзецям, жанчынам і асобам, якія не пераносяць тетрацыкліну. Што да хранічнага барэліозу, то існуе неафіцыйны падыход, які прадугледжвае працяглы прыём камбінацыі антыбіотыкаў. Але Сусветная арганізацыя аховы здароўя не рэкамендуе працяглую антыбіотыкатэрапію, бо яна б'е па печані і вантробах. Пасля укусу кляшча можа здарыцца постлаймскі сіндром, калі праяўляюцца стомленасць і болі, якія часам застаюцца пасля лікавання. Звязаны яны з імунным водгукам, а не з самой бактэрыяй. Іх можна лікаваць адпачынкам, фізіотэрапіяй ды вітамінамі, а не паўторнымі антыбіотыкамі. Дзеля супакаення людзей заўважу, што паводле адмыслоўцы-педыатара са шматгадовым стажам, нават пры пацверджанай лабараторнай інфікаванасці кляшчом лайм-барэліоза, цудоўна працуюць сінтэтычныя пеніцыліны, а таму неабходнасці ўвядзення нейкай сыроваткі няма. Пачуемся.
1: Глянь ма шырэй.

0: Фельетон рації.
1: Пропагандист і активіст комуністичної партії Петро Петровський пропонував переселяти пенсіонерів з малих вісок у агрогородки. Мовляв, там і крама єсть, і фельдшерський пункт, а корані, родная хата, сад, де чоловік прожив усе життя, речі другасні. Саправди, навошта нам вёски по три чоловіки? Навошта дороги до їх? Навошта хати, городи, сади, колодежі, могілки, де похаваные батьки, дяди? Навошта увогуле все гэта, калі можна узяць трох апошніх жыхароў, пасадзіць у аўтобус і адвезці ў аграгарадок, а вызваленыя хаты і зеблі пераўтварыць у аграсядзібы ды этнаграфічныя комплексы для турыстаў. Проста да болі вядомая ўсім схема – адабраць і падзяліць. Ніхто не пытаецца, ці хоча сам чалавек пакідаць дом, у якім прайшло жыццё. Такое адчуванне, што гаворка ідзе не пра жывых людзей, а пра нейкія рэчы. Пропагандыст Петровскі нават не допускае думкі, што людзі могуць не захацець пераязджаць. Была б магчымасць, камунізм бы прадаў бы гэтых жыхароў, як той рабілі тыя, супраць каго змагаліся ягоныя ідэйныя папярэднікі стагоддзя таму. Прыгонніцтва нават у суседняй усходняй краіне адмянілі яшчэ ў 19 стагоддзі, а на дварэ, між іншым, ужо 21-е. Асабліва ўражвае далейшы план. Калі апошніх жыхароў вывезці, то вёскі можна будзе рэстаўраваць. Не для вывезеных пенсіянераў, вядома, і не для іх дзяцей, якія калісьці адтуль з'ехалі, а для турыстаў.

0: Радио «Рація». «Рація».
1: У Беларусі працягваюць пераслед за вучобу ў Еўрапейскім гуманітарным універсітэце. У Гродзенскай вобласці будуць практыкавацца ў вайсковай мабілізацыі. На патрабаванне Польшчы за мінулы тыдзень краіну добраахвотна пакінула 33 беларусы, прымусова 2. Пра гэта і да іншай навіны праз 4 хвіліны раскажа Валя Лаеўская. Дачакаемся разам.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 година у Беларуси, 20 у Польши.
3: 30 розных выпадков у Беларуси переследуют за учебу у Европейском гуманитарном университете. У Городянской области будут практиковаться у войсковой мобилизации. На потребование Польши за минулый тыдень краину доброохотно покинула 33 беларусы, примусово 2.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: Вядома як мінімум пра 30 розных выпадкаў, як у Беларусі пераследуюць за вучобу ў Еўрапейскім гуманітарным універсітэце, расказвае Алексей Грахоўскі, намеснік прадстаўніцы ў справе маладзёва і палітыкі аб'яднанага пераходнага кабінету. Ён пракаментаваў пераслед студэнтаў. Нагадаем, такія працэсы пачаліся пасля таго, як у Беларусі універсітэт прызналі так званай экстрэмісцкай арганізацыяй. Студэнтаў ды іхніх родных выклікають на допити. У домах проводять перетруси.
4: Режим перейшов до прямих репресій у бок студентів і працівників університету. Відбуваються перетруси, відбуваються допити, людей викликають на розмову, тиснуть на батьків, погрожають арештом тих же самих батьків-свояків. Гет відбувається, ми відаємо вже принамсі про 30 таких випадків. Нічого не свідчить о тим, що гет буде спиняться на великий жаль.
3: Об'єднаний переходний кабінет і представництва у справі молодьової політики допомагають студентам. Допомога різна, удакладняє Олексій Грахоўскі.
4: Ми, як представництва по молодьовій політиці і студентству, у випадках необхідності індивідуально консультуємо студентів і студенток на конт переводу у інші університети її розв'язу. До нас можна звертатися. Можна звертатися на мейл, який указано на платформі «Гэта моладзь» або праз безпечную форму на платформі.
3: Паводле Алексея Грахоўскага, кожны выпадак пераследу разглядаецца індывідуальна. Яны дапамагаюць знайсці выхад з канкрэтнай сітуацыі. У Міністэрстве абароны Беларусі паведамілі, што з 17 да 26 чэрвеня у Гарадзянскай вобласці правядуць мабілізацыйныя вучэнні з мясцовымі вайсковымі камісарыятамі. У перыяд вучэнняў паблізу вайсковых камісарыятаў і іншых аб'ектаў базы правядзення мабілізацыі грамадзян і транспартных сродкаў могуць быць чутны выбухі імітацыйных сродкаў і стрэлы пустастрэльных боепрыпасаў. Таксама магчымае абмежаванне руху на асобных вуліцах паблізу вайсковых камісарыятаў, адзначаецца ў паведамленні ведамства. З пачатку паўнамаштабнай вайны Расіі супраць Украіны ў 2022 годзе на тэрыторыі Беларусі, улады якой падтрымалі гэтую агрэсію, практычна без перапынку праводзяць вучэнні вайсковых і іншых ваенізаваных падраздзелаў. З 1 па 7 чэрвеня больш за 220 замежнікаў пакінулі Польшчу на патрабаванне ўладаў, паведамляе памежная ахова Польшчы. Добраахвот на польскую тэрыторыю пакінула 33 грамадзяніны Беларусі. Сярод затрыманых замежнікаў былі ў прыватнасці асобы, асуджаныя за неаднаразовыя крадзяжы ці ўгон транспартнага сродку з мэтай кароткачасовага выкарыстання, чытаем у паведамленні. У сярэдзіне сакавіка беларуская праваабаронная ініцыятыва «Дысідэнт Бай» апублікавала адказ памежнай аховы Польшчы, з якога вынікала, што за 2,5 месяца на патрабаванне ўлада Украіны добраахвотна ці прымусова пакінулі 192 грамадзяне Беларусі. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 16 да плюс 18 градусаў, невялікія дажджы магчымы на Гарадзеншчыне, Беластоцчыне. Вецер паўночна-заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Температура ўначы чакаецца ад 10 да 12 градусаў цяпла, будзе воблачна без істотных ападкаў. Температура паветра заўтра днём складзе ад 23 да 25 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск істотна не зменіцца.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM.
2: Вітаю, шановні. Сьогодні 8 червня, понеділок. Щиро жадаю, щоб вечоровий час так само подарував виключно приємні емоції, принамсі, з нагоди початку чергового працівного тижня гетим літом. Видатного настрою всім, хто відпочиває, хто працює. Жадаю Білоруської радіо рації. Я Кирило Малаховський у студії. Вислухайте вечоровий ефір. Особне привітання всім, хто зараз за стерном знаходиться, працює або добирається до пункту призначення. У любому випадку легкого та приємного шляху поважане. Долучайтеся до нас, залишайтеся з нами, будемо бавити час з допомогою приємної, якісної та цікавої музики і корисної інформації на вольних хвилях. Як ви вже зауважили, Ляпіс Трубецької вже співає для нас. Далі нас чекають Бон Джові, Мутне Вока, Джо Кокер, Айра Сміт, Юрій Нестеренко і інші виключно зорні виконавці. А уже літерально праз 20 хвилин нас чекає передача «Ми бачимо». Заставайтеся з нами, буде цікаво.

0: Радио «Рація».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: 22 година в Беларуси, 21 в Польше.
3: Войскі пацэлілі ў сховішча з ядзерным палівам паблізу Чарнобыльскай атамнай электрастанцыі і беларускай мяжы. Школы, музеі і прапагандысты Беларусі і анексаванага Крыму дамовіліся аб супрацы. Дзярждрук як здрада ці неабходнасць. Спрэчка ў беларускай літаратурнай супольнасці.
2: У студыі з навінамі Валя Лаеўская.
3: Ноччу 7 червня російські війська нанесли удар безпілотникам типу «Герань-2» на території централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива у зоні відчуження каля Чорнобильської атомної електростанції. Поводле сузаснавальниці антикризисного експертного ядерного центру України Вольги Кашарної, міжнародні механізми реагування повинні бути значно більш жорсткими.
4: Кехметра? Зберігається паливо відпрацьоване. Це дуже високоактивний матеріал в бетонних круглих контейнерах. Вага одного контейнера – до 5 тонн. Такий контейнер може витримати падіння літака. Але вони розраховані на вибухові речовини. Найбільше дієвими було б призупинення членства Росії в Раді керуючих МАГАТ. Стосували б економічні санкції проти Росатому.
3: Поводля українського боку, удар не паўплываў на працу сховішча. Радыяцыйны фон застаецца ў межах нормы. Загінулых і пацярпелых няма. Школы, музеі і прапагандысты Беларусі і анексаванага Расіяй Крыму дамовіліся аб супрацы. Гэта адбылося ў межах удзелу дэлегацыі з анексаванага Расіяй Крыму ў фестывалі нацыянальных культур, што праходзіў у Гародні. Як паведаміла крымская газета, дэлегацыю ачольваў першы намеснік сталага прадстаўніка Крыму пры расійскім прэзідэнце Міхаіл Саломенцаў. Дэлегацыя наведала і ў ядзе падпісалі пагадненне аб супрацы паміж школамі і музеямі Крыму і Беларусі. У той жа час у публікацыі не ўдакладняюць, у якіх сферах гэтае ўзаемадзеянне будзе ажыццяўляцца і хто сярод падпісантаў. У беларускім літаратурным асяроддзі разгарнулася дыскусія наконт таго, ці этычна сёння друкавацца ў дзяржаўных выдавецтвах Беларусі. Падставай для абмеркавання стаў допіс выдаўца Дзмітра Вішнёва. На яго думку, пасля ліквідацыі незалежных выдавецтваў, Саюза беларускіх пісьменнікаў і іншых незалежных культурных інстытуцый, публічна ганарыцца супрацоўніцтвам з дзяржаўнымі выдавецтвамі ў Беларусі выглядае спрэчна. Говорит Дмитрий Вишнев.
5: 22-й год, когда начались репрессии супрот выдавецкой сферы, когда автор, который активно друковался у незалежных державных выдавецтв, раптом начал друковаться в державных выдавецтв, это выглядит цалком спречным выбором. Державная пропагандистская машина не может пропустить актуальное у тех авторов, которые друкуются сегодня у незалежных белорусских выдавецтв, которые находятся за межами Беларуси, и великая аудитория.
3: С такой позицией не погодились иншие представители. Даўнікі літаратурнай супольнасці, сярод іх беларускі пісьменнік, журналіст Змітер Дзядзенка. Ён адзначыў, што асноўны чытач беларускай літаратуры па-ранейшаму. У Беларусі.
6: У дзяржаўных выдавецтвах друкавацца варта і трэба. Гэта ў кожным разе доступ да чытача. Магчымасць данесці свае творы. Калі гэта не вымагае ад аўтара амаральных дзеянняў, мы выехалі ў іншыя краіны, але большасць чытачоў засталася там.
3: Падставай для дыскусій стала паведамленне Дмітра Вішнёва пра асабістую перапіску за одним з аўтараў, які раней выдаваўся ў незалежным выдавецтве, а цяпер паведаміў яму пра выхад кнігі ў дзяржаўным выдавецтве «Беларусь». Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'я. Зараз тэмпература паветра ад плюс 16 да плюс 18 градусаў, невялікія дажджы магчымы на Гарадзеншчыне і Беластоцчыне. Вецер паўночна-заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Температура ўначы чакаецца ад 10 да 12 градусаў цяпла, будзе воблачна без істотных ападкаў. Температура паветра заўтра днём складзе ад 23 да 25 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск істотна не зменіцца.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM.
2: Вітаю, шановныя, сёння 8 чэрвеня, панядзелак. Шчыра жадаю, каб вечаровы час таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі, прынамсі з нагоды пачатку чарговага працоўнага тыдню гэтым летам. Выдатнага настрою ўсім жадаю беларускай радыёрацыі. Я Кірыл Малаховскі ў студыі, вы слухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца, працуе альбо дабіраецца да пункту прызначэння. У любым выпадку лёгкага ды прыемнага вам шляху, паважаныя, будзьце калі ласка уважлівымі ды асцярожнымі на дарогах. Далучайцеся да нас, заставайцеся з намі, тым больш, што цягам бліжэйшай гадзіны будзем бавіць час з дапамогай якаснай, прыемнай ды цікавай музыкі на вольных хвалях і выключна карыснай інфармацыі. Чакаюць нас у радыё кулісах гурты Юзары, Кальмары, Мрозу, ACDC, Авіас ды іншыя выключна выбітныя выканаўцы. Ужо літаральна праз 4 хвіліны нас чакае Ян Мордань у перадачы з архіва Нівы. Ён ужо адмыслова для нас палістаў тыднёвік. Крышачку пазней, а 22:30 паводле беларускага часу, нас чакае перадача «Рацыя ў падарожжах», дзе былі, што бачылі нашыя калегі беларускія журналісты. Абавязкова раскажам. Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: Гэта радыёрацыя. Першая трансгранічная радыё FM.
1: Рацыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
2: Многие называют архитектуру наиважнейшим мастацтвам, потому что архитектура, как предмет, повинна з'являться паза часам, існаваць заўсёды, и існаваць тады, калі мяняецца вельмі шмат пакаленняў. Таму вельмі цікава назіраць, як архітэктура прайграецца ў кіно, калі рэжысёры праз стагоддзі выкарыстоўваюць той ці іншы горад, той ці іншы будынак у сваіх мэтах. І сёння ў перадачы «Рацыя ў падарожжах» вас вітаюць
3: Вольга Сямашка
2: і Юрка Ляшчынскі. Я прапаную паразважаць над тым, як Падляшша ўвайшло ў кінематограф і якія выбітныя фільмы і серыялы мы ведаем, каб акунуцца ў Падляшша нават не выходзячы з хаты.
3: Ну я думаю, што гэтых фільмаў усё ж такі на працягу гэтых пару десятков годов было немало, немало было. И это, когда говорим про документальное кино, але так само мастацкие фильмы. Давай еще не про мастацкие, бо они цікавейшие. Принамсі лепше глядзіцца, и принамсі они так шукаются гэтых краявідаў, чи месцаў, адпаведных до гэтых мастацких фильмов. Бачыш, адпаведных месцаў до мастацких фильмов. Чому говорим про гэта? Бо часам маюць некаторыя гарады свае кінастудії. Наприклад, кінастудія Чинечита у Риме ёсць. Ёсць Голлівуд у Лос-Анджелесе і ёсць Барандов у Празе. А калі няма такіх кінастудіяў вялізных, скажам, тады трэба шукаць у пленэры адпаведных месцаў. Шукаем на Падляшчы.
2: Так, і тут, безумоўна, можна пайсці двумя шляхамі. Альбо знайсці цікавае месца і ў ім здымаць, альбо, як робяць некаторыя кінематаграфісты, ствараць горад-рай, горад-мары, калі ён кампілюецца з розных куточкаў Падляшча найбольш дарагіх сэрцу. Напрыклад, вось серыялы фільм «У Бога ў садочку» ці «У Бога ў палісадніку».
3: Польскі загаловак быў такі: «У пана Бога за пецем», «У пана Бога в огрудку» і «У пана Бога за медзом». Першае, што датычыць «У пана Бога за пецем», адносіцца да таго, што камусьці жывецца так добра, што лепш не мяняць гэтае жыцця спакойна, ціхенька і даволі добра.
2: І для гэтага рэжысёр выкарыстаў такі ход, што ён паказаў вось гэта ідэальнае месца, дзе сапраўды спалучаюцца і Тыкоцін, прыгожыя мясціны, Супрасыль, і там яшчэ некаторыя месцы цікавыя. І пытанне так ставіцца, што навошта рабіць Напрыклад, зло тое ж самае, калі ёсць навокал такія краявіды, такая прырода, такі горад, які проста з'яўляецца ў прынцыпе ідэальным, таму што там сапраўдныя архітэктурныя прылавіны. І рэжысёр выкарыстоўвае такую частую смену кадраў. Напрыклад, драма, камедыя, і адчуваецца, напэўна, што яшчэ ён, напэўна, бачыў «Твін Пікс» Дэвіда Лінча. І таму вось гэты вось выхад на шыльдачку «Крылёвы мост» пры ўездзе ў гэты горад прыдарожны, горад мары.
3: Якога вось няма горада, але мясцовасць ёсць і царква ёсць там у «Крылёвым мосце», якая ўвесь час правіваецца праз гэтыя тры розныя серыялы.
2: Ну так, і вось гэта вось пабожнасць мясцовых жыхароў, калі рэлігія спалучаецца з жыццём, ідзе пастаянны такой дыхатамічны дыялог, і калі, напрыклад, пасля працы людзі ідуць у царкву, каб спяваць у хоры царкоўным, прычым яны спяваюць не звычайныя песні, а цэлыя харалы такія вось класічныя.
3: Дакладней, скажам, у касцельным хоры, і той касцёл то не ў Крылёвым мосце заходзіцца, а ў Тыкоціне, гэта з другога боку Беластока. Мала таго, то пастырунак, бо там галоўную ролю ёсць як бы паліцыя, ці вакол паліцыі, што дзеецца ў гэтых серыялах, прыпісаны, ну вядома, «Каралёвы мост», як то ў нас гаворыцца, але гэты пастарунак, здаецца, часам у Саколцы ёсць, а часам у Супрашлі. Так што тут і розныя месцы, ну, некаторыя таксама вядомыя нашым, ну, ўжо цяпер не маладому пакаленню, але пакаленню з канца 90-х гадоў ці пачатку 90-х гадоў, дыскатэка «Пандероза» у Янове.
2: Так, сустрэчы галоўных герояў на галоўных вуліцах Супрасля і Тыкоціна, калі вось гэтыя вось старыя вулкі адразу пазнаюцца.
3: І саколкі ёсць, дзе скінгэды бегаючы крычачы «Польшча для палякаў», «Кто ты ёсць, поляк малы», там такое самае было, тыя брытагаловыя бегалі.
2: То бок мы маем справу сапраўды, калі рэжысёр ўжо пайшоў па поўнай праграме, не ўзяў адзін маленькі гарадок, а праехаўся па ўсім Падляшчы разам з акторамі.
3: І з гэтага зрабіў адзін гарадок. Так. Але Оля, гэта мы гаворым пра фільм Яцка Бромска, чи серіал Яцка Бромска, а тих фільмів про Падляшча було мастацьких хіба з 20, чи не тільки такі забавні, або то забавна комедія, але були серйозні біси, паводле Дастаєвскага. Анджей Вайда, ну, гэта чалавік, який атрымав премію Аскара, здымав у Белавежі. частку, ну, напевно, пару хвилинов, але у Беловежі було таке щось. Поводле Тадеуша Канвіцького, хроніка випадків милосних, так само Анджей Вайда, режисер, ну, там Віленщина описана, але та Віленщина діяна. Над Богом, у Драгичині і церква у тим, у Шем'ятичах. Так що тут, бачиш, переноситься з книжки місце на Подляша. І ще пару таких цікавих місць можемо пошукати.
2: А для мене було справжнім відкриттям, що перша частка трилогії «Хроніки Нарні», оказывается, частково здымалася на Подляші, бо я думала, що це некі реліктові європейські ляси, яких, до речі, вельми мало засталося.
3: І там вони по льоді так ходять, ковзаються по льоді, по Щемяновським залівам і у Білєвській пущі. Пробиваєш, ну, ангельський. Серіал американський, серіал так само. Один здымався так само на Подляші. Не серіал, це фільм був. Називаюся Сара. Зовуть мене Сара, називаюся Сара. Так само він здымався на Подляші, американський, поводле Стівена Оріта у Білостоку. Мало того, у Пухлах, там, де церква є, покрови Божої Матері, у Рибалах, у Тикочині, відома, бо Сара називається. І ще до того зробили таку усадьбу поміж Рибалами і вьоскою Павлих. Це білоруська частка Подляша, а ти, Оля, акурат трапила,
2: да,
3: коли здимали там.
2: Я їхала на могилки у Павлах і бачу, стоїть сидимична команда, всі по-ангельську розмовляють. І бицем би там, по-моєму, здимався Слана Анікей. Чому я подійшла познайомитися, поговорити, але вони сказали, що фільм покуль немає назви, тримається в сокриті, ну ось тепер розумієш, що це був йон.
3: Називаюся, зовуть мене Сара. Значить, а коли вже ми при гетай, якби, плині пішли, так само фільм про Тадеуша Кантора, знаменитого польського, скажімо так, мастака, ну, частково здимався на Подляші, відомо, що перш-наперш у Тикочині, але так само у Нью-Йорку і Флоренції.
2: О. І Парижі.
3: О, і Парижі, ну. Але я найбільший сентимент маю до іншого фільму з Подляша. Це «Смажальня історії», тим більше, що якби сценарій цього фільму написали мої шабри, один уже світлої пам'яті, це Веслав Яніцький, другий Анджей Барташ. На Раді Білосток разом ми там супрацовничали. Це такі підбілостоцькі вьоски, трипучі між іншим, ще якісь городняни, не городняни, такі вьоски. Тут двох людей, нібито з Фінляндії, Суомі, у цих майках приїжджає, і там вони роблять якийсь бізнес, роблять, а з ними зустрічу роблять, бо то важливі люди приїхали з Суомі і так далі. Фільм, як то говориться, повний провал. Раз був у прокатах, потім ніде його бачити, почути не можна було. О, але мені подобався.
2: Ну так, відповідно, такі фільми можна переглядати, як просто поглядіти ті місця, які були засняті у той самий момент. Бо відомо, що архітектура має такі здольність, як розбиратися з чоловіком по тих чи інших причинах.
3: Ну там було важно ринок у гетім ганьонзі показати, скажімо, пущу ляси тут Подляскія і чгунка, що я наїжджу, і то один із родок транспорту. Там питає один друга, а що там далі? Ну далі, трипучі, а що ще далі? Ну далі і клепачі. Ну а що ще далі? Ну далі ще якусь вьоску називає. А той хоче, каб який город тут дізнатися, таке щось. Але раніше фільми «Бєльск Подляський» здимався поводле Доленги Мостовича «Знахар». Така я була. Ну, бо то креси усходні, Польщі, там доктор Вільчур був, який стратив пам'ять, а потім він хірургом видатний був і так далі, і так далі. І треба було зняти у якимось кресовим містечку. Ще мій 10-ї годи здимали його у Бєльск Подляським, ну і там частка була ратуша, кощол, церква, старі хатки там вокал ратуші, там здимали вучні з школи, там були, ну, бо то дітки бідні бігали, обжорті, але пам'ятаю, що приїжджала головна акторка тоді, вельми пригожа Анна Димна, о, з Кракова. До речі, армянського походження.
2: Так, і зараз ось гэты дом, де проходили здымки, у Бліско-Подляску обозначений спеціально. І гэты фільм і книга вельми популярні у Білорусі. Фільм вельми любять дагэтуль. І навіть їздять спеціально на екскурсії, каб паглядзець на Бліско-Подляск. Ну і, конечно, недавно у Білорусі з'явився пераклад нарешті гэтай книги. Ми вже можемо по-білоруску читати «Знахара».
3: Можна ще сказати тут про ще один цікавий фільм, який здымався у нас. Гэта «Круг». Гэта недавній серіал, був такий кримінальний серіал, там детектив. Тут приїжджає з города Луція, його посилають у командировку, каб шукав тут злочинців і не злочинців, він ходить по наших вьосках. Заходить до ворожки, я на йому ворожить, відповідно, говорить там, ніби то по-нашому, але то не зусім, але все ж таки є те відчування, має бути Білосточчини, указальні кажерані, ажерани. О, так што тут і тое. Або фільм «Болдин» Еви Вячеслава Петельських здымаўся, ну, у Кнішні і Тыкочні. Да? Що ж такі Кнішні і Тыкочні, то так шмат разоў праяўляюцца, ну, у гэтых фільмах.
2: Ну, Кнішін так, він ты больш так размешаны, жывапісана, заўсёды так сустракае прыгожым ландшафтам. А вось цікава, ці быў калісьці фільм такі, там, дзе замест Буга павінен быў быць Нёман, так, і Буг выдалі за Нёман. Што гэта за фільм?
3: А то можна сказаць пра гэты, над Нёманам, паводле Лізы Ажэшка, то ж ён таксама тое, здымаўся на гэтым, на падлашчы, ну, а то Нёман не можна было бы гэта ў часы Савецкага Саюза, можа, Ліза Ажэшка, гэта рэсентыменты такія красовыя, ну, то зрабілі яго драгічын, скажам, там Нёман выглядае як Бог, ці Бог выглядае як Нёман. І над Нёманам назвалі. Яшчэ варта успомніць пра яшчэ тутай адзін цікавы фільм. Я думаю, «Бяла сукенка». Ён можа яшчэ характэрны яшчэ з аднаго пункту гледжання, таму што не толькі што на Падлашы здымаўся, але таму што падласкія акцёры выступаюць такія даволі значныя акцёры, як Павел Малашынскі, Анджэй Забэя Заборскі, ці Ізабеля Домбровская, яна вядомая з іншага серіалу, інтернет-серіала «Ухо Презеса», дзе там да Презеса яна даносіць што і упускае, хто має увайсці і сказаць для Презеса так далей. Чи гэта президент, чи гэта прем'єр-міністр, чи гэта інші. А не скажем партії якоїсьці.
2: І фільм «Біла сукенка» здимався, відповідно, у Тыкоцца не цалкам.
3: Ну що ж, ще можна тут назвати некалькі, скажем, режисерів чи і заголовків фільму, які так само у нас на Падлашы здималися. Гэта «Бляндинка», ну то о, так само у Супрашлі здимався. І он і там выступаў Анджэй Грабоўскі, больш вядомы нашым слухачам як Фердэк піво кепскі, о, Фердэк кепскі, так то называлася, але не толькі ён выступаў, там выступала таксама актрыса Яна Моро, таксама нашым слухачам, гледачам вядомая з галоўнай ролі пра Анну Герман, які цалкам нядаўна ішоў у, ну, на пракаце ў тэлебачанні, але на Беласточчыні здымалася частка, невялічкая частка, гэта кладка праз рэчку была фільма «Смажоўскага Волынь», дзе тут ражня на Волыні паказана ў 43-м годзе. І яшчэ можна сказаць пра такі, альто пачатак 80-х гадоў, «Карате по-польску». Ну, у Августове такія прыехалі з Варшавы мастакі, каб размаляваць касцёл, азёры павінны быць, касцёл ёсць не, і яны там за дзяўчыну з мясовым пабіліся, пазабіваліся. Так што, як то ў фільмах бывае, «Карате по-польску», «Карате» і пабіліся.
2: Юра, вось цікава, калі глядзець кіно, дзе выступае вось архітэктура беластоцкіх гарадоў, Беластоцчыны, Падляша, наколькі пазнавальныя вось гэты самі будынкі, ці адразу вот так, а, это Тыкоцца, напрыклад, а, Супрасль, і ўсё. Ці ўсё-такі рэжысёр умее знайсці патрэбны кадр так, щоб нават не пазнаць, дзе гэта здымаецца на першы погляд?
3: Не, ну, Тыкоцін, Супрасль, скажам, ці, ну, Каралёвы мост, вядома, што будзе вядомы, ці скажам, Беласток, якія ж даўнія базары, то яшчэ калі ціх хадзіў, купляў там сігарэты, чи што іншае, скажам, як прадавалі, то чи іншае напоі, так, скажу, а што, прызнаюся, купляў таксама, о, то вядома, што быў у тых месцах, скажам, і бачыў гэтыя месцы, але, скажам, каб не прачытаў таго завершэнне фільма, што гэта над Нёманам, гэта было над Бугам здыманае, ну, то бы не ведаў. І, скажам, тыя на Нарні, расказы з Нарні,
2: што гэта... Хронікі Нарні, так.
3: Што гэта ў Белавежы, таксама не ведаў бы. Ну, гэта да, файны пейзаж. Аж все, краявіт, ура, але калі б не ведаў, то не ведаў.
2: Там незвычайны пейзаж, там і водопады, там і
3: а то водопады ведаеш, то ёсць такое штось, каб усё упіхнуць у адно месца, такое штось і зрабіць такую цікавіну. Таго мастацтва.
2: У гэтым, да, сіла мастацтва кіно, калі рэжысёр прыходзіць на натуру, на натурнае месца здымак, і ў яго ў галаве все гэта нараджаецца, і потым выцікае на экран. І мы гэта всім назіраем і атрымліваем задавальненне.
3: Так што, што ж, прапануем вам падарожжа па месцах, дзе здымаліся, дзе круціліся самыя цікавыя мастацкія фільмы польскага, але і замежнага кіно.
2: Так, і асабліва такое кіно, напэўна, варта глядзець падчас пандэміі, таму што калі ты не можаш выйсці з хаты, то ты можаш проста ўключыць добры польскі фільм і яшчэ раз паглыбіцца ў Падляшы.
3: Але пандэмія ўжо мінае, так што можна ў Супраць, у Кнішын, у Гоняц паехаць, у Беласток, у Павлы, Рыбалы, Белавежы, на Чэмянаўскі заліў, у Драгічын, у Шамячычын, над Бух, над Нараў, паглядзець, што тут і былі фільмы. Дарэчы, не толькі там, не успомнілася, у Кожліках тут непадалёк Беластока, дзе Люба Гаврылюк жыве, гэта з калектыву Рэчанька, там менавіта над Нёманам рабілі такія вароты, брама такая вялікая, і яе хата, гэтая брама з фільму, то да яе хаты стаіць.
2: І засталася стаяць?
3: Засталася ў козліках, тут а непадалёк.
2: Так што кіно дае і гаспадарчы эфект. Падымае вёску.
3: То яшчэ мне успомнілася. Бачыце, не ўсё пішуць у гэтых вікіпедыях.
2: Так, трэба есці і глядзець.
3: І слухаць рацыю ў падарожжах.
2: То з вами былі Юрка Ляшчынскі.
3: І Воля Сямашка.
2: Да новых сустрэч.
1: Рацыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
0: Радыё рацыя.

0: Радіо Рація.
1: Слухай нас в інтернеті. Рація.ком.
2: Белорусская радиорация пропонує.
3: Репортаж на белорусском радиорация. Месцы подеи, люди, описанные нашими корреспондентами. Слухайте у аўторак у 14.10. Программа повторяется вечером у 20.30, а так само наступного дня у 9.30. У Беларуси на одну годину поздней.
4: Віталь Цыганкоў на беларускім радыё Рацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7.45 і 17.45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
5: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
4: Сайт беларускага радыё Рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
2: Беларуская радыё Рацыя прапануе.

0: Беларускае радыё Рацыя. Рацыя.ком.
1: У Беларусі працягваецца пераслед за вучобу ў еўрапейскім гуманітарным універсітэце. У Гарадзенскай вобласці будуць практыкавацца ў вайсковай мабілізацыі. На патрабаванне Польшчы за мінулы тыдзень краіну добраахвотна пакінула 33 беларусы, прымусова 2. Пра гэта ды іншыя навіны праз 5 хвілін раскажа Валя Лаёўская. Дачакаемся разам.

Вітаю усіх, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Алесь Дубавець, гэта «Вольная хваля» беларускага радіо «Рація». Працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 8 червеня. У такі ж дзень 1940-го нарадзілася Нэнсі Сандра Сінатра, амерыканская спявачка, пік папулярнасці якой прыпаў на другую палову 60-х. Нэнсі – дачка Френка Сінатры. У 59-м годзе яна ўжо здымалася з ім у кіно, а праз 3 гады дэбютавала на тэлебачанні ў перадачы, якую вёў яе бацька і ў якой прымаў удзел сам Элвіс Прэслі. Музычная кар'ера Нэнсі пачалася ў 66-м годзе. Яна аддавала перавагу выконваць тагачасную поп-музыку, якая мела мала агульнага з тым, што выконваў яе бацька. Яе адметнай рысай была сексуальнасць, якую падкрэслівалі модныя міні-спадніцы і высокія абцасы. Вобраз капрызнай штучкі асабліва ярка выявіўся ў відэакліпе на яе першы сінгл «This Boots Are Made For Walking», які скончыў сваё пераможнае шэсце па свеце з заваяваннем вяршыні Billboard Hot 100 і брытанскіх чартаў.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 8 чэрвеня 1942 нарадзіўся Чак Негрон, амерыканскі спявак, удзельнік гурта Three Dog Night з 68 да 76 і з 81 да 85 года. Гэты гурт выконваў і выконвае, бо існуе да гэтага часу меладычны поп-рок з элементамі рытм-блюзу, фанка, соул і глэм-року. У канцы 60-х, сярэдзіне 70-х Three Dog Night мелі вялікі камерцыйны поспех. У агульнай складанасці 12 альбомаў у США атрымалі залаты статус. 21 сингл увайшоў у амерыканскі топ-40, прычым 11 у першую десятку. 7 з іх сталі залатымі, а 3 падняліся на вяршыню хіт-параду. У 2000 годзе Three Dog Night былі ўдастоены ганаровага месца ў зале славы вакальных калектываў.

Вольная хваля беларускага радыё «Рацыя», тут Алесь Дубавец, праграмы «Кола дзён з барадой», мы працягваем вывучаць музычны каляндар з закладкай на 8 чэрвеня. У такі ж дзень 1954-га нарадзіўся Грэг Гін, амерыканскі гітарыст, удзельнік гурта «Black Flag». Па сутнасці, ён яго і стварыў летам 76-га, калі знаходзіўся пад ураджаннем ад прастаты і непасрэднасці першага альбома знакамітых панкаў «Raymonds». Да таго ж, Грэг Гін быў адзіным пастаянным удзельнікам гурта. Першапачаткова каманда мела назву «Panic», аднак у канцы 78-га было вырашана змяніць шыльду, бо калектыў з назвай «Panic» ўжо існаваў. Так узніклі Black Flag – гурт, які аказаў вялікі ўплыў на сучасную панк-культуру, а таксама заснавальнікі новага музычнага кірунку «Хардкор».

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён» з барадой, у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 8 червеня 1960-го нарадзіўся Мік Джеймс Хакнелл, брытанскі спявак і аўтар песень у стылі поп, рытм энд блюз і соул. З 84-го па 2010-й з'яўляўся вакалістам і фронтменам гурта Simply Red, зараз працуе сольна. Акрамя музыкі, Мік Хакнелл вядомы сваёй дабрачыннай дзейнасцю і палітычнай актыўнасцю. Лаўрэат прэміі Айвар Навелла як выдатны паэт-песеннік, уладальнік прэміі Акадэміі радыё за жыццёвыя дасягненні і двухразовы лаўрэат прэміі Brit Awards у намінацыі лепшы брытанскі выканаўца і лепшы брытанскі гурт у складзе Simply Red, вядома ж. За сваю гісторыю Simply Red выпусцілі 10 студыйных альбомаў і прадалі больш за 50 мільёнаў дыскаў.

0: Тут живи Беларусь.
1: Колодзён с бородой.
2: 8 червеня 1962-го нарадзіўся Нік Роудс, сапраўднае імя Ніколас Джеймс Бейтс, брытанскі музыка, заснавальнік і клавішнік гурта Дюран Дюран. Захапленне музыкай пачалося ў 11 гадоў пасля знаёмства са сваім будучым калегам Джонам Тейлорам. У 78-м годзе хлопцы, натхнёныя творчасцю Roxy Music і Дэвіда Боуі, заснавалі Дюран Дюран. Тады яны яшчэ не ведалі, што іх каманда стане адным з лепшых гуртоў брытанскай сцэны.

Напрыканцы праграмы некалькі музычных ды каля музычных падзеяў, якія прапалі акуратна 8 чэрвеня ў самыя розныя гады. У такі ж дзень 1962-го лондонскі часопіс New Musical Express апублікаваў першы хіт-парад альбомаў. 8 чэрвеня 1966-го Beatles скончылі запіс песні Пола Маккартні «Good Day Sunshine», якая ўвайшла ў альбом «Revolver». У такі ж дзень 1967-го сингл «A White Shade of Pale» гурта Procol Harum заняў у Вялікабрытаніі першае месца. 8 чэрвеня 1974-го Рык Уэйкман вырашыў пакінуць гурт «Yes» і пачаць сольную кар'еру. Праз 2 гады ён ізноў далучыцца да каманды, і так будзе адбывацца не раз. У такі ж дзень 1984-го Білі Джоэл выступіў з канцэртам на арэне Уэмблі ў Лондоне, акуратна супраць стадыёна Уэмблі. Запіс гэтага канцэрту быў неўзабаве паказаны на BBC ў 2 частках. 8 чэрвеня 1999-го выйшаў альбом «Californication» амерыканскага гурта «Red Hot Chili Peppers». На развітанне слухаем песню з яго, якая выйграла прэмію Грэмі 2000-го года ў намінацыі «Лепшая рок-песня». Трымай!

Це охоплює абшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўнач у Беларусі, 23-я ў Польшчы. Войскі пацэлілі ў сховішча з ядзерным палівам паблізу Чарнобыльскай атамнай электрастанцыі і беларускай мяжы. Школы, музеі і прапагандысты Беларусі і анексаванага Крыму дамовіліся аб супрацы. Дзярждрук як здрада ці неабходнасць. Спрэчка ў беларускай літаратурнай супольнасці. З навінамі Валя Лаеўская. Ноччу 7 червня російські війська нанесли удар безпілотникам типу «Герань-2» на території централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива у зоні відчуження каля Чорнобильської атомної електростанції. Поводле сузаснавальниці антикризисного експертного ядерного центру України Вольги Кашарной, міжнародні механізми реагування повинні бути значно більш жорсткими.
3: Зберігається паливо відпрацьоване. Це дуже високоактивний матеріал в бетонних круглих контейнерах. Вага одного контейнера – до 5 тонн. Такий контейнер може витримати падіння літака, але вони не розраховані на вибухові речовини. Найбільше дієвими було б призупинення членства Росії в Раді керуючих МАГАТ. Стосували б економічні санкції проти Росатому.
2: Поводля українського боку, удар не паўплываў на працу сховішча. Радыяцыйны фон застаецца ў межах нормы. Загінулых і пацярпелых няма. Школы, музеі і прапагандысты Беларусі і анексаванага Расіяй Крыму дамовіліся аб супрацы. Гэта адбылося ў межах удзелу дэлегацыі з анексаванага Расіяй Крыму ў фестывалі нацыянальных культур, што праходзіў у Гародні. Як паведаміла Крымская газета, дэлегацыю ачольваў першы намеснік сталага прадстаўніка Крыму пры расійскім прэзідэнце Міхаіл Саломенцаў. Дэлегацыя наведала і ў ядзе падпісалі пагадненне аб супрацы паміж школамі і музеямі Крыму і Беларусі. У той жа час у публікацыі не ўдакладняюць, у якіх сферах гэтае ўзаемадзеянне будзе ажыццяўляцца і хто сярод падпісантаў. У беларускім літаратурным асяроддзі разгарнулася дыскусія наконт таго, ці этычна сёння друкавацца ў дзяржаўных выдавецтвах Беларусі. Падставай для абмеркавання стаў допіс выдаўца Змітера Вішнёва. На яго думку, пасля ліквідацыі незалежных выдавецтваў, Саюза беларускіх пісьменнікаў і іншых незалежных культурных інстытуцый, публічна ганарыцца супрацоўніцтвам з дзяржаўнымі выдавецтвамі ў Беларусі выглядае спрэчна. Говорить Змітер Вішнёў.
4: 22-й год, калі пачаліся рэпрэсіі супраць выдавецкай сферы, калі аўтар, які актыўна друкаваўся ў незалежных дзяржаўных выдавецтвах, раптам пачаў друкавацца ў дзяржаўных выдавецтвах, гэта выглядае цалкам спрэчным выбарам. Дзяржаўная прапагандысцкая машына не можа прапусціць актуальнае ў тых аўтараў, якія друкуюцца сёння ў незалежных беларускіх выдавецтвах, якія знаходзяцца за межамі Беларусі, і вялікая аўдыторыя.
2: З такой пазіцыяй не пагадзіліся іншыя прадстаўнікі літаратурнай супольнасці, сярод іх беларускі пісьменнік, журналіст Змітер Дзядзенка. Ён адзначыў, што асноўны чытач беларускай літаратуры па-ранейшаму у Беларусі.
5: У дзяржаўных выдавецтвах друкавацца варта і трэба. Гэта ў кожным разе доступ да чытача, магчымасць данесці свае творы. Калі гэта не вымагае ад аўтара амаральных дзеянняў, мы выехалі ў іншыя краіны, але большасць чытачоў засталася там.
2: Падставай для дыскусіі стала паведамленне Змітера Вішнёва пра асабістую перапіску за адным з аўтараў, які раней выдаваўся ў незалежным выдавецтве, а цяпер паведаміў яму пра выхад кнігі ў дзяржаўным выдавецтве «Беларусь». Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Ад 14 до 10 градусаў ноччу ў нашым беларуска-польскім памежжы, заўтра пераважна сонечна, днём ад 25 до 27 градусаў.
0: Радыё «Рація». Першае трансгранічнае радыё FM.
6: Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
7: Лео XIV нагадав іспанським депутатам, що справедливе громадство обороняє кожне чоловіче життя. Понтифік закликав костюлу Іспанії свідчить про одинство у разностайності. У другій частині нашої програми – огляд головних публікацій католицьких заміжних СМІ. 8 червня вас вітає Олександр Панченко. Третій день свого апостольського подорожжя у Іспанію Святий Отець розпочав приватної зустречі з прем'єр-міністром цієї країни, яка відбулася у нунціатурі у Мадриді. Сьогодні раніцею Лео XIV провів коротку зустречу з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом, після чого привітав некоторих його супрацовників. Приватна зустреча протягувалася біля 20 хвилин, поінформувала зала друку апостольської столиці. Оборона чоловічого життя не з'являється питанням приватних чи конфесійних інтересів. Це мета цивілізації, підкреслив папа у звороті до депутатів іспанського парламенту, з якими зустрівся сьогодні у Мадриді. Лео XIV згадав про багаті культурні традиції Іспанії, які привели до сприймання чоловіка, як того, чия годність стоїть вище за усяку користь і служенню якої підпорядковується законодавча діяльність. Він зауважив, що ця рефлексія особливо розвилася у епоху великих географічних відкриттів, коли науковці з університету Саламанки увели у історичне мислення питання об неід'ємній коштовності кожного чоловіка і моральних межах улади. Святий Отець підкреслив актуальність цієї спадщини сьогодні, коли міжнародна супольність протягує задавати питання, як будувати мир на признанні особи, а не на уживанні сили. Ця спадщина живе і у цьому парламенті кожен раз, коли законодавця задається питанням про те, як зробити закон саправди чоловічим, як зробити, каб воля більшості обороняла те добро, те, яке належить усім, і поважала те, що ніяка більшість не може законно порушити, сказав понтифік. Папа зауважив, що оборона чоловічої годності не з'являється абстрактним принципом, але терміновим заданням у час, коли нові світи, що відкриваються перед нами, більш не намальовані на картах, але розгортуються у технологіях, економіці, біомедицині і лічбовим сусвіті, де чоловіча улада досягає усе більш делікатних сфер особистого і громадського життя. Перед обличчям змін нашого часу наше розпознавання повинно засяродитися на місці чоловічої особи у наших рішеннях і на тим, як годність праці, солідарність, соціальна політика і агульне добро тепер асенсовуються по-новому, сказав він. Понтифік підкреслює, що кожне саправди справедливе громадство ґрунтується на признанні непорушної годності чоловічої особи, яка не залежить від держави і не може бути підпорядкована змінливому громадському консенсусу або ваганням часової більшості. У цьому сенсі, коли життя перестане признаватися фундаментальною коштовністю, яку будучиню можуть мати наші громадства, пропонував задуматися папа. Чи можна назвати громадство цілком справедливим, коли воно покидає у тіні ненароджене дитя, пожилих людей, хворих, тих, хто покутує мовчки, або тих, хто цілком залежить від клопоту інших. Кожне чоловіче життя повинно бути признано і оборонено від зачаття до його натурального кінця во всіх обставинах його існування, нагадав понтифік іспанським депутатам, які у ближайші дні приступять до обмеркування питанняў об поширенні подстав для евтаназії і признанні аборту конституційним правом. Лео XIV закликав законодавця обороняти інститут сім'ї, підкреслюючи, що там, де підтримлюється сім'я, умацовується так само духовна і соціальна стабільність народу. Він звернув особливу увагу на важність поваги до першосного і неід'ємного права батьків вибирати від адукації і виховання, яке вони будуть давати своїм дітям у відповідності з їх власними моральними, культурними і релігійними переконаннями. Нагадавши, що світ переживає глибокий духовний і культурний кризис, який виявляється у різних формах гвалту, поляризації, взаємного недовіру, папа відзначив потребу у публічних дискусіях, де поважаються ті, хто думає інакше, де установи служать зустрічі, де історична пам'ять шукає правди і примирення, а громадське життя здольне підтримувати громадянське сябрувство і взаємну повагу навіть серед різноголоссів. Міжнародная супольнасць паклікана нанова адкрыць неад'емную каштоўнасць дыялогу як цярплівага шляху да справядлівых і трывалых пагадненняў, заснаваных на павазе да дагавораў, празрыстасці дыпламатычных дзеянняў і шчырым жаданні ставіць мір вышэй за ўжыванне сілы. З гэтага нараджаюцца давер і надзея, сказаў папа. Пантыфік заўважыў таксама, што палітычны плюралізм не павінен ператварацца ў пастаянную дыскрэдытацыю саперніка. У сталым суіснаванні нават канфлікт можа стаць трамплінам да міру, калі адрозненні змягчаюцца праз уважлівае слуханне адзін аднаго і кіруюцца прызнаннем патрэб, памкненняў і магчымасцяў кожнага, сцвердзіў ён. Мир устанавливается и обороняется так само праз мову. Словы могут открывать шляхи або закрывать их. Яны могут осветлять реальность або скажать яе до такой ступени, что робит сустрэчу немагчымай. Тому те, кто несе грамадскую отказность, мають особливый обовязок аховывать слово, каб разброить мову. Твердость не потрабуя пагарды, нязгода не тягне за собой принижение, дадаў Леў 14. Святый Отец закрануў таксама ключавое пытанне для кожнага сапраўды дэмакратычнага грамадства – свабоду думкі, сумлення і рэлігіі, фундаментальнае права, якое абараняе самую прыватную сферу асобы. Свабода, на якой грунтуецца сучасная дзяржава, калі яна сапраўдная, прызнае рэлігійны аспект чалавека, паважае яго і абараняе юрыдычна, сказаў пантыфік. Папа падкрэсліў, што законная аўтаномія свецкага парадку ніколі не павінна разумецца як варожасць да рэлігіі. Вера не імкнецца навязваць сабе праз прывілеі ці прымус, аднак яе нельга прымушаць маўчаць, нібыта яна не мае дачынення да грамадскага жыцця, дадаў Леў 14. У гэтым кантэксце сакраментальная пячатка споведзі мае асаблівае значэнне для каталіцкага касцёла. Яна належыць да больш шырокага кантэксту рэлігійнай свабоды, якая гарантуе супольнасцям вернікаў уласную прастору жыцця, арганізацыі і ўнутранай дысцыпліны. Яе прававая абарона па аналогіі з некаторымі прафесіямі азначае захаванне святой прасторы ўнутранай свабоды, дзе вернік можа адкрыць сваю душу Богу без страху знешняга ціску, што таксама гарантуецца міжнароднымі нормамі, сказаў папа. На заканчэнне прамовы пантыфік пажадаў, каб Іспанія працягвала быць зямлёй сустрэчы, культуры, салідарнасці і надзеі.
6: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
7: Пакінуць тое, што аддаляе ад евангелізацыйнай місіі, захаваць багатую хрысціянскую спадчыну і выйсці насустрач людзям, якія шукаюць сэнс, заклікаў Леў 14 біскупаў Іспаніі. Сёння ў рамках апостольскага падарожжа ў Іспанію папа наведаў сядзібу канферэнцыі каталіцкіх біскупаў гэтай краіны, дзе правёў сустрэчу з мясцовым епіскапатам. На думку папы, касцёл на першым этапе свайго сінадальнага падарожжа павінен разважліва спалучаць свабоду і мужнасць. Неабходна адмовіцца ад структур, якія не дапамагаюць, не адказваюць патрэбам евангелізацыі ці нават аддаляюць ад гэтай мэты і адначасова захаваць тое, што ёй спрыяе. Сказаў святый отец, прыводзячы ў прыклад багатую хрысціянскую спадчыну Іспаніі, яе прыцягальнасць і прыгажосць, здольная прамаўляць нават да няверуючых. Пантыфік адзначыў, што найважнейшым дарожным запасам пілігрыма з'яўляюцца Слова Божае і Еўхарыстыя. Сакраментальнае жыццё суправаджае жыццёвы рытм чалавека, падобны таму, як немаўля атрымлівае ежу ад маці, або як спартсмен размяркоўвае сілы, неабходныя для таго, каб дабрацца да фінішу, дадаў папа. Пантыфік заахвоціў касцёлу Іспаніі весці дыялог з людзьмі і культурамі, якія сустракаюцца на яго штодзённым шляху. Ён нагадаў, што ў час напружанасці і палярызацыі касцёл павінен сведчыць пра еднасць у разнастайнасці. А біскупы пакліканы быць бачным узорам адзінства. Найперш з Хрыстом, затым з наступнікам святога Пятра і паўсюдным касцёлам, са святарамі сваіх дыяцэзій, кансакраванымі асобамі, рухамі і таварыствамі. Адзінства паміж аўгустынцамі можа стаць пасланнем для ўсяго свету ў наш гістарычны момант, падкрэсліў папа падчас сустрэчы з членамі ордэна святога Аўгустына, якія служаць у Іспаніі, у другой палове дня учора, перад тым, як адправіцца на арэну мові стар для ўдзелу ў сустрэчы з дзеячамі культуры, мастацтва, эканомікі і спорту, Леў 14 сустрэўся ў нунцыятуры ў Мадрыдзе з каля 220 аўгустынцамі з розных супольнасцей і іншымі членамі аўгустынскай сям'і Іспаніі. Пантифік звернувся до присутніх со словами подяки за можливість зустрічі, підкресливши, що єдність і одинство серця у сирот августинців можуть стати посланням для світу у гэтий історичний момент. Ён зауважив, що гэтае послання може бути донесено так само до молоді, якая має глибокі духовні питання і пошуки.
6: За нашими новинами ви можете сочити на інтернет-сторонці vatican.by.

0: радио по-белоруску. Костёл і світ. Аб чым писали католіцкія СМІ на минулым тыдні.
1: Вітаю вас, паважаныя слухачы. З вамі Марыя Валодзіна. Прапаную вашай увазе новы выпуск рубрыкі «Касцёл і свет». Яна змяшчае падборку цікавых і актуальных матэрыялаў, якія з'явіліся на мінулым тыдні ў сусветных каталіцкіх выданнях. У мінулую суботу у кракаўскім санктуарыі святога Яна Паўла II прайшла беатыфікацыя 9 святароў ахвяр нацысцкага пераследу ў Польшчы. Пра гэта паведамляе Лосерваторе Романо. Урачыстасць узначаліў кардынал Марчелла Семерара, прэфект дэ Кастэры па справах кананізацыі. У літургіі таксама ўдзельнічалі кардынал Станіслаў Дзівіш, арцыбіскуп эмерыт кракаўскі, і кардынал Рейнхард Маркс, арцыбіскуп Мюнхена і Фрайзінга. У гамілії кардынал Семерара назваў новых благаслаўлёных сапраўдным зернем міру і братэрства ў змрочную і жорсткую эпоху. Пераслед касцёла ўзмацніўся пасля нямецкай акупацыі Польшчы 1 верасня 1939 года. Нацысцкія ўлады асабліва жорстка дзейнічалі супраць духавенства і касцёльных структур. Салезіяне былі закатаваныя ў канцлагерах Аўшвіц і Дахау ў 41-42 годах. Кардынал Семерара назваў падзеі трагічнай старонкай гісторыі Польшчы. У мінулую суботу ў чэшскім Брно прайшла беатыфікацыя святароў Яна Булы і Вацлава Дрболы, першых чэшскіх мучанікаў камуністычнага рэжыму. Літургію ад імя папы узначаліў кардынал Майкл Чэрны, прэфект дэ Кастэрыі па служэнні інтэгральнаму развіццю чалавека. У гамілії ён падкрэсліў, што новыя благаслаўлёныя не былі ні рэвалюцыянерамі, ні палітычнымі актывістамі, але пастырамі, якія імкнуліся служыць людзям, цэлебраваць сакраменты і абвяшчаць Евангелле. Святары сталі ахвярамі пераследу касцёла пасля ўсталявання ў Чэхаславакіі камуністычнай дыктатуры ў 48 годзе. Яны былі арыштаваныя, зняволеныя і забітыя ў 51-52 годах. Улада абвінавачвала іх у адмове служыць ідэалогіі, у вернасці святарскаму сумленню. Ян Була і Вацлаў Дрбола не пагадзіліся паўтараць навязаныя прапагандай словы і маўчаць там, дзе маўчанне азначала б хлусню. У США праз розныя дыяцэзіі краіны праходзіць нацыянальная еўхарыстычная пілігрымка. Яе маршруты ахопліваюць тэрыторыі першых 13 штатаў. Сёлета яна прысвечана 250-годдзю дэкларацыі незалежнасці. У суботу ў Вашынгтоне у ёй прынялі ўдзел больш за 1000 пілігрымаў. Яны прайшлі еўхарыстычнай працэсіяй па цэнтры сталіцы, у тым ліку каля Белага дома. Шэсце ўзначальвалі святары і кансакраваныя асобы. Сярод вернікаў былі дзеці, якія нядаўна прынялі першую камунію. Французская праваабарончая арганізацыя «Юрысты за дзяцінства» раскрытыкавала заканадаўства Грэцыі і Ірландыі ў сферы сурагатнага мацярынства. Яна падала афіцыйныя заўвагі ў Савет па правах чалавека ААН напярэдадні універсальнага перыядычнага агляду гэтых краін, запланаванага на лістапад, паведамляе EWTN. Практыка сурагатнага мацярынства разрывае натуральную связь маці і дзіця, а таксама можа парушаць права дзіцяці ведаць сваіх бацькоў. У Еўрапейскім саюзе 16 краін, уключаючы Францыю, Германію і Іспанію, забаранілі сурагатнае мацярынства. Італія нават крыміналізавала яго як злачынства з пакараннямі за выкарыстанне такіх паслуг за мяжой. Сем краін не маюць выразнага рэгулявання, і толькі чатыры дзяржавы – Грэцыя, Ірландыя, Кіпр і Партугалія – дазваляюць яго у той ці іншай форме. У Грэцыі і Ірландыі прадугледжваюцца фінансавыя кампенсацыі нават за так званае альтруістычнае сурагатнае мацярынства.

0: Його шпіталізували у клініку «Бамбіно Джезу», де діагностували лімфому і велику пухліну у грудной клітці. Період небезпеки тягнувся каля 9 місяців, падчас яких падлетак двойчы наближався до смерті. Молитва і підтримка сім'ї, а так само супольності вернікаў, допомогла йому пережить хворобу і духовно умацавацца. Папа Лев XIV некалькі разоў сустракаўся з сям'ёй Ігнасія. Упершыню ён нечакана наведаў хлопца у бальніцы і памаліўся разам з роднымі, а пазней прыняў іх у Ватыкане у красавіку. Яшчэ адна сустрэча прайшла у рэзідэнцыі у Кастель-Гандольфа, дзе Ігнасія паведаміў папу пра сваё выздараўленне і падрыхтоўку да новай сустрэчы з ім у Мадрыдзе. Дякую за увагу і до наступного понеділка.
1: Костёл і світ. Об чим писали католицькі СМІ на минулому тижні.